0: Yo, let's record that shit.
1: Look, Celine on the BNA, no.

Is mi sé Celine agus tátú ag éistecht le electricidad.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca car.
1: Is mí se drifting agus tatú a géistach na radioúna

0: sala felicidad. Radio Nalifa.
1: Tátú ag géisteach le radioú na lifa, céad sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Anis thuginn ar radioú na lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltáí leanán. Rahadúir néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Bhí trí lá chuthes teach ag galbha lena máthair ó cahu amach as an oldscoilí. Trí lá agus trí ihe i deach mór ag gríláir na tuaithe i mhuioineáin. Shíl si go raibh si ar bhain na muoiche an chéad lá a shiúil si isteach an príomh thala mór galánta.
1: Seo é stáil.
2: Sin thú? Bhí mé ag cruthú. Ag cruthún digan tú. Sra figurí cré ina mós an chaideach. Agus chun d'air síos an seochomthú, mar ní sé ná tú a lá seáil. An neidir céoch an óintú a smó. Bílam. Tá sin seo, sa deire.
3: Díarach a nám den dinéir. Seán is ars le síní an seo. Agus an seo. Agus tá a hánra cartú gin hen ars le. Cur imid an méid sin le a bhile.
2: Seo hí an chistin. Cuinig dálan tú macht a bhreac pasta agus de lón féin. Ach bygg rudí le héas a chisneoir i gónaí don a bélte sin. Gla cibé rud a haíad. Tá an achan duine sa teach le chéad don tí éir. Tá cócrán le sisne ala bhú. Cu dín achan duine leis na sahííán ag dead an dinéire.
1: Caíad ar goid sahí féin a ní.
2: Seú.
0: Bhí an seomra beag a hí lealbha. Labba chéil, cahir ilan, desc agus cahir ibre agus cofra. Tine agus tealach le tílan a hátar, timra tealaí miotal tíh leis, agus fógra ar bhór an bhatal, ná lastar an tine seo. Ní raibh aon chuirtíní ar na fuinneoga, ach dálóga aimad sean aimsirthe a dil isteach is amach ar thuhéin.
1: Ní léon ansuite an sa?
2: Tá an leharas agus an teomra folca híosteire agus timpeal an chuine. Tuca tú ar gan mór an sró. Dín éir sa chéistean ag a seachta chlog, bí a nám.
1: Ach níor thugtú an ochr dom don daras?
2: Ní le an ochr ag duine ar beagain. Policy an tí.
1: Bitseach. An chótar seach. Cúpla nail rivi néir. Cad? Cén áit? Ó, dín éir. Is má sin. I'm stúgathe ag an ochras. Fán? Smidú a bhean, ó. Cofis ach gomach impresario le impresoil hí staire.
0: Bhí móthair alfa ag cean amháin den tábla mór fada. Dhíirigh alfa i dro an chín eile.
4: Mr. Eliza, as Carolach, ag scríomh mo chéad óorscéil an seo le dzónta san chóirla chunta. Céhu éim?
1: Alfa, ansa le cuidú le mo bhain, Ursula.
4: Ursula an dealamhór? Nach íontach leithe go bhám a bheith agat, tá sé chu clútsach, cath go bhfuil tú chu bródú leiste.
0: Chuir Alfa íomh ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír siú le cí héin sa tachmhór. Thosaí Eliza chur síos go mion ar an chéadúir scéal a bhí si ag dréchtú le linn na cuidama sa tachmhór. Le cuidú ó spránacht a fuair si ón chóirle chundé. Rinne Alfa a tligan na sméide anois is arís, le ligansairthaí go raibh simeicí sa deall rud, scéal scéine agus míle murdar lonathe ar airm alaí.
4: Tá sé go chéan tach an tréimh se seáil an seo. Tá sé chud sacar amáil le scríomh smáile idir na páistí agus an tréid bólaachta. Tá mar céile go hiontach ach tá méid sin áibrán.
1: Cáhain daoine eile an fian? Tá ba déal fianna ag daoine, ní ceanar be roiine.
4: Fian? Ó ceannaíonn tú haon fian san ifeic mátá sé bhait, nuair bhíonn siad ar oscail a roith an léir nóí. Ach tá air an ifeice le go léir imi bháilin is. Níl mór an airga ba spárál am sa grudí mar sin.
5: Ach a cair a dhéalais, tá an stúdió ceol as buh chuirtha náire gom gidóird bhailadóir. Ní mé ná an úsáid. Tá me cuma ceol de raam an seanóis, agus tá sé deacair is sin a dhéanamh sa seomra ceol is tíoc sa teach. Níl óm an teomra gheart, dúirt mé le. Tá tú seomra Miss Worthington in áire. Simúl. Deirtar narág si an teach riamh.
4: Fíoch si mó an si an seo, an príomh housekeeper. Deir siad gomíonn si spaisteach tríd an teach go fól ag cuinál súl ar chósaí. Nach méonar duit man tú seans búla leihí.
5: Ó bhí chóramach nach dagan si a thart cuairtar saníthe. Mús leg si thu agus bé sin sin ag bun na lep ag fearirt.
0: Má bhí siad ag gáire, ach níor tháinig éon gáire as béal alba.
5: Má gweil a goscúil budéal fianna. A bhfuil leit brain.
1: Ba fhrá, ach ní leon airgead a gom. Ní bheith man an budéalach na go mórach le glíne chuir duit se.
5: Ná bhí bóthar fi sin. Tá bailí háart ar na fhaib na seo ar fáil. Seo chuid, chun amach do glíne go líonthe mé. Agus Eliza tosa.
4: Ba fhrá.
0: Bhí an fin slucha go sciúpa, gan ach dúr fócha, nuair a chrum móthair alba isteach ag clúas alba agus í ag imocht.
2: Glán suas a mi dhéag, tá mé siúlcha ag an stúdio, ag gubit.
0: Sin an fóg a raibh sí sásta alba a thógáil ar feach cúpla lá. Sláfíocht. An bhean nár tháinig ag íthebh runan an radam sa séú blinte, mar raibh ócáid fin agus cáis ag an chóirla dealmhóireachta an oíche chéine. Bhí a hathair sa halascaile an sin ar nói, ag shrantarnaigh sa chathir tríd an rud ar fad. Ghá bhudéal fina ina dhéag sin, dimigh Seán Sean Nóser, Alva agus Eliza, an fila éigin a bháit a cinnt gur cumas sa teach le halva thuig a gcuid lapacha. Ló hain. Dóg siad alba ar an landéir le siúl sús an casadéirnach ar an stáire hig an landéir beag, áit a raibh an seomra beag gan an suís. Ag dolas teachta áfach, tháinig si a scúb grúige, agus na buscí is budéal smidge ar an drisúr faoi deara. Iad a lé córaithe agus réitithe i lína phrá dhíirech néite, na tlár a rás ar na budgeil. Ní sa fraseach in a rág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuíte agam a chá maid service agam. Na, cai go raibh ma bhóthair istigh. Seicáil a rum. Dread a fleica. Dread. Sin é, a bhostart. Chuid me hús a deire. Níl is agam bheith dhí a cad ag an mam san áit seo, gan telly, gan signal don óin, gan faic, gan chrac.
0: Lás si an lampa tíb leis an laba. Má bhí Miss Worthington a gháil a sí ar a laba, ba bháil le hí aracid ar an dá húlar hí. Ach ní cúpla bamante has si a ríis, agus hiúl si trasna hig an dorris. Bhrúig si an bolta trasna. Bín sin, fuid lás. Ní bheith cead isteach ag éon phlaicí a rith na hithe chun tlása imirteirí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá chríthe ná fhaic. Thárig an fian agus an tuirse ar alba. Thit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíascán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tiontú. Ach cúpla úra níthe sin níos mhuiile ná sin, bhí áféile ar alba go ról si an iriid sin fine, agus nach raibh an suíte aici. An lá ar na bhuarach bhuascail alba agus chuir si a chuid éadaí ar shihéin. Scúb si a grúig, smar si smidge ar a haig, chuimil si púdar agus dóg si na budéal is na buscí ina chamalama ar an drisúr. Bhrostaigh si síos chun breakfasta. Bhí a máthair sa chistean rimpi.
2: Hóidirt. Tá scéal fácha gom leis an ifig. Íoch as de chuid fianna féin. Chula meg a lór fút an saoir seo. Níl tú chun éirí óta ar mochart ag cheadmheasa a chalín. Nis, alp siar an breakfasta sin agus denda jabana seo dom i nuamh roimh am lóin. Beg mé sa stúdio.
1: Ha gachrats an ocha brichte. Fiú an printeir.
3: Printail d'arsla, kinte. Eist, a ní rotu uignach réir agus tú la tíana ar landar sin a ró. Ní veitu la tíana nocht be cioltar classicach, dór d'vailador, be se bogu as jasa siam na tíf lat ní smulli inniu. Be kitjak ta ugat.
1: Okay. Seo, teist agamart. Cé veit a chas nín badeil fíana?
3: Fín? Jaiúro.
0: Ní nach inu a híl alfa. Fi an fín sin a réir lofa. Ach, chynig si íver a bél, agus si.
1: Vi mo vóher...
3: Ní ól an dhuáhar fín. G&T an jachas hansa lei hi hén.
0: O níf harskanach aigan rír a hóra. Hig alfa gur á fokal ag a móhar lo siúd san ifig. Bresti. Ní rá pingin rúa ag alfa.
5: Come on, Salon, let the hull. Mila? Or why lipped in a fiena?
6: For what, Mila?
5: A shift shut a chorusin fiend or false in the Himarach. Magalore?
6: Well, Macalore.
0: Yal alva gusalunach, conyenach she owly. Nero is egg Sean Chanoser, grow she a gimocht on Lord Dargion, agus nero she hun inchuk though a herit. O horla in chéad vla se fina ag alfa, bo lairde gur au tila wehi. Hlaunag si amachas an kistin war ag dera an vela, agus si is higifig an rir hóra. Ní rau dinna na dori le fecal, vi si da mun sehi agus córaug a fól. Vwyn si trí las an hanla. Fwy glas. Vwyn si lífán ingna amachas a póca, vi cian miotalec e góni. Agus bhuiin si trí las an glas. Níar oscail sé.
6: Seo ghuit, be seo níos dhear.
1: Eliza! Ó ia, níar cholat a tacht. Bhuiin is getas am, ibas gur daif se hú. Be an fóscín grúga seo níos fínálsa, cas a sin trealamh tí bhuiste níos dhear. Seo, lig gom.
6: Sin é, stachlin. Gatapia alva, sal effector mods.
1: Or owlam to a lehaid.
6: Skull chona, chair sid gachrad fwy glas an iha, ach nir stop se sin mods o eilu am aach na, on a stoki a ligans ar stach.
1: A Eliza, a than oesel ng glas, maha koma perfect prefect art, nach minig koma angle ar an deal fein, mahu.
6: Shock, gatapia.
5: Hoke me hain a cion seo.
0: Eg lach a budel o oan o wachlin Eliza.
5: Agus in cion seo.
0: Eg sciubba cion o lofa alfa.
1: A yo hain!
0: Dil na mra ar an chofra, agus valig siit cwpla budel ele.
5: Er aigling, an grín an teiflis na studio anna.
0: A mach lo, e giri tling na budel a chynol cion. Fi grín an teiflis an tach mór. Tachin tókala bríki agus njart lina agus plandi móra is jihán, agus kupla tólug. Chár síd fúhú an sin, agus doskal síd na budgel, tlór skrú a vúi leis an rí. In ámana vi a lehéd in volta a híl alfa.
6: Glynny, rinna mat dármad ar Glynny.
5: An gá híd?
1: Ní anvehem wad. Jo mae cwbl cawn o'n gishtin.
0: Rother in ishi. Ach nŵr y dil si.
7: Cwling mynd siad y gawal si ys yn pasasio leis na bwydael. Cwg mynd y chwrt yw chas y danig siad. Dog siaf dyrus na hiffig ar osgylt.
6: Cysib sio?
7: Misha Terry. San oli sy'n ili eich lewyrha o ros comon.
0: Fi carrer ac o awn. An ffil y lawrha. Cwplish grif nori gan nahant gan pingin. Agus comodor awr oen. Hosig an crack. Rev a wad vi sé an arach. Fian agus aliantori bochta. Flei siad arigat, nar a vando. Politiacht, bariacht aum da sin, agus hosig an ceol. Chahan sa nosar cupla pertwai hain. Auran rebelunach, an sin auran gra, agus auran oil.
7: Cawefra tegin nís nu aimsrehe na sin.
0: Rinne Sean a wachnaf, bud jay la olav in a lawvege. Hosig se.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Deire chupla duine agus thasríad os chóir i chéile amach a dlúiseach do steach is amach a dása. Tontaí hóir. Lán Seán sean nósar leis.

0: Heit alve in a kulle hartere karrer magin. Wie een fien in a chuitu. Ach dag si een lampe koslappe laste. Ach fuskel si hartere kuig. Duskel si a soelje le druggel. A tliggen kjover gefol on kulle a gzoon ool. Chor si tloeser hi een. Ach kind se tach hies fuhi. Wie dinne kindig schenem an fiano. Piano, a cúig a chlog ar maidin. Hí si. Lí si si sa lab a rís gamál fadálach. Cholua is a bhúla tligin an pilúr áfach, húla si na nóta ina tlús a rís. Ceol i wad a gain in áta cint sa teach. Hí si. Lí si si sa rís. Bin é, list. Gahard soleirinish in a clues clay. Farancello? Shanskervul in Sparaje elorni hihe, agus vise gober lech sa shomra kyol. Ach ni rau a shomra sa gard an shomra kyol av yogna hawur. Egenam kena shantach av yam. Chuntik si a trimlish an inyog. Nir vuch si an lampa koshlapa. Hit si a chulla in yik tamal. Agus mar sin, ní acha si na curtíní ag airí a níos, is ag titim a nuas a rís ó am ga chéile ar folún, mar a bheith gwi á séide. In anón is go raon inio céin dríte. Agus ní acha si na tlár don smidiu á dáhú leis na bútel, ná iad ag chuntú in a lína dhíirech slachtfar. Agus an scoob ag slaunú trasna, agus á lonú tíf leis na budgel go jas néta. Ná níor hug si fwy dara an lá dargion nur a vúskul si pócharri, gan chwifna ar galor dar horla an íhe reva.
1: Oh, mochlegin bocht, cad a horla rair.
0: Húi alfa si is chun a cistana chun caffé agus tósta a réiteach dá brickfásta.
2: Elfa nach bocht an comatort. Ná cotl tú a réir. Ó bhí an taim a gwyn nach rá.
3: Hits me mach ala dír gur bhúl mach ligan an pilór.
0: Hí alfa an sin a tligan in a láfa mog a caffé rimpi. Hánic a máhar hig daris na cistana.
4: Ó se hú a alfa. Tomidig imacht in ish. Tin defrish dach sa chor.
0: So sa stairi la halva hig siomra Miss Worthington len a maula oil. Tligin raur ar hig a fool. Chashi rudi is jach an a maula sgunsgan. Hoog si a maula loive.
3: Thirteen of oin.
0: Nir a ciad katia tabach tivis jid an tach. Agus vi a seki nach mai ciad aki tuchi na lasa sa chor ach irid ar a balak oalia. Húis si an an chun na fuinneoga le na dálóga sean aisinta. Níor bhog si mar inneog. Chú a alfa nún hig an tealach. Bhí fógra mór ar an bhatal. Ná lást ar éon tine an seo.
3: Well, ní tine a an go teicniúil.
0: Lás si tuchín, díirech fuin sim léir. Lug si bolgam mór a wán tuitse go daun in a skávóga agus chashi am ache is húsan sim léir. Lig si dan nuta lasta tuitim as teach sa gráta. Fi bilóga da chui jobar a máhar in a lí ar na drisúr jazz néta.
3: Cahe gur ágan chalach sin an sanéa dum le bheitha gobar ar has a chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Chashi na bilóga is teach sa gráta. Chiantig si ar a sáil agus sias chun an chár léhi.
4: Gaf suas chag de chiomrasa. Nín me gíri tú eichol anocht. Da sain budéal fíana a alfa. Da sain budéal fíana. Agus si ver fad tafada ar an CCTV. Bon náid isif.
0: Hart fwy na dóie gyr madyn, yn nyrkydus omlon siomra lapa alfa, heid na curtini gohord sy'n air. chuimmel po fuór guithe an mhuiáil. Ar an drisúr ag an wall a hall, tháinig láh seanmhrá amach as an scáán. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an bosca papers dá chuid tutíní thart go máll fadálach. Go dtí go rah siad i líne, néte, vatamatacúil dhéireach. Cohanan óna chéile agus ó imil an tábla lé siad an sin. Dimig an láh aráis is teach sa scáán, socar, suamhnach. Tháinig srantanach ísil séh ó Alva. Bhí si ina colla sáh.
4: A Alva? Tá an teach mór, dúirte go talamh. Tine olmhór a thléig an fhorganamh ar fad.

0: Tá tú a géistecht le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fear géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordán donna sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se Kieran é agus seo chuing sreadó. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhlíon 2016, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion lo bór feabhais a chur orthaí. Agus nar mianlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Chuirm se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libh se a éisteirí maitha, snas a chur ar bhórcuid Gaeilge. Ba bhhalam a bhuíochas sa gabháil le first na Gaeilge agus an folclór nua béirla Gaeilge as uiriocht daanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chlosstáil. Agus tám cinnte go raí sé chun bhar lesa freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, Tá fáilte is fiid hiag What the Focal ón. So déir méid beag an futanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláistena tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláist na tríóda a rinne sé féin a bhunchéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agra an cuiimseach de cheann de na teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí óna gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus Thomas Súlgamór leis an bléiniu.
2: Is má an bheitthe hí mé hí.
1: Tá tú hí agus
2: hí agus tá mé hí.
1: Tásáimir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fearlaat in an folclór nua béirla Gaeilge.
2: Bhfuil is mála me lán rudaí an rud is mú is dóil am an rud is fearlam faoin folclór ná legan amach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach go mííonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an déomhríocht idir ápramís má bhreanning tú ar innocent sa bhaclór ní honan sin a gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a déir tú le breitheamh neamh ceantaach a bhreitheamh ach má tá tú beag aníon saonanta óna taon sin rud eile agus neamhar chóideach sin rud eile agus is má le méon sin an chuí a míonn siad an déomhríocht. Atrab agus nach neirhí tú gofuil cepachán agat ar a trí, mar go míonn sé go gcílíonn cepachán go bhhain tú post ach go mbeh cuiine agat agus go míonn sé chuit gur béis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimh clé ar haomhan láimh deise ar an scáilán is féidir breanúir ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smaoine bhar ochil amháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
1: Cén fá?
2: An focail sin a úsáid, ní lis go mergur si hín mé agus tá ní féidir le daoine anraice ag gáile seo a chuirt.
1: Cáil is fríle. So cén cheann na tháina gur dús an bhfuil is agat?
2: Ní lis go agus steirann gur focail nua chumthe é ach bheith réchúiseach na chuir sin go deast ar tha spéirla laid back. Agus sin ru tá an mháth faoin bhoclór freisin ní caiith tú smaoine bhar ocail goláánta béirla is féidir laid back a chur isteach agus iofa tú. Réchúiseach nó bhirba agus an sin chuilchúiseach sin de ha spéirla sutal is tucha fuórchúiseach sin nó bhreanaíonn tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin a chfuil ná i bíochtúil.
1: Tá sé
2: agus is féidir tá leagnach a haon a chuma an sin stocha bog chúiseach cruúa chúiseach más féidir bheith quaúisiach céirúisiach ipurpe.
1: Bíon daoine áhéana sin sa gaiilge sais a coma focail, mar go dtígann sin cad is spríle párá agus crann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga.
2: Tá istóilm tá chum a héon focail an láhanana agus an foclatá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hín ach an focail chum é ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir lethas an mátá déon lethas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha ruí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíochttaoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechan bfuil legan mháin an mar níor bháil go méich de focail ar rud amháin sa chhilge mar atá a mí sa bhhanreacht ar an focail sovereignty
1: gom
2: Nílas gom céhéad foclatá chu ar sovereignty sa ní féitim smoinehartha ar fáda lei seachta is gom flethúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go méh focalháin ar thuirm amháin.
1: Gothiron
2: documéadháin.Ócínte ócínte agus nach méoh mu de bhuilascot ag dul hiig an nóáin agus hiig an bhin agus hiig an telefón go go tuigeh mu a chéile. Mar nach méánnach tíirm amháin Peter.
1: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty?
2: Caí nach ra an ní ra folór úrás a chacap mar atá gunne agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caiit an síos dúinm.
1: An dogan tú fao deara go bhfuil le bín tú lé le mé léin an táar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sin níos éasca é sin na léomh.
2: Is dóm go bhfuil agus tá teanglan freisin an ceanú chuil go béla am ar nó níl sé lecho má sin ganhfuilile si é gotícha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangate le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir le nuair is féidir le anamachil agus éíocht chula chéile ceironn sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá ggéire chuilge elam agus gohfuil na hafan ar fáil ar lína tá se ras sin
1: le déimlíana nuas.
2: Sin é agus ar bhealach aríonn an saoil nach nethíonn mar bheáán agus má bhámó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téadach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is réganas féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in is tá lífacht níos táchtaí do chuoine in an intinhéon fééis go lé agus níl crunastáachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach ab mí sa chuilge agus anrámadaach is marisinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rihre é dhéanaine chuitnis. Mar a ggéine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a go ar de rihre ní chaid a bheith róhúre faoin litrú.
1: Se
2: ach go mína antúnacharach inis má bhín on bhotún sa litróir bhína antúnachar ag sin.
1: Nacurann sé isteach litrú meánnach duit.
2: Se goúireach goúireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bhirba. Is go háir sa chuilge mar sóchuit ar an bhin pócan lehéad nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir tú amantaí.
1: An bhfuil de gáhanana go an ghilge?
2: Níléon níl is tuimi se an lotech agus níla gom ach sean
1: telefón
2: a churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marníí me ggéir bheitime sclóhí sáán.
1: Ceart ar
2: fáir? Bhfuil cá muidir fád go leor am a fechanntar riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am sííor chahabigh breanú air. Scáil an beag ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is be chóir an fóm póca bhúcha agus bud níos féisiúléad leirt leis an duine nach le ar an tréin ar mna
1: Na seo cear go leir mar tá si éistecht níos siad fe. So cad na botún is cotíanta a chluisan tú?
2: Is dúilem an rud is cotínta na rud nach macan í leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an cúratágams na bheith múine gailge ach rud nach macan daoine leis mór an na fuimine sa gailge agus amantí chluisan tú duine agus gailge anhhacha ó haomh chronisiste ó óhíh crunte ó haomh lífite ó haomh folclóirte agus scoilthirte fósaontar siad tá in áit tá nu deir siad ní líon difriocht idir mac agus chua amach amach ní líon difriocht idir mac agus mach nu le héad sin agus tá na difriochtta seo táchtach mar atá sin na fada tochtach aber mis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sin na fada agus pí cácha gan sin na fada agus ar a go chéine tá an difriocht idir de chuid éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis le a chluasa ach cluis tep.
1: Is
2: mar sin le D, N, agus T, agus L, agus ní lánach do chuoine mátá siad ag ire feiscur sin ní lánach an áit a gurann tú de cheanga. Má chuann tú de cheanga taobh hir den a fiocla tosaigh fan tú an consan lehan, nuí le héit sin ach mátá an teanga taobh hir de sin a ríist. Ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb taobhirde sin a ní na héadaí ag an nuí. Agus cluis nu, cluis mar sin, cluiste. Atá an teanga an sin atá a bór na teangan. An gráb ar an alveolus taobh thír ar an umara taobh thír duna fiocla tosaigh agus tá sé quail cluis ach an sin cluis éist le éid sin ar na fiocla tosaigh.
1: So ní cluile níos iarda é do bhéal?
2: Tá, go dtír. Agus ní féidir le páistí beagad ar si da. Mar na chuil fiochla tosaigh acu. Má tá tú gur da.
1: Sin mí bhantáiste.
2: Se agus sean daoine freisin tá copla blian eile go sa leis na fiochla tosaigh.
1: Tá sé ansamúil, mar is tucha go mbíon daoine fálam ar scáil, agus nach mbíon siad a fálam a gceart, agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gaeilge, ní bhacan siad leis na difriochtaí sin.
2: Well, ar bhealach braham go bhfuil, agus is trú a gur Gúil an chhilge mar a bheith sin na príúnach ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gceart ar an bhilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas acu ar fad le tá daoine ag muoine na chhil an chhilge sealbhathe go thomláin acu agus tá daoine a fála man sin agus ag gach leibhéal tá Bliscot tá aspí an sa choras agus i d-deirin go bhéadach muid é sin a leis ar

0: skalíchtta ar na fuimna néair sa bheanscoil. Ní léon don áteis ní orúirt na fuimna bhegat.
1: Se, agus tá sé customer le tom tríéis leir a daoine atá cóbroúil as scoil go bhaileoach lí a bheith acu agus déan siad. Well is scoilge í agus bín sé dechar arrála tá sé dechar tú a hiiscint tuis na chéanana tú idirhealú idir seá sin.
0: Sinna sin rud is tochttaí is dóilem agus abrimis daineoch mu si. SI fada agus an sin C SOI nu SCI fada tá imhí ach ní mé SI fada ruí sin ach bhuilas go cluisan daoine an sin agus cluisan siad an difriúcht ach ní cluisan siad an difriúcht idir ab mís NI fada agus NOI nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí córas fuimine éige na bheith agat agus níl mis Is as blaliaad am héin agus ní meistelum sa blas flalí a bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú caiisiid bhe an idirhealú idir fuimine. Is choras fuimine atá itanga ar réon rodile agus caihí fuimine a bheith daine agus an tiidirhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mé siad salir. Tá bhí me géise le duine as blalí arcréaltóir é agus bhí sé rá, bhfuil dear muid a chuá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sin radio deir sé chuáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rud eile agus is mar sin atá braham se leis an nóil go freisin. Nuair itá an daoine déir gúil goil go bhlálí a go hiintach agus tá. Tá on cin chuil go hiintach a chu gná céanana b chóc me idir dhealú mar teir tú idir fuiimi bháin agus fuiim meile sinar.
1: An bhéidirmis na consin na lé beagáin, mar is cuian le nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sin múlaúin fé consin céirí na fola bhéan le glóireach lippach léascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na lé beagáin.
0: An rud atá an i bhuiimina ná go rud licmuidé sin in nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaiith tú mátáinna úsáid go gaiith tú de scábhóga úsáid go gaiith tú anionáil úsáid agus mar sin de go rud fisiciúla tá an agus le consin tagan éir amach as do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus ammantaí úsáidir muid na mátáin sin agus ammantaí ní úsáidan agus ammantaí ligamuid don air teach amach agus ammantaí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoine ar an bhacail stoppa an pí sa leir sin tá téir a teach amach ach stopan an téir an sin. Le haid an pí sin ach le S ará níos stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriúcht abrimis idir nuair dearmuid chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach níos stopan le MSCH agus dearmuid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leúcha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriúcht idir B agus P ná le B go núsáidan tú de chlór le P nach núsáidan tú de chlór agus má chuann tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluisteáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhacail gota úsáidan tú de chlu. Chan an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluisteáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluisteáil agus bíon le má

0: soidintú an glór bín na matáin ar tinnal agus bín agus cluisin tú é aíonn tú é ar acu sin.
1: So ba is se an legan glóireach den pí
0: sin é
1: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T
0: sin é
1: agus tarlíonn gurbí sin an tarú na thuthe chuann sin ar na litricha sin.
0: Ó se godíireach godíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu aléid agus séú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu tahstíile sin. Rud fi tú caiintfuin na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aíonn siad an difriúta idir quail agus lehan agus ní lis acuin ar well is caigur hiic si é ag lehléigen ach níor chuir si é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair scríomh tú si é bheith quail le quail lehanna lehan agus dahanúach tú ar a goí sin ach ní deir siad ghfuil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad ghfuil na consan quail nó lehan ach tuigan muid an is go gaiit túnar vín tú scríb gaiú quail le quail agus lehaníana an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
1: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint agus sin le chuhanad sa bhreatan bheo leis an 6
0: Nílisgam
1: ach
0: bhfuil tain an taiscam ní mór an rúil gom fai sin leis tá tú fi frian duine mí ceart go tú duine dhéofma duine gan é sin fé ach taiscam go déon an institút na bhilaí agus mar sin de sir chomhfáta le ré nuair bhí an teanga chéna á leirt ag muintear ag sinseir faointear na bretainna bige agus ag sinseir faointear na héan.
1: So bí an teanga chéna í
0: a bhí ar bhealach é mar hinn tú siar fad go leúr ach an teanga chéna bhí sahail agus sí armánis mar hinn tú siar fad go leúr gur teilig ar fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaileach in siorpach atá a héana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hinne chomfáta siir le héir an agus lei sin. Sin fá rá ar sin spéise ag na Germánic a tháinig an seo letí mair agus trúnaan agus i sinar fád sa ghilge sa teanghoilge marálir an fuiineog a thug an teanghoige dóibh air an injorpais mar gorá iriid sin mar bhí muide scríomh síos ghilge cé nach chhfuil an ghilge nachtain si an tafaid scrífa siir chom fada leis an réige se mís ná leis an leiden ach tin si siar fad goúir agus níos fuiide siir an tafaid scrífa ná an chuide smóda na teanga injorpacha mar bhíoh daoine scríomh gachrod as leiden a chosaigh na daoine éar na scríomhradíos ghilge hí sitáasta sin dhéana.
1: Cé go fada siar a héana san tafaide sin?
0: Bhfuil tún go dtíine clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha óm héin faoi teannach ar ag ag an scríomnúiret ón leiden. Is go tá cipícha scoúil com anna choile chura tá bhí tháinig an cho a scríomnúireachta leis an aglais agus sin an scríomnúiret an éann nuair tháinig an aglais sin an i bé ben chuig go híis nó naomh páric agus daoine rimheh agus daoine níag agus leidan a bhí goir dús a chusa siad lú go leor ag ar an áilge scríom ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láfhscríomhnaí nó coipanna le láfhscríomhnaí i gcuine haon siar gotí ré na seanchailge. So níos mó ná míle blin ó hin rutá níos mó ná chuid is mó na teanga in deorpacha mar dearm scríom as leiden agus cuiidhil in mí an rankis a tháinig ón leiden well agus an iadáis mar ggéana a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden well cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sí armáis agus mar sin is leiden is mó skrive go agus agus an éan war an legend ar nó anús well an nús gotí ré ar seantistí nó ar
1: bebe
0: san ális sanfran agus de.
1: So ví rá gobí an tarú gannn sé sais glóú me mé gar sin.
0: Vem Sweden vi sedé
1: agus an séú di sé
0: well ní a gonaí mar ab mis marrin tú M mar orú B well tá M glórach agus tá B glórach ní ní smóna sinna gest in í lána cóhorú am an tí míon marrin tú B rif P gur glóúé sin a marrin tú T rif T. Gur glóúéisisin
1: okgéine
0: so G rih C well leis na cin sin leis na con san phléascocha
1: ach leis le ab má chuann tú séhú ar rud níl sé phléasco go heile tá sé leúnach an sin
0: tá
1: má riní beidir smíver sin
0: gotíirech ó gotíirech i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
1: sin le sé raig oke well déidir leir fi sin goú ach caiimiid
0: leirile
1: ach tá sé an simúil an tiisiúint tá go sa ar an ghilge meall gnearan tú stadéir ar an tenahilge. An bhfuil codanna den gaiilge hégochttíí níos fear do meid chuachcha chu ar an tenaáilge?
0: Bhfuil ílas gom níarna is istáte ar ceríomh ar an tenaáilgeach rinne ar an ar nuchaid go chlascach mar dearmid a héon sir nuchaid go bhach sir gotí míchéad nó mar sin sin nuchaige nó nárád
1: sitá
0: bhfuil tá agus an sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchaige. Deire an dar a híis té agus an sin rih sin tá an bheáilge nuair tháinig na lochlan agusocha agus rih sin tá an teáilge.
1: Oké, cuihan mé sinidir
0: Ní réit ó géisi Tá ach gan on dat ceirín se leat nach ceiríonn má tá tuiscin níos duhna go
1: ní chuirsaáag ceirm ó me a bhid rinne sin
0: chuir nó bhfuil tá é an tuiscin te gáin ar ar na cuasaí seirfaach a bram se má tá múinteir bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chóirgamach dealú arrólasco agus múinn siad calculus de bh a bhhainteirí bonscoile agus ba chóirgamach tuiscin doháid níos duhne agat ar an rudtá a bhhuiine go ná an rud a chahííon duine a elam mar tá fálamán agus tá muoine an ach cai an múinteir leis an bhelam a éú is do go gaí tuiscinir le bheith an múinteir ar chósaí ar goí sin ach ní leon dat faoí ach má hiigenn tú cadas do rud nó cin fáhfuil sé an nó lehéad mar a ggéine leis an méile go gaíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Gotíigenn tú cadas de reinintrád na focla, bhfuil lei sé mar ggéana leis an nuige mátá an tuisiil ginseach éca mátá an tuisiil táireach agus an tuisiil láseach mátá chumach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí défriocht idir. An rud a dearhas tuis leanamnach ag san dearhas tuis láseach mar hapla inis sa lá an Joomhán dearmid bhil an fearr an bhein ach an rud a bheith an sa. Nú chuig chlascach ná do bhil an fearr an maní. Mar sin agus maní a bhí mar hisisiil ansiach an sin mar hisisiil cospóirech mas míine agus an sin deh bhil an bhein an bhear hí sé sin ag sa bhfuil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr
0: Bhil tú si sin sir gotí ré na nuchail go muthe a thosaigh háir an líon míchéad agus ríis nu tháinig na normannig háir nám sin a nús gotí an tam tháinig crumal isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréh se sin. Fá tú a lehéid sin an sin agus tá sé bhfuil cinnta go bhíon máthaigenn tú lehéid sin is cinnta gogann sé gogann sé tuiscin níos duhna chuir chuil an leonmh
1: Agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séú ann san aimim sicatas.
0: Gotíach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chéiríach i ggéí de siad sin fós le béim gothir nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin an fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuairtá. Nair tá béim ar an focail nuair deirú nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béimán ach mar focla gan bhéim go thuir ag tús abairte taitan si ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéimir ar is. Agus mar a ggéine bhfuil tuigan tú hé múntúir
1: mécréaltóir
0: mé. Seachas iscréaltóir mé agus mar a ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus go thuir ag tús abairte te túrá gotí. Mar dearmid míle maihead cóhfuilan fiúrá tá sé imi in áid go míle maihead.
1: Tá tá sé nádóirthe go
0: Tá sé
1: nádóir heanga mar
0: Tátá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag tús. Abirtí is tucha nachhfuil béimara.
1: Bei sin rud doméile duine ó chií rud an faoin sean tuisiiltarthach agus tuair síí rud sean faoi Tá sé b beag go fó aché cluan tú muí go minic hios an san in.
0: Mar hisisiil tairech agus cluan tú leití aarh mar leis an sean tuisiil tairechóra donna farh ach gúsáidan si ééis sin mar hisisiil garmachóra nóid a ara a bhíán a araach níor si aarh Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an bhilge in bhilan hií ar acu sin agus tá ghilan hií héis an chu den rudí seo chuáil ach ar bhela eile tá canúntíile hééis rudí eile chuáil agus máhéon tú apamís mai hin tú go halaban tá an chuoihfuil gíí tá táim agus tuaí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád imi mai hin tú go halapan bhfuil go túisgurt na halapan ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseach ach ar nó mai hin tú go goíí ní lánach fuach atáte
1: se sin ráfle chun mé goráh siad sin bhád níos cotíanta sa go go trá
0: bhfuil hí ach tháinig ahrú gan dat agus mhair seanrodaí reinint seanrodaí in áitháin agus reinint seanrodaí eile in áit eile tá gan íon dat tá ghilan hií ar bheith cumadach ó héh nanéirí pásanta sin de fuachtáte gonéir si táim in áit tá mé ach tá gail gan mún na gcuitine ar a bheith nuálach ó héh béimeide nach neirú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach maihinn tú go tíorchanal labbar míis tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud starúil chuilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidtir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin bhfuil i ggéirí ce chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáin agus tá an bhéim chumór sin ar an dara seolala go síá ar bhán an chéad seolala amtaí a ce chuoineir si ééis sin i tíorchanal.
1: Scadan
0: san bhéim ar fád ar an géad seolala agus mai hinn túisteach an alban sin an choras tá acu.
1: Sis rud níos sinna é sin sin tháinig an normin go
0: bheit.hil ní léine ro cinnte faoi tá leabhar Irish dialects past and present le tíh óráí a scríú fadófadó agus slucha 68 blianahin agus ní dúingur gur tháinig géine ar ragra níos fearr.
1: Okay.
0: sinna le ach dúir teissin gur faoi teanana chu na Franca se a tháinig sé sin ach níadidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisisiil tairech hog me lewer do van i agus se nu glasskech fech lemen i tesel aanjocht tesel kosborg agus do van i tesel tarig ve se sin aan a go is het an goeie neermut i Ryan kann si termmut ag an waar agus gan in tiele termmut ag an jaar wel ag an jaar sin wat ta starúlen sin sin an tesel tarig réhacail agus an agus séú ag an nearir ach leis an bhar mar go rah reinint an réhacail agus féh an tuisiil ansiach an tuisiil cospóirch ina níic agus reinint go agus bheith an tuisiil tairech ina níic agus an sin agus féh an rud a bheith an á mar deirem ag an ag an nearir mar sin mar atá i ddíirchanal sin an sin tuisiil tairech ach leis an bhar leis an muí leis an man mas míle sin sin tuisiil ansiach agus an rud a bhíán á le thugah sé tuisiil ansiach tuisiil cosporach agus ag thugah sé tuisiil tairech ach sa láit an nuomhán an is ní le gcuin ach an tuisiil réhhaclach agus coma an tairech nó ansiach a bhí angus starúil ach an rud a bhhaan ná réhhacail agus an agus orú sin tuisiil ansiach go starúil agus réhhacail agus an agus séhú sin tuisiil tairech go starúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an cean eile agus a dtír chanal rannig siad an sin tuisiil tairech réhhacail agus an agus séhú agus sin mar atá an alapan freisin agus an sin gcuig mún ránig siad réhhacail agus an agus orú i gcónaí agus amtí bíon meascán agat an dárad mar atá is caiid an ifciúil don agus séhú ní idir ce chuí ar tháila sé sin a ráis duna sí timp ar bhhair agus don ahfuil caid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na connachtaigh nó bheith
1: Tá sé sim ní a viscom go raibh sé níos sinna ag na holtaigh rein cásanna nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar a dtí.
0: Well, tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahm se an leiscéil an chuí a dagan fás agus Ferbertry teancha gomininic go go nathíonn rudéigh an ilóir na tíre agus sa ghilge an dúithe an rah an ghilge á leharir nó na Alaba. Agus éan agus go rah rudí ag gahrú ab mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na háthe sin amach hiic tar éir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púíonn steach i líon agus tágan na cuilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hinú go túisgurt leis sin is sin alban an í se gáil chu fáta ó thu agus a leíter chuilgin nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná Brown Co an chuíir si da agus fáin agus mar sin tá sé sin agus an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuilehíí seo hééis teachtamach hiic. An hiic imal na dúthe agus thulín seo nach teanga a bhfuil cáintí ínta is cosúil go mbeíon cosúlaachtaí ag na himmel na háitige is fuiide agus gomininictar daoine abmis bíam se muoine chuig an halban freisnach gomininictar daoine ótá chuig an halban anchasú le géalachéir chaáil agus tá ar bhelaí ach an éagsúil agus ní scuire do chuil gan mún. Ar bheála eile cosú le sin leis an gcuí in air siad Táá gotíireach agus dhé in áte agus mar sinnta agus is rud í sin a bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair i détá is tucha go rah amán nuair i détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinn an chluigan díach tíach fiile nó sagartt siúil ó ithir hiirí ó thua trí chun de intrama isteach in Alban agus deróach siad na próistíí agus na teórnacha teangan seo agus iad dal thu a gomininic bí na teornacha cinál eisteach má chuimhnín tú ara agus is teornacha polúla a bhíonanta go puinte brahamse mar hapla an chuíhfuil chu an chláir gur gcuam na múin a bhí a go be gan an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó na réon tú ar an teir na seach i gan duna gaiile gohfuil satá agus rudí cai go rá. An áit bhfuil teran te an tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú a mí sin iáin á an fáin tú measc an eisteach den dárá a ammantaí is cosúil tu mar hiictar.
1: Agus cad is dóile bí tar a caiin faoin méla go muidir caiúint canút nahéann agus sá san méánachas seo teachtasteach. Leis an bhilga an bhfuilon túir a go so fao cad athlóí leis na canhainttí am dúla ag súla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhreinn túar an rutá tarlaúin Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin gcuilscoilna ach na gcuilscoilna tá acab an chud is mód an múinteirí is na gcuilscoilna is as leabhas iad nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad san na múine na gaalaigh inis. Braham gúil sé cumis sé mar a ghéana an seo in éirinn gur sna scoilíne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tríomh se agus nó go mbeidh daoine tíocht ó ghaolteachtaí ar le dulthaigh na scoilíne agus ar a gcuí sin na scapa na canúintí agus an rud atá tarlú sa bhéarla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine híá le hééis go raid daoine go raibh gachéine leirt fearla mheraán éar nanéis ach tá ní líndáach go bhfuil lárnú an go nánoch tú gur bhas éan do chuine ach nach nánoch tú ar a gcuí chéine cadastóid béid go mé cííoch. Coig blian ó hin is cinnt go nánacht tú gur chiúiricha bhí an, beidir sa látá nuomháin nach nánacht. Duna óg gothir ó chiirí beid go síle gur bhas. Bhfuil bheicchas go gur bhas éan dóibh, agus beid go bhfuil siimpliú a dhéanam bhéarna tifriochttaí ganúnacha sin. Bheicchas go fós gur bhas cáthair churcaí do chuine nó gur bhas cáthair bhle clia do chuine. Níd si dé mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga deirn go bééis sin a rud a bhéhán go mé go mé canúintí an fós ach cuiithá gur canúint lárnathe bhuiithnach a bhéánú canúint chonachtach nó hebébe. Níiad an a heú in isis go méach agus is spéisiúil isis nuair a chluisan tú ab mís miléon atá a gomsa an cheúir a chluisian iad a leirt béla. Ní bheith is go gur bhas tír chonalóibh nó hebébe ach bhéh a scoilge.
1: Tá
0: sé bin sé anspéisiúil búla le duine mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan anaiad ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair a bhúlann tú le duine ní honan amantíí an duine helaigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantíí mar go gurann tú ruéis sin ru tagíntaach faoin nuilge go rud an socialta tá scoige agus gurann tú ana ar chuoine trí an nuil ach nuair a chuann tú ana ar chuine trí an nuilge amtaí chuann sé fan sé prabas nuair a chluisan tú an chaúint tá a pas béla.
1: Cínta.
0: Amantí daoine as Mericá nó hebéir be nó nó hebéir be bin sé an simúile Tá duine bháin as leir tír a bhfuil ana go méir le fatafat an lá agus is le déine a chula mé leir béla an chéadúir agus chuir sé on orm gur mar goige chuna mar a bhíige ach bas leir tír a ggó agus bheith chi go éúna chud béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníí gcóí ar maithair gin integrgras ar le seo mar basblá líaddó ach ní chréteach daoine nuair atífroch siad tíam chohhas dó ní chréideach siad gur bhaspla líaddó bas trim conracho agus an sin a ruggu agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehainn a gurhhas chuig múndó mar sin an blas a bhír chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gona mara chaas sé. Na blin fád a gan mar ach an sin agus ag muoine coilge fi sé banúsa a scoige na mún mar gur híl si ra sin níos éske agus an tám sin is socha chuige réifhchaidánach gus mar sin de agus chuige irchaidánach go bhfuil in í lindát faoi ach gohfuil cos tá cosa chuigigen mún níos mó sa go go scrífen a chuil tá áit níos mó a go be an mát marall ar an starir is stocha bháin le scríb na gailige sa ré nua nílam com a git bhhui seach tre mar a hiigem hí an taair padar ó léire gus mar sin de bhí iritin se nach chu ige siút go rá stádas ar le an sin ag chuigigen mún. Neidir
1: sa bhúntar dair
0: se in scoch tríine le lí
1: agus ar leir sé goh
0: bhí sé sin spéisiúil mar tóú muid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir si dá sééis coppla blion mar go se roiheartó i bhíil siad lenn teráig ach chu goilge intacht am mhar fóspégus a goilge intach éice se agus hí ag meair agus is trí chun an goige casú i chéalaí agus mar sin de sin náte a sin na scilt grá fós goige ach is sin na chuíar casú i chéile iad agus is le goilge rinn siad chuileirt agus an sin ach teir si dá sééis coppla blion mar go se roiir a roihechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is beid go bhfuil muid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starúil níán ach bramse in éan tá bhfuil in eceirt na éan peis go le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ra a catlaach hí tú dána hí cead béla a láirt cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag an méile atá an státas agus fósain bín daoine ag. Bhuiilcad hí náire éag an a baint leis an nóilge.
1: Téanam dearmid fa sin maráall ar na daoine nó a bhí mé ag féle ceola an déir seachtainna agus mé caiintla a grathir siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúil thrád grúpa daoine gur thoú siad scradíil le banne agus rudí ar bhealach saiag mag a fúin agus rinne darmid gur ann do chuoine mar sin
0: se óhuis andó
1: an é sin an rud a bhí dacar a hisismthirí
0: níhé go rah daoine naimhdeach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar is goáúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo a chluistáil agus nach féadtá dtíar chlánn teráile a héal ar go sin hí scéilt a beaga mar sin láháin bhíh meair ag múine car go leúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar seo agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar a mús ar agus ní rá ag mo crathair ní rá go leúir béirlaige le leirt leis an bhar ar mús hí ar mar crealáh leis an bhar ará leis agus bhersinte agus an sin ní rá áhuair tohhailileach go bach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena agus bhersinte agus híil siad sa deirpéis go lé. Deir si das ach fós féin gohard nuair a chuúmiise ag an olscoil agus marsinte agus nuair thosmiise chur anspéis chuige thosmúid a leirt chuigehile a ríis agus fi sin godéas agus is cuil go bháin hí chuna gcónaí agus is cuiig go bháin ap mí a bheith ag mháthair an éis lemsan ó leis na páistípinis go gurbise tar an bhin mar go gluisiman an chailgeá leirt ag na páistí leiise tá si bhd níos éos gannis. Páistí thugáil goige na mar bhí mar is mór an gáir é gohilscona bheithánachgus marsinte agus leis an lenar goid páistí tá gom láíonn si idir fád goil golumm agus marsinte ach ní dún go láróch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Gotíireach
0: tá sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tuigh an páistí go hána úg tuigh an siad an folatíocht do bhhainine le teanga agus bhfuil is scat mátá perla ag mamí well. Laurin tú perle leis sem mata tú gur mill sein agus larin tú kwegelle daddy mata kwegel daddy no her
1: parents ta ja ta fasti ag mgr fór agus ta is ako fin si ag iri rod wem agus fin si rod please please ak an sin you know ki a mi ag ar led the hall
0: sin plava pekni kwegel usad no ta si sin an ta tegin siit agus ta apolici ag ta banch le chang agus ta Tommy Dan's fist cool gorira le changacha agus fiú nor nach mín ach changaháin ag dinne. Tá an chuil áirín muid in i sih bháin agus an chuil áirín muid i sí bheile go chumlan éagsúil.
1: An sin cód vascan ó cód
0: Well, ní cód atá geis go seach réim taobh stúd a cheangus ab míos gombeh dá meich tú caiint os cór parliament gúsáideach tú focla móra. Ach tá coppla focail a gcuin ar gachrod. Is gothir níl si se chofíor sin sa ghilge eiste go leor mar narhhair sa ghilge ar bhealach sa gan á chaint ach réim amháin an réim réim an chórá. Is mar sin de sin fá síá am antí brahamse ghfuil an choilge. Scot níos a réúsí féidirfachtir úsáid mar heanga níos páintntagus mar sin de mar gur godagan si ó an choil galirí muid ó rud níos páintnta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béle níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéle. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinál chuige úsáidtir ab míis le dlí eistrú níhanana an cinná sin chuige agus chuige leroch muid ach atá sa bhéle ní ar páiste ghfuil pean ar ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá síomhanna éagsú leach ní deirá le doctúr ní racha haon ag doctúr rá ah peine mai tomí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá mu ans fistciúil an chuí an úsáide mu teangcha agus an ground sa teanga agus mar sin de ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag airú ó chódháin ó cheanga bháin go teanga eile go dtican tú cin sih in in úsáidan tú teanga bháin agus teanga eile. Ach is trú gan indátá beag ganí ní léine gur bheith éagsúil.
1: Agus iad óg.
0: Ia, ag siad óg go háirte nuair hén tú níos bíad tú agus com le.
1: Chuidú com le ar éagsúil speisialta.
0: Ia, chuidú.
1: Se. Ok, well, cáim mé fill ar na ceisna an seo. Cadíd na botún teanga is mó chuir an sara tú.
0: Tá irit sin ach bháin. Well, an gná cheann agus tá se an deacar a bhhuiine a chuoineag sin an tifriúidir tá agus is is suí mé Tá mé i marí a lehéad sin agus ní ar an gogurann si sin sir mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar aon fellach má lenne sin a bhíniuú a chuoine. Seachas go déon is beidir le hanamachil agus tá le hadíocht ach tá sé an gan indát sin rud bháin. Tá iriid sin na fuimena mar luigh mé an sin rud is mó chuilean ar is dóile nó chluisim ó lá go lá mar sinach tá iriid sin rudí an. Tá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus is trú a bheith dúilteach agus bhí sé sin an a gcónaí leis an nuilge agus go mbeh daoine go a cheartú agus bhe siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leirt chuigen ar a chua mé ag an olscail as mé leir chu agus bháil agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chua maihís mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí coppla teilech le ghilge agus bhí an ghilge háart faoin áit agus fus de bhisneach anna mé peisce le chuige láir le duine duna daoine se duna duna ne. Gohéil óras counter nuair bhí mé an olscoil agus bhí mar ag siúlaháil ón staisiún trénach ná a beirbeag sa mé. Bheith muid caiint le chéil peis go le beidir as bela a gná chu de bhisna chun goigeir leis. Ach ní cuiimnam céir a bhíán ach dúirt mé rudacinir ar nús is lá jazz í agus dúirt sesin. Ó is lá jazz é gá dat. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú arm an duine chéine casú ar maríté. Líó ag seo le leabhar agus bhí scat bhí me héana mar lechtir ascoil nó bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí bhí mar caiint faoi chrálaí bas trálí do mhthir chéile dúirt mé as trálaí bas gnéon degrais ach bas trálaí do mhthir chéile agus dúirt sé sin ó bas trálí do mhthir do chéile. Bhas gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin chuí ará cuasaí fadó gomích daine ag fadóhaftó ach gomích is múteir is mó a bhí le gcuilge agus tá sé sin imí ar fád agus imach ganseachtéir agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé rólas a gat agus seo just ceist a bhain le anam. So ó an IOIN
0: se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: aní sin na pagánic is dóm godag an óan ón óan chála gus ó ón gran de Utree
1: se
0: agus gén choirla chéile mar atá dána chuid animecha le gén ag an dúra cuihín cuih
1: Gin Tá sé fill ar gin a rís sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus gineas Genius sin as agan sé
0: óin tagan sé ón leiten ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus seán?
0: Well ní hanan in éair mar más néamh nó más pápaú ón. Bheits mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil godáach an ghil ceangaítar an leiten agus an aglais starúil ach le bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arís sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is cosúil duinecinnta segam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur béh seán. Bhí an chu aáil an a chuníist nílech seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige seán tagan sé ón Frankis ar a goí sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céineach. Is minic a thirlíonn sin tá trth gom Joseph ach ní deartha néomh Joseph tar tha néomh Joseph mar an déimmar sin an. An leiden a ríist agus anna chuid na chfuil máise agus muise. Tá muirin a gcuineach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar anam ach tána tuiscintí tradiisiúnta seo an ach
1: heb
0: go minic bín anam mháinna gcuinear ar néomh ach aine leis an annam ó an peisgadéis pagánachatá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí maithe go ón as sin. Bhína gribh wat a focail lumsa chéaraní é. Má tá ceist ar bih fuinhilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghhailíonmh lumsa ar na meanthó síalta ag miisecéire, agus déanaine mé cinnta é a chur ar runne does na sihí ní sebhra. Buchas mór a ríis le first na gaiige agus leis an folklór nua béirlahilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le mohí sa chathír an tatain seo an dochtar óma chóthaigh, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Linsig agus buchas mór libse a étóí. Ná déananig í dearmid is fear gaiilge chluiste na gaiilge bhríiste.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Má d damaid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géisteacht le radio Liffe, céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis sin is.

Díh agus fáil gurí aron í bhín ar radioon lifa cé a sé punca cara fm. I bhín ní réman an seo, agus bheitime ihar danta don céúir legala le ceolalas málam agus ó ceoltar éarnacha. Cúla si an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

Se radio an lifa ché sa sé punca CFM, Cúlas van sin sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window ó Arva Party. Chocht siúos ná sumdééis ó Quinn.

Ag chatúos ná Looking Happy ó Alvar Reddy, Birdsong a Emma Langford agus Colors a Ryan Vale agus Moya Brennan.

se ar an híhín a radio an lifa cé a sé Pca Car FM. Cúla an sin Crimea an Ocean a Rachel Grace agus Killer on the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

Se radio an lifa céad is a sé pun go car FM. Cúla sem sin alerts ó BK Pepper agus de Glory ó John Hines. Is sut le marghil an Thomas Jake, is dogur b vinse tatan bhs an seo. Íhí ní réman an seo ar an bhín le radio an lifa céad is a sé pun go car FM. Creek New Suas seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágwaibh,

0: radio deliver Katie Sha Punka Car Krishna Yakara Is few fiousa wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiousamach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loshteen shasvochagut, winter fiousamach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiousamach le corta jam, and knock der lesh an ifigi pwisht food natira. On post, ag wint fiousamach.
1: Radioúna lifa cé a sé punca ce.
2: Seo an luan an nachú lá a bheitheh beid ddímar lucht leanú na chuircíí agus bhaile clíéis don dá ar an do cluí ceis chuige amána a chaúnte ag an deir seachtainna. Fuór limnach an cean is fearr ar ian chuircíí le coolí naháin a barcí chuomh le cool agus fithe héan coolí in aghá chuúil agus 6 goúín déag. Goige leim bhid galibhar bhile lia le ceach chuúil agus fithe chuig chuúlín in aid ceach chuúil agus chuig chuúlín déag. Is me sé barach é bhhuií agus seo rahim na carach.

an grúpa bheisdímann sin as an chursaic. Bei sé tíirim le tréibh sí gréine ar dús ar maidin, a roi sé fluch san íornáin le teocht idir ceir chéim agus sé chéim déag. Bei sé tíirim den chud is mó nachta le teocht idir cúig chéim agus ocht géim tá sé cúig nóméid tréise hocht.

As an bhratan bheag an grúpa cethair iní bear an sin agus roimhe sin Luí Aguilé as Argentina agus Cuando Salí de Cuba. Tá tú géisteachta roihim na cáthracha radio na lifa. Tuairthaigh príomhhar a Cheanada Mark Carney cuairt ar an tír seo an teachtain se chuin. Tá sé déimlíana ó thug príomhhar as Canada cuairt ar an tír. Chomh maith le cuairt a thuairt ar an tíise chomh maith le clia beidh Carney ag taisteal go chun déanamh a dheoch chomh maith. Áit a meid sé ag buúla leis an uachtarán Catherine Connolly, tháinig sean thuismitheoirí an phríomhhaire as ceantar chathair na Máirt. Seo éilí anois agus ailme de Gaeltachta.

An Tauráníí Frank Michelan sin ón velig agus tút le fem san bell. Tá fisrúchan bonna gifi Gambodsman an gáda siochan a treiste ar bás áil le lingdó a bheits faoi chuineáilig na gádaí ar an sarn. Fuhas san fear agus é nehreigrú de gilín is stáisiú na maiá clia agus hepper íirechttaí é a ahheochan. Tá sé beag nach nénomméidé treéis se hotalog tá tú géisir lebrahim na carach a radioúna lie. An Fortingéil seo Paul Alexandra.

Peter Bail as Hamburgan sin agus Hello Mary Lou. Léiríon figurí atá chuthe ar fáilig na Gardaí go méid ar 1600 cóltaí éirí as do bhar go mé siad 60 bliana d'is ó seo go cean 10 mlíana. Tá imní ar na húdaráis go gurthaí seo as don spruchatá ann líon na Gardaí a bhéadú. Ní chuann na figurí san áirih gur féidir le Gardaí éirí as agus pinsin áil tríos trícha bliain de Sheirbhís fiú agus iad níos óige. Ceann duna céimena tá beirrtathe an doling leclis sin scéal ná na rangana sa choláiste iúna sa teampall mór a bhéadú ó gáchéad go gáchéad chuige. A bhí ceirhíle déag sé chéad seaca cóiltaí sa gáda siochána ar lá bealtainna. Is féidir a daine atá faoi bhn chuige blion díos chuisteach ar fóst mar gáda níis, bhí chuirt a bheith níos slú na trícha chuig bliana díos roimhe seo. As Alabain Nua, Nova Scotia, seo the Rankin family, as Alabain Darnoig, as Canada, Darnoig, agus Maroon Gal Dílish.

Joan Baisen sin agus le Joranna. Tá sé 16 fihe rifa í chlogan seo an rim na carach lomsa baramach é bhuaí. Tá sé dearmhethe ag an ara úmpair dar ó O'Brien go mbeidh pinsinéirí a bhíochi gobar le CIA ag fáilardú pinsin den chéadúir le 8 mlíana déag san 16í amach roiin. Be gardú sús le cuaig fáin géad an an tá séhíle íostathe an cholaachta. Jo ag pinsinéirí a d'ir gas raibh dhearan na blianana gáhíling go sa fithe an tardú is mó de cuaig fáin géad. Ardú trí fáin géad a bheits a gceist do chuoine a d'ir gas sa bhblionn gáhíle agus sa fithe.

Marcéalaí thomáú an sin agus cór scoile ceé haméthe in éanaach leis. Tá sé 8 nó nóméid is fé rih an chlógan is sé rihím na carachchan seo ar radio na lie. Níor ceart go mach éon aspar brosta ar éirlínta san árap an saola seo. Go an méid seo le fisig cruniuú bblionntúlinn choman idirnáisiúnta airthaisteil a dheata. Tá líon beagtiltí chut ar cegéirlínta chun breosta a chugilt, agus sa bhharann an chugaíocht sa bhhainirthir atá chubach ar aspótáil olafhí láthir. Dúirt lasúachtarráin an chomin don órap Raphael Schwarzmann, go raibh daine san órap ag dullar thuris níos gcuide inis agus nach raibh an méid céine éileh ar thorasna níos fuide i géin. Seán grúpa pletín

An grúpa Los Secretos an sin agus Pero a tú lado. Tá sé ceir nó méid déag rih an ní a chlog anseo ar rihim na carraach, tá fers na tríochadaí cisithe maidir le blasta strogaí a fuhas a gcuircaig, beg an ferrascóir na cuairte manisteir na cóirn na nniu. Hánig na gádaí ar lo 20 mí euro den droga cannabis a deach cónaíthe sa chóhar an saharn, Ligg ben a gaog le ling an chuirdig séir gan éon chúis chure in eile. I fannacht sa Spáin seo Masiel in is agus brindar émos peorel.

Udo Jurgens agus Aurani dar bannam Jenny ag tachu leis an chin agus liba ona Leiden. Tá fear le chur ar a friel maidir le hiirecht trúr páistí a chun varú snart cha ar trí blian áhin. Tá sé curtha eile Riad Bootshaker gur dhéan sé iirecht Bert Callini agus bucha le bháin a chun varú ar an trí lá fithe de bhí na saona 2000 agus a fithe trí ar chearnach Parnell i lár na Carrach. Chuir gan na lecho má gur ansaigh sé agus gur gortaigh sé cuaramáir ar an nócháid chéana. Meastar gan leanigan cás sa phríomh chuirt chuirúil a maiile clia ar feigh caiiciise. Mar ag banna timpiste bóthir a gúnta chuircí maid in inné, tharlann timpiste ar an 1603 an príomh bhóthair idir mala agus baile clia ag chuil dhearbhre. Ní raibh feigil le bháin páirteach san achtra, maríag an tamání san fihidí, ar a bhéon duine eile sa char. Is mi sé barnamach é bhhaí gur maigad a éisteachtar maidin.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil furan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinní. Ní mór dagriochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin más a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an mufuoin spéir atáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, cai sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trnar dúseach ar lína ar gov.caí tolstáis gender pega.
2: A chairde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bí na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíirtaí gó SEAI. Nnís tá is a gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh deontis le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, Níl mission an é dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le takeíocht dó rialtas na hÉireann.
3: Tá tú ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Éidir seaachtainna fáda an seom le clí agus an gríonnaigh scála agus tá sin seo le meascán de heol ítach funcathirtíí an seo ar radio na lifacéta sé Pcaid FM chuiste na carch. Sm se chuomh amach nimbre agus man seo libh beo le agranile de bailile func in seo is radio lie ceol fun goháin ó segad dín seachlog léadtí Parliament Roy Airs de Meters de Blackbirds ar fádaíochsús nocht. Ach tasmaid de nocht ar Ross Rian sa rank in dhéananach le

cette merci va.

an deas ceil le tine tá fáil á éisteacht a stoi agus fáil meas nua ón diagrastóí funk cosúlam hain sin Andrew Gibson ar nó in dhéanach le na grúpa The Universal Togetherness Band agus track ar bhenim Thankful for You. Agus thosamid an sin le Gil Scott Hearn agus track ar bhenim Racetrack in France ó 1976 agus sinnéon sin a fáil takeocht ó cultúr ar bhenim Brian Jackson so an a track go dú. I d aige dtín ceolainis siúd cán ó Evans Pyramid a

Ií chu fád, Tá mach me a chur an nóran sin isisteach a gaiagór i chainerá Anthem sin New York Community Choir le canú 1968 Keep my light in my window agus a rifsin cholamid ceol ó Evans Pyramid le No I won't. Nus tás figéisteach le balafon chuseo ar radio na difacé sé Pcad FM ceol funk ó túscadéireach sa sul mu se ba baint tainebas. Beát bhfuil se begéisteach inna sé an tronúna áon seo an seo lá na cairm le lia si a bank freisin a muid sir na sem mórach so tá sem ná narára dhéana go go ráú le ar a talatíh mocht an teach leis an ádín ce a chiaapan se féin ar an amseir áling seo agus le chuir leisin is seo beag an Roy Ayers.

mat sin ó de meters ón album Zoni meis sin album hánig maach sin na náidirlé de tafadíí a ringe siid ó líide se go chocht gotí ní ag seachú haan agus nach roiid réon album meile suirt album de de B-sides detarach má héad na meters tá tá a goil se go leheith go leheith go mai agus tíar chéanna rá freisin faoi Roy Ayers Roy intach Ayers agus Cambra fádaí bet sin Chicago. Chicago mai dech go dit sin si bellch a Chicago an track a hole se betíir an sin. Nes bull mit ra gotí pe an Parliament si kann ón album Funkenteltí vers de placebo syndrom agus si de placebo sim pl placebo

Nes so tradiisiún é anseo ar bailfonca radio ní rifa fu Minneapolis a chud ar nu atá de seaachtain na fáda ein agus chuirmidéad Prince agus the Time nuair deannach a inniuh bheit 94 East sin grúpa func ó Minneapolis can roithe an fum Minneapolis fum a bhór cáil ar fád fud an da is do maráall ar Prince ach níor fuc se an talla mar bhí grúpa ar nós 94 East de dunne ceol intach salahannic Prince agus bhí sé fáil an inspiráid an sort sin rud. Agus chulamid placebo syndrom freisin ó Parliament rih sin agus inis tátí órá ná bríb de Budos Band agus Slain the Family Stone tiochsús ar Bolín beg ach ar dús siúd cán ó the Blackbirds inis agus Tract of Random the Baby.

0: sin go Slystone time for living hiat mara LIVIN con deas os lai na Family Stone a rifsin vi the Buddhist band le Eastbound agus hosamid ansti or ansin le the baby o the Blackbirds nis sa sepa nach an seach da chlo garist agus cilin sa sin gul sa nám amsa cricht nus sus a chordia gur míle mahagi as eistacht le baile funcan seo ar radio na rifa céad sé buca cad FM a nocht agus sun mar se be a dentallum a ríist chéadúd eile agus Ba taine fe chu deire don deire seachtainna ná dén dearmad ar an uchttar gréine martha se te gus níl taihéin ar an ar a te sin agus tre táach ar a chót a chuin héin agus bu de ban taineh as an amsirtálainn atá ais an tetan seo. So a fága me si bunne se anot le cán bra Brever ó the Ohio Players so siad cán a darbh anm Hoochiku so sláán agaí bych seatan de agaí agus ba me liveríist an teatan seoginn. Sláán agus bennacht.
1: The backbone gone. We can't do nothing.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Mar a méhan an cintíí dhéana go tain, an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méach údras acu gníomhú. Trí chucht mhathair nach a turnnaé nó trí réomhhrir cuaúm sláinte chun tú de bhíonanta nuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, Ba is acu ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Sra galarithe uair nua is si éide i gghaú in nuúní chuáin. Is sao na eic tú ar smí aontacha ó déim si tábhachtacha na héan, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir ícónach roií galair, chola híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. I'm sigan tíirsna a rachi go bhhaim urtsa ag áhhíú éim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum pan caií.
3: Nuair a thugan tú an bos nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astííochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Bé áte bhfuil de fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tá tábhacht le a thuras ó rialtas na hÉan.
4: A cháda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontis le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, níl mis sin anna i dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hÉire.
0: Baríúna lifa. Cé sa sé Punca Cair.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Díomh acuirde agus fáteróh tá si bhgéisteach le hadra ar radio na lifa céid sa sépon go cethir FM. Is mise Judy Meg ní chinnéad agus ba mé libh gotí a haideigh in áit cara agus í ghlacha suspeg tá Harbheith tiltte aici. Tá chláir lá gobéile gom díomh leis céalta nuachta cruí bhethe agus neart eile. Más mííon libh bheith a daghin linn le linn an chlór is féidir TX nó WhatsApp a chur thugann ar nádathachta sé sé céad céit sa sé cethair nu is féidir riomfost a heolala chugann ag ólis ag radionalifa.ie nu dar nóí is féidir tacht orín ar na meán tho síalta. Ba Roisí ní bhéile an lom ar ball chun na nuachtáin a phlé ach a dúspóire seo chugah na cinlinnta nuachta. Tá Israel taréis air an si dhéanamh ar an Iráin in ainneon uachtarán na stát aontaithe Donald Trump ag impí ar an bríomh ara Benjamin Netanyahu srín a chur ar na hansathe. Tuairiscítear go bhfuil Israel tar éis dúracháin a scaoile ar thargadaí mhílete in iarthair agus lár na hiránna den chéad uair ó d'ógar na stát aontaithe sus láhí den réigiún an tachtain seo caite. Bhí Trump tar éis brúchar ar Israel stopachar leis na hunsathe anas go bhéadh hí an bheart síochána a aontú, ach rinne Israel ansaí ar cheantar Beirut agus rinne an Irán dúracháin a scaoile ar an Israel mar ragart díaltasach. Tuairiscítear go bhfuil sé ráite ag Donald Trump leis an Financial Times nach mbeidh implachtaí ag an ionsaí ar bheart síochána agus gurb éisin atá ag gceannas seachas Benjamin Netanyahu. Tá sé ráite ag an Iráin go mbeidh implachtaí ag na hunsathe ar na caiinteanna sa Slávaí agus chuirdear an milleán ar na stát aontaithe ag rá nach féidir idirghealú a dhéanamh idir pholasíthe na stát aontaithe agus gníomhartha Israel. Tá an airspás thart timpplair ar airfáid idirnáisiúnta Imam Khomeini in Teherán dúnta ag an Iráin de bhór na hunsathe. Dúir dí preis abhála ó $3 an bharla go dtí $9 an bharla aniu, agus tuairiscítear go bhfuil stocmhargaí i dtíortha na hagéine ciún agus an áis ag cúlú do bhór na gcéirchéime sa réigiún, chomá leis an mórt go nádóidh rátaí ús sna stát aontaithe, agus go bhfuil deireadh ag tacht le bura na hinslaachta thairga. Tá takeíocht fáte ag uachtarán na Ucraine Vladimir Zelensky ó cheanraí na rucht aontaithe na Gearmána agus na Franca, agus é ag lurig caiinte na díire chun Soslávia aontú idir an Rúis agus an Ucrain. Deisiú an rátas tar éis caiinte na cosanta leis na ceanraí a bhí áreachtáil ag Shroud Downing i London inné. Bhuail an uachtarán Zelensky le príomh aire na Breataine Keir Starmer, uachtarán na Franca Emmanuel Macron, agus chanceler na Gearmána Friedrich Merz chun plé a dhéanamh ar conas deire a chur leis an gogadh a thosaí ceithre bliain ó shin. Dáil sí an uachtarán Vladimir Zelensky litir oscailte chuig uachtarán na Rúise Vladimir Putin deir dhín, agus ag iarraí ar buala leis chun sos láhí a phlé, ach dhiúltaí Putin agus é ráite aige nach mach aon fiúntas lena le héad go dtí go raibh beart síochána aontaithe. Dúirt Zelensky le Sky News gur bhfuil sé leis an oligarchach Roman Abramovich in Kiev chun go dtugadh Abramovich teachtarach do Putin, ag rá go bhfuil an Rúis ag tríd ar chríocha na Ucraine agus nach bhfuil an Ucraine chun an chríocha ágáil nu chun bua a thuairt don Rúis. Scaoileann Rúis drón agus munisin eile ar an Ucraine inné agus tuairiscíú go ndearnú damáiste de Héráid stóráil an núcleach gar de áit thobaiste Chernobyl. Dúirt efigí na Húcraine go bhfuil levéalacha gahacha sna gná réimse fós tar éis anionsaí ach go bhfuil cuid den urg na bhscrista. Tá an dáthaobh sa chuga tar éis óá go bhfuil tuile ionsaithe á dhéanamh ar thibhialtaigh. Tá na céta mílta daoine maratha agus na milliún daoine tar éis tithe ó rinne an Rúis ionra ar an Ucraine i fethe fethe dó. Tá an tar a thiart Jim O'Callaghan ag tuairt reachtaíocht dlí Jenny os cór an cóireacht aniu. Ba daoine a thiontaítear as fuiréigin teilig anois listálta ar chlár poiblí mar thura ar an mille chláracháin brethanna ó réigin teilig. Ba an chlár poiblí ina chabhar dóibh siúd atá ag gadrabh nó ag smuoineamh ar chadrabh a bheith acu le duine agus iad a nán a heicáil an bhfuil siad ciontathe as fuiréigin teilig. Tá an dlí nua animnathe in anáir Jennifer Poole a bhí dún mharaithe ag iarfórtaí Gavin Murphy sa bhliain fithe fithe féin. Donsaí sé í agus thaig sé í ina tach féin i bhionglas ar an 16 de bhí Oibrán agus Gary Priestún saol air an bhliain d'Argeán. Ní raibh is ag Jennifer Poole go raibh Murphy tar éis a bheith ciontaithe as ionsaí a dhéanamh ar iarfórtaí eile. Bhí dreathir Jennifer Poole, Jason Poole i mbun feachtasaíochta ar feadh tamil fada chun go mbeadh chlór dá leithéid ann. Ba an chlór poiblí le feicáil ar thiamh idirlín na cuairte agus ba ar iasfórtaí cead a thuairt sula nanamnítear an duine ciontaithe ar an glór. Fógraíú go bhfuil ceara áiteanna snámh im lá clia dúnta inú de snámhairí de bhór druch chaidán uisce tar éis bháisteach trom. Tá rinne mara, fulcadán an carige duve, tráin a cór a báine agus an 40 foot le bheith dúnta go dtí déir dín ar a luthe, nuair dhéantar tuile tástal ar chaidán an uisce. Tá cosscanna eile a bhaim i gús an gganimh, fulcadán dún léire an tráháin agus cún Collymore. Agus bin agaibh na cinlínta nuachta idirnáisiúnta agus náisiúnta. Agus inis sa stúdio lom, tá Roisin ní Bhailán chun na nuachtáin na phlé chuna smartá tú Roisin.
1: Gobrá inis teúhail ar maid an álan seo, an tochtú lá go mí bheitheh agus go mar chríad na poppar nuachta inis ar maid an tasamhid as an Irish Daily Star agus an Herald ag an nám céanna mar sé an scéal céanna atáchan tasa ar an dáfápar ar maidin. Gahu Lee McDonald sé go cead blion dí sin ithir bhile clia de sahirn margheall ar thú líomhnithe ar chonéalacha bannaí. De réir faointí ba é an príomh abhrasach i nuúnharú Gary de Canary Carey sa bblion fiche fiche dó. For se bás ní surnaí istá sin na gáirdaí tríéistó a bheit tí, gus tuairscíonn an Herald gur aimsíoch é gan aine gan ar lera ina chilín istáisiún gáirdaí an gghirtan silíní agus go gread sur go chluig se méid mór drogaí sala gahua. San Irish Independent termaidin tá pectar ar bríomh leathnach go chatín limnach cíon Lynch a gardú corn Mick Mackey i níobú íontach limnach ar charcaí a gluchi cheannas i máíochta sinseirí na mún i barc í chríomh ar an tíobh acnamíochta deirtar go híos achtóirí olbhú go sí ardú eile a rátaí mór gastí brihéada na bliana agus an chéad cean acu ag techt na de fógra na de fógrach an Bank Canis Orpach a chinne mai de la ráti ús ní stirni an tahtan seo. Tuirsgí tur fresin gúil banistíacht ospedal an Rotonda ag seasa go daing ar an geis fi hochtarí córlach a tai gira obar frífodach fresa a dhéna in aingon as eintas leis an adaslánta Jennifer Carol McNeil. San Irish Times ar maidin, tuirsgín siad gúil imni an fi chóras rialahe Iron Road Aiden dorach go bhfuil siúrthóirí na hagriachta nach bhfuil an a chá éanad próséil a breise ar fáil go chóras agus nach féidir pártana nuáil a thuile gon technolaíochta tá níos mú na fiche blion díis agus a bhí lethú statú hanahéin. Is scéal eile tá rabhad tucha go thuismóthairí agus dulach cuaram gan pilúir a cheannach ná úsáid go líán margheall ar mhil plucha agus róhaimh dear an comisiún an imíocht agus cosint tóltóirí go bhfuil na targaí seo fós á ngéal ar líne. San Irish Examiner ar maidanta se bheirtaithe ag an rialtas fianálacha i bhhaid níos airde chuirta seach goghine a chud an tinnta tomachaí de réir an Examiner dúirt an taide aireachta Christopher O'Sullivan nach bhfuil an tús féad reatha go 5,000 euro ag feimú mar drís díospreaga éfachtach. Tuairscítear freisin go bhfuil fealsúntasach tacaí ar híomh thuach chathair charcaí i rangú gnólachtaí i náid brúscar tar rééis seo a bheith i measc na geantar bhheasa sa tíad an nara. An chin a lansdáil le cuasaí sport ar maidin san Irish Daily Mail, mol an John Keely a chud imoirí tar rééis go limnach críom na mún a bhuachant i ríis le bua dramatúil aon faoin amháin ar charca i barc í chríomh i ngé. Sa Herald tá alt specialta an faoi achtas churn a downda 1982 a bhí ag tuiscrit na tíre dintar chu síos ar an atmosfér agus a ceilirí a bhí ar siúl ar fud fel fetaise na a daide leis a bharan a bheith mar chud go chomórtas. San Irish Independent tá pictar an go himráirí ó Éan Christian Erickson tréisio titim ar a bád le linn cluiche cardúil idir an Danmharg agus an Ucrain i ngé. Dheimhna cum an pelle na Danmharige in na dhiaidh sin gur an timbór ar a chó is agus groiseach duna go maith. San Irish Times bhua Kimi Antonelli Grand Prix Monaco go Mercedes le thomant ceannasaíoch ó thuústeire ag 9,000,000 déag tá se ina bhútar is óigeíomh ar fhrádana Monte Carlo agus tríoch na Lewis Hamilton sa dar na háit. San Irish Examiner tá forlíonach specialta sport san examiner i nemh roimh thús chóir na domhanda a bhí sa tosaí deir dhaoin seo. A le tróir cuimtíoch agus schedule omlán gona cluichí ó lá go lád me ceapa go daingach se sin leis na héisteoirí mata siad a chuine súil ar chóir na domhanda a bhís tosú gáil.
0: Sinna go dúir chu mai tosa chuinál súil ar an chuann daon de roisin.
1: Ó cinnt a bheith tá me lán sásta lean ar chula chlufa bheith agus buchas leis an Irish Examiner tá me an pí bh go dhearmachas féidir a chruchasús go bhí man an súlacha ngáil ar céir de bhéis atarlú ach sinna na scéalta go lá neamh gur mí na maid dúdí meid.
0: Gur mai agat roisin. Agus ar nui bhí tréise annach nóthach ag Radiún Lifa an tacna Tricata bhí mar i láthair ag féile na mbeán celtach i mé ferriste agus in sin bhí cuid den ar an ag féile na geala sa ann roisin conir mar bhí sé nervhí tú ann?
1: Tá mai ceapfa gohfuilte le cloisteil ó mlór gorá seach an Harbh gratha chain bhí félan na galí go hálainn bhí séar síomh nu am léana ru a bhí go deas canál ní ratí roch an purtaach féidir gur se san ná céanana cho lehléon beh ach bhí se go hálainn agus bhí mu tain in ggéondí le fud an radioáte agus bhí se go hálainn chuid gona ceoltóirí a ceil agus stramnach fecinn tú rohannic ach neart ócadí ar siúil an sin agus an sin ag féile na an ceteach sin chéidir gorama an agus hanga se go mórlam cená tuiscinnta bheith céir a bhíonn ar siúil ag agrachttaí eile le a bhíntíúhar minthangacha agus bhaim an a tanana bheit sem breanhar chuid gona ní cummarta seach cinál measc an go drama vís i ggur muoinú á na rudí mar sin le tuscadaltá ar siúla acu agus freisin léochttaí freisin na rins ólas ó mar sin bhí seach an Harbhah Grothch ach freisin Harbhah tainehhaáin mar an.
0: Sin é go ddíireach agus bhí mi sé i láthair ag féile man ceteach nearart uair inis agus bhí mé láthair i Gardiff reinint blianta ó hen agus bh cúpla blion ó hen istócha agus bhí an bua ag radioún lefa an bhíon sin tá sin radioú blianana slíúm ará ach bhí banna ón ratanmheith ag sinnamman sin tar bhanam callan agus ceap méid greisiad chénta chu fad agus mar sin tá chun písaiciúil ó callan a henam inis so seochogah cán.

agus bin agah callan a rís an sin le Take Two Dragons. A chuirde tá si bh éisteach le adra an seo ar radio na lifa cé sa sé punca cethir FM. Is mi sé Judy Magnícinéad agus ba mi lih gotí a haideag. Tá neart fós le tacht ar an glór ba Imre Nic Robin lin ar ball an leirt bhí road bhlá clia agus anis rockmatríd na cinlínta nuachta. Tá Israel taréis ar an si a dhéanamh ar an Iráin in ainein Uachtarán na Stáit Aontaithe Donald Trump ag impi ar an bríomh ara Benjamin Netanyahu srín a chur ar na hunsathe. Tuairis gítear go bhfuil Israel taréis dúracháin a scaoile ar thargadaí mhílata in iarthar agus lár na Iráine den chéad uair ó dógar na Stáit Aontaithe sus láhí den réigiún an tochtan Jakarta. Bhí Trump taréis brú a chur ar Israel stop a chur leis na hunsathe ionas go bhéadhí an bhart síochána a aontú, ach rinne Israel ionsaí ar cheantar Beirut, agus rinne an Iráin dúracháin a scaoile ar an Israel mar ragart díaltasach. Tuairis gítear go bhfuil sé ráite ag Donald Trump leis an Financial Times, nach mbeidh implochtaí ag an ionsaí ar bhart síochána agus gurb éisin atá i gceannas seachas Benjamin Netanyahu. Tá sé ráite ag an Iráin go mbeidh implochtaí ag na hunsathe ar na caiintena sa Slávaí agus chuirdear an milán ar na Stáit Aontaithe ag rá nach féidir idirdhealú a dhéanamh idir pholasaithe na Stáit Aontaithe agus gníomhartha Israel. Tá an airspás thar timpeall ar Airfort Idirnáisiúnta Imam Khomeini in Teherán dúnta ag an Iráin de bhór na hunsathe. Dúir the price of ola o $3.20 an varla gdi $9.20 an varla inniu agus tuirish gítir gwil stoch wargi i dírhan a hagein a cún agus an áis ag cúlú dhe vore na gairchéma sa réigún. Chomális an mórt gynor dhe rothi úis na stát aintaha agus gwil dera ag tacht le burra na hintlach da hairga. Tá tacíocht fáte ag Uachtarán na Húcaráine Vladimir Zelensky ó cheanra na rucht aontaithe na Gearmáine agus na Franca agus é ag lurigh caiinte na díire chun sos láhí aontú idir an Rúis agus an Úcrain. Deisiú an ráit

Straight Kintana Cusanta Leshna Canary, Avi O Rochdoyle Eg Shrod Downing in London and Yay. Vulan Uthran Zelensky Le Priv Aaron Bratana Keir Starmer, Uthran Franca Emmanuel Macron, Agus Chancellor Nigeramana Friedrich Merz, Hun Play Ayenev Erkunistera Achurlish and Guga a Husni Karablina Ohin. Dalshi an Uthran Vladimir Zelensky Litter Oskulta, Huig Uthran Narusha Vladimir Putin Der Deen, Agze Eri Bula Lesh Consus Lavi Aflay, Och Yulti Putin Agze Roita Ega Nachmuch Ein Funtis Lena Lahid, Gedigrav Barth Shiakana Eintaha. Dúirt Zelensky le Sky News, gur bhuail sé leis an oligarchach Roman Abramovich in Kiev chun go dtugadh Abramovich teachtaireacht de Putin. Ag rá, go bhfuil an Rúis ag trid ar chríocha na Húcráine, agus nach bhfuil an Úcráin chun an chríocha ágáil, nu chun bua a thuairt den Rúis. Scaoil an Rúis drón agus munisin eile ar an Úcráin inné, agus tuairiscíú go ndearnú damáiste de Héráid stóráile núcleoch gar de áit thobaiste Chernobyl. Dúirt efigí na Húcráine go bhfuil leibhéalacha gathacha sna gná réimse fós tar éis an ionsaí, ach go bhfuil cuid den oraibh na scriosta. Tá an dáthaobh sa chuige tar éis rá go bhfuil tuile ionsaithe ó dhéanamh ar thibhialtaí. Tá na céadta mílta daoine maratha agus na milliún daoine tar éis tithe ó rinne an Rúis ionra ar an Úcráin i 2022. Tá an tarachirt Jim O'Callaghan ag tuirt rochtaíocht dlí Jenny Oscór an Coireacht aniu. Ba daoine a chiontaítear as foréig an taillí anois listáilte ar chlór poiblí mar thura ar an milliú chlóracháin brethanna ar réig an taillig. Ba an chlór poiblí ina cheabhar dóibh siúd atá ag gadrimh nó ag smuoineamh ar chadrimh a bheith acu le duine agus iad an éin a sheiceáil an bhfuil siad ciontaithe as foréig an taillig. Tá an dlí nua anamnaithe in onóir Jennifer Poole a bhí dúnmharaithe ag a Iar Forty Gavin Murphy sa bhliain fe fe féin. Donsaí sé í agus háid sé í na taach féin i bhionglas ar 17 de bhí Oibron, agus gearú príosún saol air an bhliain dargion. Ní raibh isag Jennifer Poole go raibh Murphy tar éis a bheith ciontaithe as ionsaí a ionsaí a dhéanamh ar Iar Forty eile. Vidrihor Jennifer Poole, Jason Poole i mbun feachtasaíochta ar feadh tamall fada chun go mbeadh clár dá leithéid ann. Ba an chlór poiblí le feicil ar thíomh idirlín na cuairte agus ba ar Fortaí cead a thuairt sula nanimnéitear an duine ciontaithe ar an glór. Fógraíodh go bhfuil ceara áit na snámh imlá clia dúnta inniu de snámhairí de bhór droch chaidán uisce tar éis bháisteach trom. Tá rian na mara, fulcadán an na carraga duibhe, trá na córa báine agus an Fortaí fut le bheith dúnta go dtí déirdaín ar a luaithe, nuair dhéantar tuile tástáil ar chaidán an uisce. Tá cuscanna eile i bhaim i gcús an chainemh fulcadáin dún léire an tráhán agus cún Colimar. Acuirde tá si bh géisteach le hadra an seo ar Radio na Lifeh 106.4 FM is mi sé Judy Meg ní chinnéide agus tá chlór lán gobéala go mdíobh leis scéalta nuachta cruí ratha agus neart eile. Ba Emer Nick Robin kan stechan laird lin fwi road vla clia galua agus mas mielat a bheith dagwa lin le lena chlor is feidir text ni whatsapp a chur hugin ar nada hug da sé sé caid caid sa sé cahar nu is feidir feidir riafust a chiola chuin ar olis ag radionalifa.ie nu is feidir tacht arin ar na mean ho shielta anish shilam gamai pisa kiol el agwin tamai dirach an pisa raunu an sio agus seo chugah pí ceol gur íhanlam seo orgánum le Penguin Cafe Orchestra.

0: díomh a chuirde bin agah Penguin Cafe Orchestra le orgánam agus tanhíonn an airan sin go mórlam. Agus tá si bhgéisteach le adra a chuirde ar Raidin Lifa 106.4 FM is mis Judy Magnichinéide an seo libh gdí a haindeig. Tá chlór lán go béal agam díomh leis céalta nuachta cuasaí rathe agus neart eile. Más mion libh a bheith i dagháil linn le linn an chlór is féidir text nó WhatsApp a chur chugann ar 9806 Nu is féidir rifost a heola chugin ag olas ag radio na lifa. Nu is féidir tacht arin ar na mean ho sílta dor nui. Agus anislam sa studio tá Aimer Nick Robin chun leirtlam fwi road na mísa seo.
1: Hi, ag chorda, yeah. So is si mi an bheithef mi an road éirach in denar fad ní oan in éirin. Agus tá lín mór ócádi ar siúl ag go imanach lia. So tá mé gan airfi éirach ata gaelic bwiginin. So tá parád road lagi a cairic trí blín ar an vodnis agus just bín sé dochraid te an. Agus bín sé an dair seachna iarnach i mi an bheithef. So in milíne bish an fish seachtu la bheithef a bheith an parád. Agus bín an méid sin agrachti ag siúla an. Bín chuligwana an cané a chalor bín os céid céid míle dine an ag lach a port ag an parád I measc Arnold Feibli, Glum na Sport, agus Éireach Atach Gaelic. So bín siad san linn aras na Gaelic go rialta. Agus buní an tagriocht ag Philly Ó McAvoy agus Ciaran é fithe bheith in Airglan na Monarchuk. Agus cinál cór grúpa splódrach alína a ba agus tá breis is 8 alíontóir an, mis is an orv. Agus bín imeachtaí an gohan rialta. Bín measc an ma idir Ceirlin Scríbhneoireachta agus réim se lán an leis an scríbhneoireacht idir Airglan Níocht, an Iliocht, an Gairsíliocht agus bín Rinke Sescu. So Bei Éireach Atach Gaelic an ag an parád agus bei siad an don bhíon road agus bei siad ag siúl so bei díis ag búla ag timpeall a dóigh ag a clog agus tá cuireadh do dhaoine siúl ag an parád lo coma agus tá siad chun búla ag Gairdín na Guimhneagán ag Ciaran Ó Parnell agus mhaith sin a siúlaí siad isteach so bei sin anias
0: arás agus an bhfuil gáda aine clárú le Éireach Atach Gaelic agus rá libh go mbeidh siad ag siúl nó an féidir leo díreach rocáil suas ar an lá
1: Kinte, so kun ticket all nil ein costas air a kai tu just a her in orv agus shin air event bright so agus tu ig brandu sus air at a gaelic feki duna okadi galair agus shin count of agus emas na hokadi kun koma be on kogal gaelic koma so sho agra egg skol nugelga na lane celtic agus village ucd e go far to let Éireach Atach Gaelic. Agus tá sé cinál cógáil de taidóirí agus de alíontóirí. So bé na alíontóirí agus taidóirí ag búla lena céile chun alíon agus scríbhneoireacht Gaelic phlé. So ní bheith sé plé amháin ach ba chur láthair alína an cumá. So má tá sim ag daoine bheith láthair sin, bheith sin ar siúil ar an tuchtú an tuchtú lá déag bheitheamh agus sin ó na 9 gotí i 6. Agus bé costas ar sin costas 5 euro, níl aon costas ar an siúil sa forrád ach costas 5 euro a bheith san agus bheith sibh an don lá. Agus, yeah, sin cean an ócádaí eile tá líon mór ócádaí acu an bhí seo agus cean eile an ball ateach. So sin cean ó am éagsú le go mór. Tá sé cinál cosú leis an parád tá cinál a lán cóisireacht i gceist le sin. So seo i gcomhfhart le cuircha córa. So ní ball é ina mbíon like na debs, tá sé ní bíon na gúní fada agus an dinnéir. So is cultúr ball nua a éireacht tá an. So thosaigh sin sna seachtaí agus tá sé gafa leis an dabs a bhóging agus gafa leis an cultúr éireach ateach. Agus go bunúsach tá sé cinál dabs a bhóging agus bíon clíne nó tithe ar siúil an cuma, so cinál tá chuiligúine e grúpi éagsúla agus tá siad chuir sin in uil ag an ball ateach cuma. So tá ceara grúpa nó duine an pórtaglacha é, so tá ceara categóir don festus. So tá gráine seodra agus sin cinál like, you know, tá sé Demont, Seod, agus cinál Lonrach an sin grúpa eile, tá sé tam se ima colla ach sin colla C-U-L-A-I-T-H. So sin cean duna categóir eile ar hei festus de. Agus cean eile chucky arm lá. So sin patrún blá, nó beidir cura an de vláhanna. Agus an cean duna sin seoma spás. So sin cinál, like, sais alien chic of it air shul eshin gown shin so yeah shin the care category august bay like she douse kyol like bishin tau
0: agus Aberlin, cé nuachta mai an ball ar siúl agus chun gur féidir le daoine téile eolais áil faoin mall?
1: So, bé an ball ar siúl i McGrattan's agus bé sig tosnú ag a 6 agus bé téile eolais ar Steve Grasson, Éireach Atach Gaelic agus coma a contas Instagram coma. Agus rud céine tá téile eolais ar Eventbrite coma agus tá costas 5 euro deg an ticket. Agus mask an fashion is coma by douche 8 euro fall a gwila category. Agus by an douche curha quig carnach de phobal gwilta coma. So is cúis anawa ar heim na gwilga de agus ar heim an phobal eric de coma. So yeah. Tilla olas eric at a gaelic, agus shin tilla wemsha fui eric at a gaelic, agus mian road vlachlia.
0: Ian tuk her fad, agus emer an vaithin keshkarith, kadavai tasa kahaf quick and ball.
1: Oh, tame igiri on granya shodra, an category shin at vay. Party kisikenshin so kiapam gwil me kundal ki squig an shopa karnata tame kun rodig in a fool agus tame sulagum ambuagum agin category
0: hi relat agus fresh and dirik thar an eish dori beidr aveitha just kershis bresha a yen a fwi eric a tuk gwaela kadwin ar shul agin agris agus kadai
1: kinta so sais is a group of de Alliantori, ta os cion, capim octo Alliantori acu agus spragan se Alliantori ata eroc atac agus gaelic. Agus bein siedig bula na ceile, just cun ceile a spraga sin an sais rod ag scrib noroc na ceile, agus ta si cos co tafuk tu sin pobl a bet agat mar gwena atac. Tus gwin se jacar sais pobl a all agus tu ag fosinis, agus orinta leis an gwelga coma ta se jacar sais the phobl a aimshu. Agus denin siad ócáid íon tuca like comála sin tá siad dul híos chuig ar an cléire agus tá siad gíirí sais gaeltacht de gwine fás de chuirniúil duine fás a beidir nach raibh compordach an mar gwine atach sa gaeltacht agus iad óg so chuirn sé pobl íontach chun cín agus bíonn siad ag spraga na nálín agus ag spraga duine aircha comá
0: Ian tuk ar fad, agus dúirc ag play pobl P-O-B-A-L agus P-U-B-A-L-L tíngan greid tú i láthar ag féile na gealaí ag a deir seachtana abhrlum fwy sin a bhil tú taki rás chút féin in is
1: Cynnal, ar éigin Yeah, bhí sé ar áus, bhí sé tau bhí an I'm sure cynnal anis de ladan éile ach dana eile bhí sé gabrá no bhí sé dóch ráite just quilla Quilla pisa kiol a chonig me on eganela just vi me ina erm erin me talan ata agan agus just vi she arouse idir on kiol agus na cairdlin a scrib norag da agus na cairdlin a size hip hop kiol just vi mask on intoch on agus vi she arouse agus vi me fluk bata dun eila ilig ach tome fos co sastagram me on
0: intoch her fad agus me buch winter egan nourish air fad kiki intoch her fad
1: ooh domse sais vi dort jade bio rira vishi kasulesh sabrina carpenter chocked siska kill kerm madonna august shin dumsen or sexy tie egg shenem le horton vishin eros vishi kana duleman august hanik sexy tiger starcha near se a nigra sheets and on august vishi do credit just vishi intok on vert kill tor ekal egg shenem le kayla august vishin buch winter dumsa kinta
0: Arrow Sir Fod. Well, Gurmila Mahagat Emer as an Machin a Rollin, August Darnoy, Matatilla Olish, Egania, Madile, Eric Atakwelak, Espedrilo, Gulhweg and C Vedrin.
1: Kinta, Eric Atakwelak, Punkai, no on Kundas Instagram, come I.
0: Arrow Sir Fod. Gurmila Mahagat Emer, August Akorda, Toshiv, Egesh Dr. Noy, La Adra, and Shaw Air Radio and Lefa Kate Sashay Punk Kahar FM, August Anish, August Misha, Egtakhtrash Kumfain, O Failin Man Keltach, Tamechon, Pisakyol Ella, O Grupa Keltach Ella, Shin Lau, August Eid on Alban, Eg Shanim Hinba.

0: a chuirde bin agah le an sin le hinba. Tá si bh éisteach le hadra an seo ar radio na lifa cé a sé Punca Cahar FM is mi sé Judy meid níchinnéad an seo in áit cara agus í ag ghlacha suspil go tátharbheith tiltte eici. Tá annach chuid le tacht agus ba Aislín Lynn i gcean second a níos chun leir faoi cuasaí scannáíochta ach is féidir bheith deagáil Lynn ar an glór ar text nó WhatsApp ar 9 sé cethair nu is féidir riomfas a heolala chuigin ag eolas ag radionlifa.ie nu is féidir tacht ar an air na meán thosíalta. Aislín, chun is mar tátaí ar maidin?
1: Tá go maidin braide san aniu agus tú féin.
0: Braar fa tá sé go dasfuo se bheith aguaon ón bhisteach is stocha.
1: Sé ghfuil an aimimsú deas ag teachtar as.
0: Tá bhfuil ná habbarach bhfuil bennig súil go bhfuil
1: dé
0: sinné sinna go dtíor. Agus abair tá tusa tríéis scanón agáil le daine abrannim faoi sin a session an annamtáir socha?
1: Is só thuí tholamim faoi íonir am an péráda bhí an agus an sin dúir me char le á tá mé irí go le eáil sílam gur suirt le psychological thrillertá agus is ailem sé sin le na eáil an then bhí méid arcsús fao an is actually úpása bhí an as a goráid go bra raci mu rénos ach actually bhain me se an soltá ceap me sé gúir sé inta mai tu gan ála ní rií mailam san na suirt scanan sin ach ceap me sé gúir sé just deanta com mai haú rionn sé ar fa ar cecha í bombmate agus bhí buúsad de seachcéad céige míle dólar acu agus teise ag deanú le na milliúns inis. Is an ta scanan ó a tháinig ET amach gnearna sé níos mó airgaid ar an daidir seachtainna a tháinig séach seachas an céad dear seachtainna, so tá sé just ag deanú go héintach le sé ag ghlacu isteach an uás airgaid dóibh deanta ag Blumhaus agus fuair sé just scór inta ard fásta ar Rotten Tomatoes fuair sé nó go chuig fan géad. Agus sin gnearan sin rud ag an faoin scanán gur caiigáil sin suirt mai mar sílam gohfuil na ratings ar Rotten Tomatoes tá si crin go leor agus fuair sé 8.1 as de ar IMDB ach so inta mai ar fad agus an suirt con captain scanán ná gur leanan sé an fharseá ar bhainim béir agus saoil saige agus tá saoil le gannáil aige ní anann sé rilí an amarcha a sé obair in siopa ceáil tá cuppla cáde aige agus faann sé an seans hon ará le an chalín seo ó a smailem le tú an deling go amach ach ní anann sé agus an sin tá rud a cheannig sé d bhaineim one wish willow agus deanan tú wish agus níl is aige go joí sé. Mééis sé le ag fear ar pérad ach tagan sé wish come through whatever agus an rudaíhear sé ná te sé géirí go méid gra ag an chalín seo nicí dó agus níos móna rudarbí eile ar dohain so níos a get a rud at sílam hon do one wish willow a caiú air ach soin sin Lanan an scanan ará agus is ise just go homlan obsessed obsession agus siom go sé inta mai just airíonn sé go homlan as láb just rudí ridiculous ag tarlú te sé fod na háte ach sílam sa dearú just tegan tú in a réire ní fiú really an chalín nicí a bhí an agus bear eis a bhí sort of obsessed an tamar fad te sé inta at sílam gohfuil a lán ruí a lán suirt teircí ar lína faoi fásta daoine ag gglor faoi suirt an symbolism tá rudí de friúla go bhfuil daine gra si an go sé inta maiid agus definitely bheith máú a daoine go le aá tu a go bhí me man car an agus bhí coppla ní rilí jumpscares a bhí an ach bhí coppla as bhí anhéling arca an scá an bhí sé inta sort of creepy and definitely úfás ach tá sé inta mai buhrálamsa é eéis.
0: Ará sur fad bhil anmla ag dulinn sin más maiile scanán úfáis is stocha ach beidir fiú é fiú mana bhfuil tú róthóice le scanán úfáis.
1: Sílam fiú mana bhfuil tú róthóca go agus arc ar beidir go le iné gan eile agus
0: nóhíad a éar
1: agus ná go sa tróna ar te sé dearcha mar an muidena beidir rihan le
2: labbra greenfer
1: yeah an sahar no donach beger agus nar agan tú bei se fós ceall so yeah ach scan an harbhar sílam
0: íon ar fad agus aber tuigim gohfuil scan an eile ag tacht go lua go tú gurí bheith fear air
1: no actually it's cean eile tuimise ag gíirí arcair ach a ríis is ufásatá an agus seo cean like in a rear like mars ceartúlam ufás like you know like daoine ag fáil like chased and just a lot of jump scares ready or nos is in so near me she can show me my show go let akal akta some ogam on is the back rooms at on chilam garoche lucha ogam air and clar la cara better couple of shocks no hen nervy she folks la chalk to mark akta she and we hinish I guess ta she egg file octo octo fun gate or rotten tomatoes I guess shock to mark a hen as jay air imdb I guess Shilam o Pera to Faki Ogam so like the Dinia Gra Ruddy might have we Shim Gwil she you know a Gurin Yahi she sort in Bala and Balak Rodinia Giri Gamexha to some grow sort like Amaji Dinia Gra V Rudder Naman Tamalohin or it's like you know no back rooms I guess Vic just picked her into Amajok is picked her a Vic like a re a de August like Nila sagam like fish into arch so we didn't grab to shoot a gear or bavraklum massation and rather be a gashlish and scan on really just like amaji really I guess agenta egg A24 I guess an strahorna kane pearson's kade scan on a v on agus shilam go well she needs to ok better via hen plantish so shilam chanskin of all war the kid scan on rave agus go well job in took janta aga you know bunny hair and a ready to faki ogamsa agus fee to like clip in a faki ogamsa agus sort you know couple of spoilers in ish so when you don't go make a few and a factor fad on just marada ginyaki me honey akal yeah shulam matame better Garaki ma Aaron Sahar and Natasha Gyal Devon we on Encanton at Echol, Baila Fakol.
0: August, again, Anahuid spoilers. Cad Gadira Katai Geshtlish? New Fader Ra Katai Gesht?
1: Geshtlish, na, like, Chain, Shilam Gur and Kalin Shaw ata ag dol hig a like session counseling ata on. August, Titchin She Trees, like Bala. Acha to like Doris Bregok on sort and then Ihokale Dolarash and basically in the back rooms is like Acha knock chocolate a agal
0: okay
1: like sort spas like liminal no word like name really kincha conase karsha her vocal yeah so just lanin shit awry like just in a meal to show me like Neil Balak or beat a mock I guess a session and scan on go to the Geary you know Elu o na backrooms tishy digiri file a macas agus test sort ruddy or like entities in sin na backrooms low komai so kiana honak mesha erin a man to kiander vanyum pirate clark shilam agus in sin scan on shot to shilam to like sort of takes differ like ahandanya mar ba rode riv hanig and scan on a mock och instant scan on is sort of like dini but to eigena soku like me kyart like ni ark and shida kyart I guess in shinta yeah pirate clark on komai tashe actually imrian ear in work his fella robert bobrotsky I guess to mark yagwalche shocked irja so Tasha just into ard agus
0: shin an ard
1: yeah
0: shacht the shacht
1: yeah shinig okay. Nader hashilamgar just genchi and chailakata on so yeah Imrian Sheshin pirate clark agus in scan on komai Tasha just into ard agus been she you know like reiterish and nadini tagiri elu and perod but yeah shilamgamekshe into samuel hana akal
0: Okay, well, couple's gone on oofosh. Well, couple's gone on oofosh and shin. Mas Fajerlat ben hénig sé is dis a darcha agus ben búthe nach men in an éú ón picturelin darnoi
1: yeah,
0: yeah, sure, okay. Gur riile maithagat a socht a bheith lin agus na scanán sin na flé agus sin cúpla cean gur féidir daoine bheith ag fara orthú a chuirde dúirnoid tá si bhgéisteach le radioú na lifa an seo adra mi sé Judy Magnicinéide agus táme chun si bh ágáil inniu le Peace a Kill agus seochogah Don't Fear the Reaper.

0: fiúntaíocht éan, idir chráideáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
1: Baríúna lifa. Céad sé, Pancacar.

Díríomh a chuide agus fáilte go scoith na seaachtainne ar radio fáilte cíad is a seacht punk a chéana FM agus ar radio na lifa cíad is a sé punk a cathair FM. Is mise bhfuair leithúir aine na grúí agus mátá se bhigeis tá glim beá inniu an inne an cúgú lá de bhí méthebh agus béméid a bhhuiair godeachta go dtí a sé a chlog an seo. Sa chláir seo feimmuid blaú bog den na scialta ismú nuachta agus siimseachta a chrilaí ar radio fáilte anseachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu bé paciste agan ó ithe áneil féile chlán formlathe agus go maiid le sin bé Tomás O'Neill lin chun ústatú a thuirt maidir le policy teanga i méharste. Mar sin nágóigi HRB bé mé leh gotí a sé a chlog an seo ar ki is seach punkaí NFM agus híos an mhaile. Clear or key to say punk a car FM.

0: díríomh a cardide agus fáiltaí isteach thuig an chláir lomsa ana na gréí ar radioáte chiad is a seaachpunca dhéana FM, agus ar radio na lefa chiad is a sé punk a cahar FM. Agus bhí seaachtain groitheach a ggéon in radioáte dá nói agus tamé ag dúil go mór leis an obair sin agus an méid a bhí buinte amach a ggéon a haiispint Dave inniu ar an chláir inniu agus hon blaú bag a chuirt Dave. Agus mar sin chuhíimiid tús leis an chláir le pakiste ó ihe áneil sin féle chláán chumlathe an sin. Mar sin a chuide seothagah an isise.
1: Chuiríilpáhhailse agus a chríáte mhór mar ru a lei ag tús na féle féle chláánhe fé sé. Is ó bhír a tu ga for a ggéala na chríana agus tá ar bééis chu túisiar leis éile seo an ach. Is féle aína na ggéalaí féle chláánhthe agus leirí atátí ar na halína te gohéthe. Ní láin go las fóbal na ggéalaí an éile seo, a chuirí si an deis do bhéí de ga fééis sa teamparaú a bhfuil géala acu nó cuais acu antí cap na céala na bisú a eil dalíine. Tá bhna éúide agus amachéú le céile. Tá siú gur ardáin arháilánhe faéir na féile seo agus an pobl mórtha géala sa ceantar a fathú fanna cinú go raíon teanga a bhú sin mar naáir a lethir nahuara. Tá luhar orm go bhfuil fergam a gomartaí an seo ceagalum fa lehar, céal go smir chun agusúir agus brí seaá chumach macé fergam a dheanana obair na gabal mar siú mar feimimithain, Comáile sin ní sem a campí agus Maryland Béá céileach ar siú aí na sinúbáine a bell fáiste comáile. Agus fáil lása ar an Uíh gohfuil deach agus seaachlíonn fa ceapílan an ach chun caiispátas aíine a thuir fuúin. Fá a bhór raibh Canterbury Curs agus na Bali Wranglers chu mhaid.
2: Well a chuide tuid an seo ag an ihe áneil in ás fe grachtain agus an tolamanéisna ón óhéir óan ar nóid lor méile coppla seach nóhin a faoin amach seo ach ar bhile get bag intin tú faoi déhí go ré an nachcht agus goé mar bhí sé.
3: Bhí sé doreite arann nip sú tuid an seo nach gafé ceáil ar bhhar anrma a túúscar féil fáiste chun túise chuir le féle chláánghromithe fithe fihe sé agus a ihe áneil ar siúil a gin le Hallandhraid an Skyi cosú le trí na grban, níos sé a cahuiil, Richard ó Lurí, deaf agus seaachlín fa ceafraí siamas ú danalathe, Canterí ó túras sanarth agus na Bali Wranglers as bhaile regnal ag an dtrama.
2: Agus frochma an eiti níos luthe agus bhí séláthe an ruú bh dúil leis an airteil daine a bhéh anar nóid seán céad blion duile a bhéir siú.
3: Le bhéh anra níú meise ag siúil leis an scaftte bhór a bhí agan inna agus just buil marrá gur mór agamsa an drám nó an slú a bhí agin just ní heagla mé chréidhhail le bhéanach le.
2: Agus bhí oréid bag agat thionn ag an túis agus ar nuid bhí frag a gunreachtaí leir agus mar luí tú haon neart aléonúir den scoim rudidir le a haitina maidir leis na halíonúir agus na daine ar fád a bhí an anacht.
3: Well, yeah, no, like, móhíthes le fergal as ocht an chodú a bhí chutha ar fáil aige dúin an nacht. Agus, hat san taiispáint is chuúna na grban go mórlumm go háirithe an tair anhearnach sin glátan glas fédóir, bhí sé sin ar dóid tuscrú na focail de glanhór ag ga duine ag lech freistáil le so just bhí sé sin ar dóid.
2: Agus fásta ru a heisiún go mór lemhéon na scéalaachta chud chemas ódáí ar bhile insinún get bh chuig déhí go ré sin, mar is leú tosaag buintseil as bhí mar chuid den scéal ag
3: nó sin ceart nó bhí me sé lána éile sémas an sin. Nó le bhí sémas just ar dóid le dóchréite an taispátas a thug sé dúinelig anach just grammar chu sever agus just hatin an scéalaíach go mórlam so yeah.
2: Agus bhí réimse splódraachtarí ar siúil go bhanacht agus bhí an ra ar anaithe nachtastóthe mar sin ghil sih dóthaach den blion le chat modidir leis éile seo mar nuair leir mé lead an tam dearna dúirt muid beidir go bhfuil se bh dúil leis an muú sin eile rééis agus Istógóhí inhéana seo?
3: No, no, cente nó le go marí muid beir an am seoéis an mléana agus an bhéon seoginn agus an mag an seo. Agus le sé príomhhéim na féile seo na an de a chuirt do réí nachhfuil géalaigh acu béidir nó fiú dóibh siúd a bhfuil spéis acu intí cheach le chéile. Dhé agus sulúlagan go gurth ardán ar foiil, bhaint ar cha gáthe go háirithe agus an pobl látha géala atá hanafaon ach níhé sin le rá ggóil an éile seo déirithe ar an chéalgóir a bhhain a bhhailir tre fad caihí muid a cinú go dúthaí an éile seo an déis agus an chéalaigh fio don chéad luú an eile bíú ina ngéalgóir nó nábíú.
2: Agus le lena deirteach na bh coppla eile ar siú a go bhhaile go bogad in stún faoi na ga amach eile bhéh ar siú go marach agus ar an dúnach fósta.
3: So mádín amach mácar mádín bé mádín freicfaste agin sa clubhaach ní bhena i máilechlá an romíthe. So bé béthe agus solastí édrama chuth ar fáil sií ar náisce. Justéar le bheith siúir bé 100 siar náci a mátína mar. So é tá sinna tálaú mátína marach ó deith chutí a dóhéag. Agus an sin ar an dúnach tá ahasáach chu an úilteit go mé seanú margain len úidir agus scríbneir ar 9 agus béis sé ag lé sihir saige el si le déanaí an loir si. Tá sé ag léú an loir sin fuiir sú bog nachrína bog nachrína.
2: Agus Madra le héon ar nóis ef ga forbathe giige tú lerí ana. Agus sé bheith gar i dro an tahaí a má rud a bíar na bachain agah am má rudidir le a si bh géirí buint mac beidir níos mó féaltí cos lei sin cin seo.
3: An clochas mór mar fadrin na lapimmuid, Cam siir an bhléon seoginn agus an bhléon inhé sin agus just amach an seo mar tá pobl láthe géalaigh an bhileach an gromaithe ag bailú nuirt faoilethair agus tá sé sin le feáil leis an héalscóil agus leis an sport atá loníthe sa cheantar agus just tá pobl láthe mái an sete sa cheantar chu mái agus ba bhil am níos mó dheanaí ó híomh na ggéalaigeide i mar cheanar chéan i mhaileach anáirthe amach an seo.
2: Cinte agus céis go raon le mar chur daine maididir le haachtaí cos leis sin cin seo agus chu deirí deas a chur leis na go seo an deach le chur síos ar aníthe bhí a bhíon an i trí ocail.
3: Ar dúis splódraach bríomhar agus dréoachúil.

0: Well a chuide tamidjin seo ag an ithe orneil ag gafé ceol ar bhthir intramogus an seánna manéisna Jeff McShafferí ar bhile get bo inistún faoi godé a bhí go ré an seánna?
1: Well ithe orneil níl san chusí atá ar ithe orneil ach bhí réimse inta a de róan agus scéíocht agus anúidir siúla anocht hosí sé amach bhí bhfuil mé le ónú hair a couple úr agus le grainin i gheile agus hánig mar le chéile le ru ag an hocrú félabug an le garamlia ach mar a hála sé nrú atribí le féil agan an an garamlia so nó an malach le garamlathe mar ba chóúrá ach so hánig mar an seo go chapí ceúil le garras feachtain agus bhí scaftaí on dacha a gé agus Ar ceúil neartdóin san ceúil ar siúil go fáil mar a chluinn tú agus fé aí chu fád a gin so bhí mar jeimear scéalathe agus ceúiltóí bhí níos sem cahhuiiln seo bhí catrinaí greban mo bhain agus ma haon san seaachlín agus ma haon seinnim fósta agus scaafta ceúiltarí as bailarangail agus Corba as turas an ruthir bhil fáiste an cantarí turas mar a thugtar orthú agus tháinig siad san anseo fásta ó agus an siad ansolta san ige.
0: Ar nó neor ceol agus neor crack fásta an ró ruidir lei anocht a háte go mórla.
1: Hé me sin dúrad a chu bheith ahanród bhí sé an so Danielan seo fásta me Golden Scaliaach a restúú lira ceúil ar dóin fi sé inta jazz bheitgéiste le níos sem mai cahail agus nathran a bhí aige as tíar conil agus stíl an seanáis aige ó bhí seanar dó fásta. Is run mu an is jazz an cáte chatla chéile mar táúpa a gcíon a dúscuid fáil fáiste nó a malaach le garamlaí haon gib gab garamlaí. Agus tá chuteachú an bhíonn se an nach fásta. Teicmas le chéile uair sa coís agus fachaine crack agus córa agus grúpa sóisialta a smó. Ní carpal cuara in ar ruí agus déanaí teachla chéile cuara bag a bheith acu in dhéala agus fachaine sprí ú do mai.
0: Agus tú Lord Phoenician sin dúirt sé ar a cheas amach go mórdaí modulúir lei an scéalaíocht agus an ráíocht agus i an háirí agus an dóid beidir go bhfuil muid caiú an seannos agus natíine sin agus na sean tradition sin. Is tó bhfuil sé in de táhachtta daoine cos lei sin agus le siimas a bhéh an seánacht agus ag grint na sean tradition sin na daine.
1: Kense aon go helas go thomlan lá tá a le de míise gohéirithe agus sin ó Daniela fear mór an sa chomantlú an airdan sin agus chuthir daoine eile marú a ceúil nó an seú an áta agus an scéalaíach fiú. Sin bhfuil san ceart aige tá contúteán na gcónaí go bhfuil sean coltar an a chaú agus aú ach sílim sílam bhfuil an céala Bríomhar a mé fáiste. Chan na ggéalteachta atá na ggéalteachta thegan na mé fáiste agus tá go na cinse bhil sé lechtar agus anú a chu a lead tá dégra san agus na daine fóil an gá agus tá scaftte mór acuáin agus is féidir le daoine córa special sí agus córa dhéanú na cese go cean copplaúir a le. Ní rú sé mar sin blendú hen. Tá thoí mar sé amach a fólam na ggéige insa commonlíir in sna hotatí agus tá cin sin a rú níos múna coplacé duine mé farú ggéalaigh acu. Ní mar sin atá scéalais mar tan na méte acuúáin agus beidir nach de siad a le heag ocatí mar seo ach tá siadón agus bell farste beidir an TNH, Well an tean caiair a bhhain an aran go milún tú le daine náhfuil aithne agur orthú a bhfuil géalaigh acu na hagan tú. Nóhfuil agad just bhfuil mar déine le coppla daineúr tedóna sa caite

0: rinn ón jobbíta ó chur sé sin postí le chéile agus an agus chuid hart ar na main húisiilte na postí agus ólas fanéiche agus anú de mar cinse go chutí sé sin go mórlen. Thg mar se chuú de chuúir daoí fásta daine as taras agus as ball anlain sin so fé scaftte acu fé chuúir daine eile ón daine a roiithne go mór hí fásta agus ballléir goúla fet na héala acu san fásta í chola mé iad a ceint. So just leir tú sindeit an airit an céala atá an fáiste na leithe seo.
1: Agus ar nuid bhí an ra ar naachtainach ach ag arca dro an tathaí nó san am le teach go déhil si se ag dú leis.
0: Tá ún ónú heir a sé na cover mar efigeach forbathe séile ag ag chum ní a bhéna an sin níl sa an cé go fadas a bheith séón ach sin rud ar lé efig ag forbathe bheith ar ramil fá farste mar sin so Tá so sem go méid couplela amocht eile a gin agus goméid sé seo an féileh seo beidir tús ru ag an úr dúscoir fel farste tá tá daoine chruid siad agus i siad a stragail se bheith blindí fada gurí comnéí a bhéna agus scóilní a bhéna agus ahamrá a bhhaú agus in tá sé bonaithe agus tá sé tá se bhil neart ganheart inis. Feid si go méid a éon níos mú amachtaí óhana is an phobal a malalán mar anlaí go háirithe mar tá chuthúir ruí a leir bhil a cultar lán agus an seo ag gas feráachtain agus son cruig na sé aseile ach tá si jazz ru ag na dhéanú go háúil an daú se fehil gibh gab gar anlaí agén Sa do go jolín hála chéile le daine muintear na háte chéala agéid hála chéile fa chuinne sprí bonach agus chutíte sin le gachúine tá daine an bhil líheach na céala acu ar beidir na bhfuil céala ar béile in sa teach nó sa bhála sa acu spéid loheachta amach agus chora dhéanú agus Táide ura a gin le do bhhair sin, mar tháinig mu le céile agus níhhaithne a gin an coppla duine agus tháina coppla duine ura eteach agus ré a céile dtíir siad inar cáide is cáide a gine iad anis. So tá déanaí rud sa fphobal agus déanaí rud úr agus sílan go bhfuil mu a chur le leidirecht na céige an sa cantar agus crochinnta sin, tá daine eile ón na bhfuil céala ga agus slúonn siad grúpa be caiint le céile inhéala agus tá tá acu an bhfuil gilaigh be ní ru é an sna leorí scola ach run be
2: farta jemmi é man Bhí é man nás na ha sin an bhí fá na pát na hasúháin ar a chhoartar de

0: and creating a sort of group of farmers, Gaelic, it was in Cultural Heart from Glengarney, it was pushed by Bell Farster. Panic share a tale, nor a wee magic, a cartoon lesson on the skull, I guess in Gael skull, I was in group of Cultural Heart from Glengarney, so again, yeah, so. The Ballachmore father on Tus Kermage in Glengarmley Blantis father him could you any hanocht then he hanocht our rose or file came around to own O'Hare Palador then Sky here in Cadrod Jimmershire and Palshinter Nivana the Canaris August Tashi Kershi and Iha and Fela Carly Kayla and Fela Glengarmley like an acht sin an céad oíche agus maidan amach be breakfast a sogin in sa cumman club teach na Vienna agus ar an donach bhí an grúpa teach le céile ar le Sean Bae O'Morrigan just bhí grúpa bag a teach le céile ó hiban leithríocht agus a leithead mar seo so oíche an scaíón an acht tá bhí séamas ó Daniel Muncher den Sky on clú an air bhí aige bhí cehlacht an clú an air lead an téal agus bhí sé sin mar muúir den scoilmharreachtain bhí sé sin na scéalaíocht bhí daine as an Glencolum Kille níise ma cahol an seo agus bhí sé sin ardóid an gola tú an tóran a bhí aige agus an ceil a bhí tá sé có leidir agus bhí an nós seannos có gáanta agus is even lom sin na chlanin agus a bhéh mhaachsogam den achalom agus bhí sé just cógáanta a bhí an seánacht agus bhí deaf agus dechan rinn sé job den scaí leis an ceáil agus náí agus chuann sé an ólasúin fan Robbie Burns agus Patrick O'Boyle agus leidir mar seo agus an ru bhí sin an pointte leis sin ithe airne na réire níl Cetí bhfuil an íthearneán bhfuil margheall bhfuil an daoine bhfuil bua leis an cultar, leis an teanga, leis an ceáil, na rudí céalathe táúgan agus a teach le céala agus just deanaí rudí siomsaíocht. So sin an rud, so ithe aontach an ácht agus táid dúil go mór leis an bliante thugan.
1: Agus maidir leis an éile seo nuir bhí méid glóir le hin an rud a dúirt mé leis na de grath nuir bhíon daineag muna ar réaltaí cos leis na cin seo nó beidir imachtaí gilathe buinte leis an cultar bíon tú gcónaíag muú beidir ar ithir na carraach agus tú bhfuil táhacht buinte libse gréhéana rud an cos le seo a chuir ar fáil an phobal agus a léir go bhfuil an gilaigh beo in ngach tean an caair?
0: Ié, ach go cinse le Nar arcan tú siar agus a gar cidéad a go ra an sam farste, Tá gaala cóléidir Tá radioú na go radioáilte, Tá sé fud fearna fad na carraach. Agus mai éíonn tú leis an fógra tá stoffa go raid, tá na ranganí go raid, tá nemachtaí go raid, tá anrád a go raid, Tá na bosanna ag gáil ón choiste fáiste go tuisceir bhil fáiste agus an Glengarmley. Tá géalaón tá sé buhar, tá sé beá, tá na fáistí, tá na dégarí, tá na daine ága, tá sé chugéala chun cin agus in réire tá géala an tá sé leidir. Agus an rud a bhíón caiimeidir ag seán pointinte leis an éile seo. Tá rud caiimeid ceú. Leis an obair a chur na daoine in Langarmley agus an tuisceart. Thuimeid cihanm nar bhíine na ana na tunána agus naléanta a thuimeid teart na do dóirsaí chraigmid an ahandóirsaí ar Langarmley agus an tuisce fan fáiste a géirí an ólas a thuirsta na tuismarí tuismaríúra a bhil sé macú sa Gaelscoil a bhil sé macú an páiste a bhain páirteach don an airneil géalaidethes. So tá obhór deanta leis na daoine in Glengarmley agus tuisceáil fáiste agus ní maiile daoine just aim a chuirbh céirrma ceamhna Dara Woods gus néile amthú sin na príomh daoine a chorgéile chun cin in sa cantar se gin haan ahan cantar eile a bhfuil géala leidir agus tá féalte eile. Ba sinna íthe tugaín an ácht in sa féile le normlathe agus tá fé buoich bhil chans choniuú le den poblgéalaach an tuisceir agus le gáirnathe.
1: Anseéis na grine ní gilíon grine haiin gach eilerád lomsa an áchtach tá méáil an chééisteachar a churát na an ruúráidir lei a bhíagtarlíí an áta haiin go mórla tá gomgóil sé dechar rud amhhain ó rana.
2: Sílim an rud a bar fan he nacht na an freistint winteris a bhí sa siomra. Bhí burdéirm bhí anúil chuhéagsil bhí aráníochttar an channel so gin bhí seirt aráníocht foc stoilm bhí ceol tradiisiúnta le thlaisí agus bhí coppla scéal an fásta agus cutréine ní gra bíon com maiid a bhfuil ríiste si Fréhuithe sa tradiisiú nach deantí rudhéanas. Sin man tíach an winteris a bhí sa tomra agus daoine tagas aní éagsúla sa cheir take le chéile a anocht just le soltahainte sa chraic i ddéireach.
1: Agus ru a heas amachú sa go mór na nu bhí níos a cahuiil a Lordt bhí sé Lordt faoin dói beidir a chalinmid na sean tradiisiún seo nó na sean scialta seo. Agus is tóhfuil tahachtdul mór le himach cos leis an seo bhar arsúil an seo cineal i lár na catraach agus ag léir a ggéine go bhfuil na sean tradition seo fósbeol.
2: Cinse dearafa mar hálíonn fiú ma heismóirí in na gcónaí hart an cóneil in Newington agus cai mé lán ama scandar agus mé am fáiste agus bhí me smuointú orthú go mór a nacht mar is mór an defer atá idir saoal na éal. San am sin agus níú géala go gom fiúhhain an tam sin ach agus mé a fáiste ach tá deisina aontatheón agus tá saoal de ilgréthech ar fáil idir sppót agus na haíanana an ceáil agus ahangréid an taal go bbí rud a bhfuil sim goón higlaat brasal ar imachtaí le géal eile le ceintúir géala eile. Sílim rudidir mai smuintú ar an nacht agus mé ggéisteach le níise a cahuiil. Níl sa go mar luí sé seo a rugú é an mó farste, rugú é an dúisgur fó farste. Mar sin luí sé anagara agus sin náit ar bas dáhathir aine ach is as tuisgur fó farste dá athair. So sílim go dtéaglann cineal arágur linne é chumáidhí mar smaintú tháinig mé a lehéid de seir legan amach ag féile roi ruúa in air an mhuair gur osí siad alíontóirí cónaíthecha óaníthe cónaíthecha a cha bitidir mé nó sé seaachmí in san cantar. Bhartar na scolaní bhart a fólam óan ógéí eile nó go bhéh rud tíracha géirí bheith tahallt in sin tradiisiún beá atá sa cantar agus sílam go méte galantar ar an blionnta thugging a leheadtí sinnaíionna sin ardan na thuirsta na páistí nó go bhí duine eile. Tus tá céimiid a bheithhainú gcónaí ar bhelaí leis an tradiisiún. Chur é
1: Bhí me sa deachil an ché sin a chur nó luir mélón coppla seach nó hinmidir leis sin éile seo agus mar sin beidir go dé an aim nó an éisteta agah amachchan seo de chusaí cosil seo.
2: Well ru halloúin haon go mé ó imachtaí bháil ó go go dús ó aber ó idir maidín dehéine go ihe dedóí agus imachtaí ar fáil de ahan éisgrúpa. Bhí plán ag de ceimsíthe thugan im mléana ach gotíir níhar muid an muoinú le ahan rud anana a bhlainn ach tátí de buchas san agad a fermaid ó airras na ggéalaigh. Ach saolaíam imachta géala go bhéirsúil in aitiní éagsla in langáirmlathe nach mííon an ggéalaigh luite lá dorá mar hapla luorlan nó bhí imachtaí de fáistí an san am thuíthart ach bhre séisiún scéalaíochtta bhéirsúil si leorlan aúil agus tá háí poblbal an fásta te Baron Hall mar hapla te déine an ó semachú sigéig ach bitar na bhir sin deisiú í ólam. Déine bhil semach is nó loganim nathe so te féidir haachtaí an le ahan seir dunne haintiste gothirthe daine nachhrúin deis céala go ólam nó álas chur ar an tradiisiún agus ar Ar na scéaltar ar na loganim nath ar an ceáil agus bidir chéhaintas na cluí céalathe fásta agus tá béam am líana ar na hálíana a chu nuríana is túir sport atáán so cinan na planaí a bhí agéach naríí le chur gréim líana na blitz commartas a chur siúil agus choúthirt de commanella hacht agus le a chaúhuaas an san siú. Galanta atá ag cuman ní bhéna. So tanart féidirthachtaíon agus poblbal bra leidir bréhar an lei sin ru a chugré.
3: An meisiag sú go mórla feil go déh ar bon go don chu deala den éile am léna ach go háirithe arm léon segan ach an chéiste chu mé arháin agus tu méid ag súil fáileach dé tusa gorá na mu sure ag roiir chuirsí ar ithe nach de tríochail cadíorcha.
2: So winterous spragu agus yeah the lele ardu manaman

Bin Pakiste ó ihe áneil féle chlán gomlathe an sin ar radio fáilte agus radio na lifa. Agus a cardide tá se bhgéiste lomsa ina naréí agus tu go fóil neart le teach ar an chláir iniu beá libh idir a chuig agus a sé an seo ach an nes a cardide bugí mu ré agus bí bé sosbog ceol a gin agus raní mé óin ón fanna thutáin agus darnoidthe féle na galí builte lin agus bé siad san ag seanim a rifíle na galí ag an deir seachtainine mar sin seothgah cadéis sin ón a bhanna thutáin a cardide.

go dé mar taiisih is mis fi McDonald agus sa lán falteró a fi agrán ar nua eile do galán an glór an seo ar radioú an lifa kids a sé an chahar FM. Sin na Dubliners dé ar cartan sin cé eile ar nói le legan sacú den Aaron tíre the Waterford Boys ar ó tunlacha le burt rilena an sin the Humours of Scarif agus the Flannel Jacket. Mé genevéirt rilena agus ciúil tradiisiúnta na hhéir an ahanrumm glúas aháin faoi láthair martá sá olbhánná dhéanú agam deflaciúil na hhéir na mí lúnasa for éar bhí an camléirtaí ana ddécan sin agus anim na rialna a léomh. Bhí an air an tradiisiúnta sin álé buclaí fort lága, cclisteiste agam don céidir ag tús na mí abron ag ciúolcurm de ran a ruir siúlinn san Grand Social im lá lé. Tá a ran séint agan cúpla ar hena féin don chláir seo, agus le déanaine tá albumm fógrathe acu i maidid fullsia a mí dhearhór dar bhaim de Stone Man. Ba legan sacú den Aaron sin fullsia leis an talm, agus do mééis se cosúla legan bio sacú ba se mar legan splódraach intach den Aaron tradiisiúnta seo. Tá siad ag dul ar camcurt an mí chéanana hátantíir leis an talm sin, agus de ticéadí ag dílamach go sciopi mar sin mollumdíhéad oilla níis ní éadth é a caiú. Tásúlaach an ghúil seh léigh ag ban soltant as an de aimim seir atá agén faoi láthair, leis anléanta ag sinú amachróin a ríéis tá méhéana an jaspéad agus tá méthbh ag an óthach faoi láthair leis an ó agus an crack. Le déanaine tá muid taréis tocailtseile a cruic nu suasas ar sléifte blá lia in jeiscuirt an condé. Ceantarthbh is starúil ó loíoach níl litteach go ddí réon na plandálacha. Níl mór an agam lerá faoi anród ar óir siúla hí an sin, mar tá mé fósaigh teachtugam haon tar éis an crack ar óha an cúpla míohinna códáil AYIA. Bhí tuiris scrífa agam faoi ag tús mí abron a dá thuúsanis ar lehanaach soundcloud radioú na lifa, má tá sim agah léir bheasa oil ar chunas an naibríon códála seandáíochta. Tar éis an chláir seo is tócha, mar níl muidcréit ní go fó. Rud náir luigh mé lin an tuiris sin ná mu statistí taidal ón déir seachtainna sin tú is agam nach mór an trúa é. Bhí cúpla ar dom haon fadas ar méid ghlaú an tríon thuas agus ar as ó méil fearsta, agus ghlaach mé an tam sin chun albumm nua Joshua Burnside a caiú a ríis is a rí eile. Dul siú an talm sin it's not going to be ok ar cheachtain an cógáil agus an nóméad ééis mé leis go tíon léonniu níor stop mé ag casué, Tá si go dain i marolú léúil ceol. Seo í an céad éráin as an talm nua seo ó Joshua Burnside dar bhainnim you an mí.

sin Joshua Burnside dearcan sin le you a me as album ar nuas aige It's Not Going To Be Okay. Chéan sé sa Button Factory ag tús na mesa agus bhí mé cósásta an talbam íntach seo a cluistáil bio. Cumad súil amach dá cé ceol Carmela. Le sé seir na féalte ag tuachta nuas le teach an saoirí tá méid dul ag ahanna le ceol chuirm a bhfuil mé ábalta. Leis an ur sin ceola teachtamach a gcóí tá sé Jackar cumad suasas agus de gná bí ag tuairt túsáte de aon alíntóir le ceol chumach áitiú le teachtúas. Le lin an chláir seo be mé ag chéan roiint ar aníthe ceoltéire a mé ag chéan ar fud fad na tíir a le lin an saoirí. Fadas a romé a chun cean list seo le chéile, ní rah téma crin agam go dtí gur drasal mé ar ceol chuir madraálaach le déine i Workmans. An rud is far faoi ceol chuirmach a sacú ná an dóid ina nachraíon airráin sacú ón Lagan Studio. Bhíon an fum níos dimhna fós agus choláidir sin nuair míonn siad á casú ar státe. Rud atá a GoKitchen atarthú the ran mar lu me hena agus muintear an cheanliste iniu ná na bailí éagsúla a mbíon teoran á chrasnú acu ó thiamh seanríide. Ar nóid chun sé gimhna dom an conspóid a bhean le Bob Dylan atá 8 an seachtain seo hello nuair thosaigh sé ag casú go Electric sna seascarí plus a seans mar dhearter. Conna sa mbíon na teoran seo á bhrú ag alíntóirí sa lá atá inniu ann. Céhéad na daoine a mbíon ar imil an seanra agus fum nuálach á orbit acu. Ba sin á phlé leis an seanliste iniu, agus ar nóid ba an tam a gin gita beag star agus seandálaíocht de phlé fásta. Ag bogra ará hiag an céad cuid eile den cheanliste, tá mbeidh an cúpla ceoltairí as bailíocha clia ó dúchas a cheandíobh. Ag tosnú amach le hingil nua saga dar bhainim Funeral Flower ó Harry Fennell ar Radio na Lifa 106.4 FM.

is Jerry Brass blowdrucken chin leis na lags a tá Jerry Cart le lagan sacúta with Kitty Algo ar ó eisi acu a mí se catcha. Rivi sin bhí Harry Fennel le hingel nuas ag a funeral flower Jerry an seachtain seo agus an banna heol blália an hí the fool le cliisiú ar ó eisi acu a nuri. Tá bor ceart ag techt ar an hí the fool faoi láthair a mí ag sin ceoltéire alternach agus rockol asach na heráin nua atá fultí acu le déine agus na slitamin taíochtta atá acu don séirí seo. Tá cúpla ceol cearmachas de scéidirlíthe ag de lags i mí metheh im lácliaa agus bé fearsta leis an céad ceolcurm in san bellobar i blália ar an 8ú láéag de mí metheh. Tuig le Harry Fennel agus an tí de fula eáil an Jerry Seachtain seo ag gá éalta ceol difriúil. Tá Harry Fennel hall ngealaíomh ag éú lerá, maiid le cúpla ar anhéile a mé áchéan a gin níos déanaine sa chláir, agus ba an hí the fool ag chean de doní ag forbidden fruit i bailíthe clia. Tá tuigétí don lá fós ar díal fa chun iad forbidden fruit agus sa tú fósan an tuigétí a ceannach de éú lerá an Jerry Seachtain na fada. Féile neamhsplach ionteach í éú lerá, mna bhfuil plan na agat don Jerry Seachtainna go fó mullam é go háard na spéire. Anis, ag caiigh nuach níos massa, Bannu geit as an ilán ar fad i mí Abron leis an nuacht gro meir an íhréán ar aní cumasach as dún na ngáil agus bail an bhanaiciúil clanad imithe ar slí na féirne. Ní mór éilerá go mbeidh cuma omláán difriúil ar an tídraach de ceoltéire agus tradiisiúnta na hhéan sa látániu ann, chumbeid le ceol leis géalaigh munaró obair chlanad ann mar bunclach don seanra úna níag seachtaí a ra. Ní déadthán ómar go béim a chur ar táhacht chlanad i measc aránaí na hhéan. Asach an splank a thug siad go déanaach sa fiadú is chun afioch an cultúrtha eile a lasú i measc muintre na hhéan i ggheol agus teangas acu agus fum níos nuálaach a thuirt don seanra. Is íhín le dhéir ar obermir an íhréán agus chlanad agus bhí siríomhreiste nuair a bhreis an nuacht. Tá mé an arán ní ban nua ó muir an íhréán na cheandíhanis ó voices an harps a cathair, alma dulseach sí le cormach de bara. Bhí an arán seo genta i ggócatin le sehab agus sé a chu. Beirt dearthracha ón Irán ó dúchas atá na choíon airan le blianta fada inis, agus atá go dainean i héal ceol tradiisiúnta na hhéan. Léironn an meascán de eirlas í san arán seo, céó cean roddiaach ar ó mir ag gcóí ó thiobh fumanna nua a cócheangal le ceol tradiisiúnta na hhéan. Seo í alla lú na gceanna ar galán an glór a radioún lifa cin sépa cathair FM.

sin í Moira ní bhréán dearcan sin le cormaach de bhara le aú na gcéirna agus suúh na séir arthaí. Anis a cáte tu muid gan aige casú ar star na haann ar í seile le dealú na méasa. Sa bhír seo denim aicem ra giiriid ar dealamh nó fergnamh starú le gcóneal faoi leit de airan a chur spotsolais ar PC de star na haann nach bhfuil a gcóí clúdiíthe go minic. Aniu tu muid ag éú séir ag chundé an galíomh áit an bhfuil fergnamh eachtach ina cheasamh ina cheasú cispá galíomh in an mór. Tá méid chuint fao caslán á an mhór, tuirthaach atá cisrá ar bmhthir an caislán ní ra mór an dí ar uú chun an taim sinna chum ar nó. Níl dá a crin a gín ó híamh bonús an caislán ach dála an scéal bhí sé tócha a dréisi na Normánic idir an tríú agus cúgu híos déag. Ba é an chlán clan Richard ar ó bhí unéirt an caislán ar fin na céad de bliana ag seaamhanód mar éirlí le lin na plandálacha agus airíach sé ag daid sa haan. Bhí an caislán faoi steúr ag an chlán Blake faoi nniu híos déag, chlán ar ó droch clú tiltte acu as 8 an dó a caiitar le tionnantí acu go háúil. Tu go leir scéaltaí modulúla caislán agus na Blakes le eáil ar dúchas Pcaí, a phléon béalaidir agus imimetí starúla modulúlais na fur ar ag obair fa thuú na Blakes agus loganúnacha na háte. Bhí fórhór dómh bailíthe ag míchaó agus muorbaní thulahán le an canúsach scola agus tar reinint antrála simú len a phléon an ceantar. Fuil láthair tá an caslan seo am mún sagam ó híamh ceolda. Bhí an talb Miss Janey as beirtean na ceoltóirí is crothíoach agus is cumasach an éan faoi láthair rón an ó snodaigh agus Miles O'Reilly tafata leis dig den caslan seo. Mis a tosa an tanimimetá air agus rividul siúí bhí reinint fisin a roiinte ar na manthú síalta ó Gladder Records lipé ceol sacú de éráin á chomú ag rónáin agus Miles leis dig den sancótha. Tá na ceoltóirí seo agus Gladder Records comáid sampla intach den topic a lúg na hena agus muid a chuint faoi tóran ag ahrú a seanraí. Ní mór éile rá leis na mollí a mííon tucha de obarrónán ó snodig in obair éonach saige nó na éráin na mííon á casú aige le cíla gúil na tóran sin ábhrú aige an tam ar fád. Tá an seancanmh dearnach ro fullte a cíla raise the road lá le prás orlaisí ag cóhharteach le orlaisí agus ceol éarnach tradiisiúnta agus bíon an obair a mííon á dhéanú ag an le Miles O'Reilly cóúálaach i measc éránn géalaigh a mííon fullsea sa látá nuin. Tánig mé Instagram rónám fása le Janey gohfuil cíla arás ag tafad ceol agus tá sketchmíní an dahan arm ar son an albumm sin. Tá Miles O'Reilly díireach cosúil le rónán nóstadig sin an inspiráid den anim an talbam mis atosa ar nó. Mar hápla asach an obair rogénta aige an nuirí le iireach drán nahéan míhallí ó higín le Gladder Records. Tá an obair a bhfuil fullsia agus taí ag Gladder Records ón hochtúí cheanaach ó híamh ceol tradiisiúnta agus ceoltíir na haan de cinnte. Ach le déine a ríis sé tarrás é féna achlanú mar stúrthóirí cultúrtha cheanaach den afhiocán seo atá faoi lán seol de ceol na haan, a chur solas ar na halíntóirí tíre agus tradiisiúnta is simúla sa tíir faoi láthair. Ach tu leráte agam ní gáideteach éas leis na heráin na mín éí acu chun na ruí seo hiscint. Seo é Miles O'Reilly agus Ronan Osudig le a Crackling Radio an céad hingal as albumsach.

agus bhí sin Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly le the Crackling Radio an sin as mis tosa. Albm sacú ar ó fulltíú le déine agus nach sacúlaach an fum atá leis. Bhí fi se an ceol é si acu don rionn seo fásta agus bhí roiint sclondi ar fecha aga mar na manth síalta faoin air an seo agus ar nóid don talm. Bhí funnaúacht take íntaach le clisáil san airrán sin ag techt ó cléanana Quinlan. Is éránnaí tíra eile ó iarthúscuirt na tíra í cléanana an airbíon leis na ceoltóirí ó snodig gomininic, ach tá sí ahananta cumáid asach an obair dhéanaí leis an grúpa Greenbird Flying. Jeanta suas de cléanana Quinlan, Mark Murphy agus Mandy Frankham, grúpa de trúr í Greenbird Flying, a mionag scríomh agus a casú ceoltíra ar nua agus i bpáirt le filií. Seo é érán an céad albumm sacú ó fios fi a trí, darbhaim if death

agus bhí sin If Death is Kind ó Greenbird Flying. Bhí agsúil le níos mó uthú ar an chláir seo mar tá méid ban fear solt as bheith breúas ar air disclist a sacú. Anis tá méid an teachtarráis ag cúpla alíntóirí tíre eile atá ddíreaéis céad albumm sacú a fóilú le déine ag léir bhhasanna anmhóltaach. Ag tosnú amach le éránaí nachró ar rádar sagam ar bheith tamlín an sin is mór a náir orm martáisií thr a bheith a héntaach. Déirhín go bhfuil ane ar chud maiid den na hhéistóirniu ar Elioníl asach an clú atá tiltte aici ó camcurt na ceolcurrmacha arógénta aici godí seo ó fiilte ceol go other voices gotí takeíocht fáine Adrian Lenacar. Bhí céad albumm sonraach aici Time of Fallow eisi a mí marta agus meid an éránn úntionscan a bheith chéndíomh is, seo í Bohemia le Elioníl ar galán an glár ar radioúna lifa kit a sé.ca FM.

Ellie O'Neill Rivision le Bohemia agus an track atá Jerry Cart e Fields of Glass ó céad album Ruaí dar bhainim Tell Your Mother I Saved Your Life. An anam is fear de album atá cliste agam go dtí seo im léana. Dhí an talbhann sin dul si a dearcaigh tú san mí seo agus tá sé lán le geamana ar nóos an éránin sin. Anois ar an drochairt muid ag dridú ar Jerry an Clár to make an cruicnú amach le éránn amháin eile ón album nua misetása le Ronan Snodig agus Miles O'Reilly, Tásúil agam gur bhain sibh sult as an Clár seo agus ba méarrás léamh gan bhfuil chun níos mó a casúdíobh. Is mi se fi McDonald agus seo í Jerryhain agrann seo de galán an glór ar radioú na lifa cé a sé.4 FM le réir dé. Bannaí solta agus slán.

0: Bradí an a lifa Cuisle na gáhraach.
1: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. Chéirín chuirthaí an Commissioner Orpach Peter Serafin dreag Bosaid an Commission de fiche fiche seacht faoihráid chuiste an Bosaid na Parlamentse, agus seolthaí sé nús imeachta Bosaideach bliantúil go formú. Leag mhar amach sa tógra tosaíochtaí caiitethe sin Commission don bliain Jerry den timpriúil Bosaideach seach mléana atá an faoi láthair. An éon chur láthair aonúí na Ballstáit a seaasú sul le ggurfar tús leis an cabbaidleach leis an Parlament agus é mar aimachú an Bosaid athirt ancrthe fa dhearí na bliana. Díir an caiiste am áisteocht agus an grothaí socialte sa Parliament agus an caiiste am planse fuibli go méh straisteis do chud an aanta sin chun éthirt ar gantanais fornia a teag méú an áil an churimm slánte. Iidir is scail datí féisirí ar an chomisisiún orpach chudú leis an lech séthir chum slánte a bhéú ag 1 milliún garmaí ar a leiad sna 6 mléana amachróin. Legdur bem sa tuascail ar an imnííta an faoi gantanais fornia, cléteocht agus déanra a teagolanéis. Tá féisirí i géirí fásta, dalí ebre níos fearr an estrithecht féirithe a ggóras churm slánte agus úsid níos móhaint a suirlaisí digitacha agus intellectíga, an taú le suirbisí churm slánte gothirithe geantar ina bhfuil rotan geografa ceúnta acu ar thubisí churm slánte. An seachtain se chatse scrúdaí caiiste speisialta na Parlamentse am an ghéircéim tuíoachta na dúthlein tuíoachta a te gola méid do bhiiclíonn agus de lúnithe uga ar fodanúntais. Bhí staidir nuas a phlé ar an tenachar a bhíon i costa sláistín a taag méú agus scantanais tuíoachta ar ghine uga. Dúiríú sa phlé ar bharta malú faoin phláán orpach am thuíocht in acuna. Rinn sé nálaithe moltúltaí faoi chunasreaachtain ar thuíocht waid in múnithe agus an acuna a osú i ggó réir le gléana na Parlamentse chun éthirt ar an ghéirchéim tuíoachta níos leithne.
0: Bradí an a lifa Cuisle na gáhraach.
3: Mór géadháilte seaach go scona seaachtain an seo radioúna lifa 106.4 FM.

agus fáilte chomáchaí gur néisteirí ar radioáilte mé ferriste, agus ar natáisiún kréil fudfad na tíre. Is me sé rasó siúdánachs be mé lift an chéad uachla geile an éisteach siir leis na mínas fear bhí agan ar fisfasa an tachanse. Anachtar an glór ba Mary Kennedy Lynn chun an sras déine The Moving West a phlé. Cuirigh fioch moriartí ar an óas buid faoi Forest Fest agus Forest Fla. Agus ba fanúla gigach bio sa studio Lynn, é sin a lig agus scanceol agan díomhanacht. Agus chun túsa chur le chlór na hí nachta seo haí Lancome agus Ghost Town.

0: Ben Lancome and Shin le Ghost Town Agazanish a Ruina Ushla Ta Intus Biog Agam Div. Ta Railt Nua Araclan the Manistroch, the studio Lin Fanula Gigax Constantu.
1: Tome Gahint Gerfat Gurmila Magat Supishin Raw, me Dolum, go and break Team Lashin, Ach Gurmagat.
0: Well, now, Jaren Nach Vetination Raw. Ach, Anrotosa Starcha. On National Theatre, so drama Ulvor Aviaku and Leena Playboy of the Western World.
1: Vime.
0: Okay, agus an mai tú stáitse Arclan na Manistroch on Saoire seo.
1: Vime.
0: So, tigin tú came for nach Willem se, you know, rogue
1: Yeah, beidio, vi an cairth gwaith ar fad, but...
0: Well, eis, ta cael vor urtse mar scrifnor agus Nish tatu egg, you know, brisha, gach, rud, sus, agus tatu the ashtor, more la raw, and gach yandus nastachi is mower down. I will sketch a mini earth.
1: Oh, the sketch mini and down, yeah, that is bring load all vor. We may go ni, but I ashtorth and kinnel cade with her in the megs and shin honigan scrivenorach, ach, Kinta Imlina to Justin Deshna Mora Trace Tacht, Majalesh Nashtracht, Ave Arklan Manistrach, August S National Ach V Arklan Manistrach ago Numar Vringload Morgum, Ovime Mar Yegor, so yeah, the Shido Cheta.
0: Well Shine August you know, Vishu defrivle Dogmas of Bula Anachit Ashtori more la raw ag Nordi Mego vs a telefish, August Ashtori Ider Nashunta, August Vidar a Lig Vishimar Vringload Akasun. Stáitse Araclan na Manistroch. Mar bé an ceannas na Araclan is tóchtaí i Dave Starr Araclaníocht nua maithigann tú mé.
1: Yeah, cínte agus mar astúr agus tú ag denim stádres a chalóis that like tagan Araclan na Manistroch sús a gónaí mar eilir Starr na Héireann agus Starr Cultúr na Héireann agus na cinnal leach na mór seo a thusca machan sin agus na Abbey Players blianto hen agus tá reint go fós a gobar agus an cinnal star sin an so ceapam aon duna go simacú san Arclan agus iad mar aistúir tá just is Arclan na Manistroch an áit tá bíine géirí a bheith mar tá just scéalta ón blianta i mé thart agus a tú géirí cinnal bheith mar chuid an star sin ceapam.
0: Well, I mean, tá anna agam sér anna chuid aistóri hárna blianta agus cendas na rudhí úrnta tushgúin sé chod dachar a bheithead aistór gamín nur a chrithin tú an pointe gwil tú air an stáitse sin tá tú ar a laid ar an anna rála tein well, cercalór tá an cinált caigwil me magalór ma tá me air an stáitse áriha seo
1: Yeah, ceafam gwil sé sin Keen to Mars Fajath, a raw Einor Gur Ashtar to Ach few against the Chlan, no the Cord of Bajor Nach Wilson industry. Talk clutch the Gachthan if we, the Abbey Theatre, so just the right levity I could cap him. August few that fain that the Huid winning fain Maradur to a vetter, Stotchacho more, a vetter. Haven organ of you know who in a postery Susan Lawfier agus Pamesa Foster agus Burroughs Moration them actually Gwil Mayor Bali Arclan Manistroch so yeah Captain Mohim would have father shin agus Captain Mohoy my Marshin the Quidel Mahale Matome Rivonarish to just star free like Bontlet
0: well it's Abbey Player too Nish situation agus you know is Federation a Usaid Nachmore Chula Ort down
1: yeah yeah. Yeah.
0: Well, Neil Megiri Garacha Har Lar Hun the Hotel of the Ashtor of the Yen of Tamajigiri Gavanachtu and Shah Agus Vay Scrave Agus Ashtorocht the Arakan Manistroch Egoni. And is Kade on drama a will Tortfui?
1: So in drama na the white-headed boy la Lennox Robinson so scríve hé blianto hin ní déag séideag ach in our drama tá sé lonnathe sa sna hochttódaí ach is drama do chreid te éidir sé is scéal Grand Verré faoi chlán so aon duna bhfuil chlán acu chlán éirinach feicí tú féin an nó de antí nó de mam nó de ghrathair Agus is scéal faoi is scéal clinna atá an agus tá an bucalas óga cinál féin sé gachard atáháid sa saoil agus tá sé cinál chuthir pedestal faoile agus dentar dearmidir na drathcha agusstrifuircha eile mi in na measc agus agus tá sé is socha ghfuil an drama siúla na heanúir cinál pitin gachard as a chéile. Pitching and kind of mythos at agenta aku fui Dennis the white headed boy asachela August tossing kind of ahri hag torlu ach don quidus mo is laugh out loud so she just co granford thought and scrive north co glick August capum fuger shan drama ashlie mohin che like jade's fog grishgrieved and agane ranch blinto hin to she fos kind of marangain in ishkul. An cinál dynamics sinidir chlán go bhfuil universal ach go chuirthe an éan go feici tú chlán éannach agus chuna sa a bhfuil siad lena chéile.
0: Well, is cinál touchdown chultúrtha é agus úsáidir an cinál téarma the white-headed boy go minic agus tú déanamh ggéirí áhar na dtrithireach agus na dtrifuircha a bhíú do ghna cinnte agus buinú gceit as an nach raibh léirú don drama seo ar an státe ar chun mana seach le fada an lá beagnach chuig go blian bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feici go mbeann ach do bhínig míl dom sin gur barabbas a dhéana roiint bhá blion dohéin ach tá gá ghráma dénta agat an bliana sa National Theatre Sasna agus anis ar an príomh airclann náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí airnach mór lerá is scríóirí ó thuús an fiúis, bhil sin níos écííirt a bheits a cinál bheitanán just óhéomh na céirde de a dulane leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín fashionanta ann am ar fa tamalín hí monologs le Conor McPherson agus Marcó bin an tain rud go bheitá ach. Wil an ra sin níos éci ar tuling tú héin a chur sa headspace ceart agus tú gáhéna.
1: Ceapam tá cinál gárod leis an gghrádrama sin atá go tín féin na chéile, rud a bháin is ensemble an dá seo sa tá ensemble mór agus tá cinál tá an drama cinál tá túag bre ar gachtana eile an clíir agus is brálam sa bheith gobar mar sin. Ceapan go sin tros spéisiú mar loch féchna agus mar asúir go tú gobal le níir sin dína agus tá siad lonathe faoin túa agus is as blolí a miise ach dar nó ítá cinál an spéisi go me cultúr éan agus scuilga agus le playboy tá sé scríofa cinál sin san slí sin go sé bunathe ar an ghilga so tá rud éigen cinál agus ceapan ghfuil spirit cinál fiíán anm ar bhealach asan tú a mé ar bhealach agus ceapan thgantí sin ón scóil le chuú mé chuig agus an ceolrad asúntagus rudí mar sin, so nílas goach tá sé nílas gom céin fágur tháina an gádrama sin in nachlain na chéile ach nuair raibh mé helas asan agus chunig mé grabhan a bí déanamh an drama segus lei mé é ceap mé ó actually te siad cinál taobh le taobh agus ceapan ghúil just cinál anm éannach instanna drámaí agus sin rud atá simgamm sa an Beiidir gur féidirlum cinál tapúnta.
0: Ba am thrah a spéisiúil inar scríú an gá chráma sin, mar is bhí an tír ag bhí an tír ag irí a bheithanna stáit, bhí mar i lár na haheochanna i déobh chunar na gaige agus mar sin dé agus bhí daine, hí siad ag tinmh inúcha ar an cinál anam gaalach an tú féin agus cé go raibh béirle bhí an lábhan uachtar ag béirle ag faoine bhín rá seo ach fós féin bhí daine ag filaráis ar na seanna scéalta peidirrá de méile ach bhí daine ag luraigh rud a cinint ag an am sin agus
1: féúlachs ceapan
0: sin é go dtí
1: cinál an téime a hagan. Tríd san cuiidir módom san san an dádrama agus cinsead in san white-headed boy bhfuil féinúlacht faoi le ag lura go chuoine agus bhfuil rudí ag fá san slí orintanta ach bhfuil siad ag tríd don féinúlacht agus a géirí obermach agus bhí sé sin le scríomfach iad suppose ní chomór sin in idir iad féin ach. Capan gohfuil do muidir gcónig stracailt le sin mar éannig gomadig a ggéirí muid féin na chuú le slíoirithe.
0: Nú ana chur ar an hain a gothir a mí le cabid agus táid fósá dhéana sin éon ó le chuint sacair an bioáí nach éonúir ghfuil réalt Hollywood ag golfaí aglah ag iriseoir airnach agus cad a ceapan tú fao airn ar malaat. Muid tá cinál an aspam féin bhuiíon sin fós
1: cínte
0: acha dúirtún sin ra gur cinál comráid mór idir an gá óráama tuisc na gur clíar ansambal a bhí an. Na tá a an saomór gofuil Nicola Cochran ceir se bhhamig sí be agus éon hard, tá sí ceir ach ag fechan dear an glíir atá agaí don óráama seo. I mean, Andrew Bennett, Candas na hastóirí is fear dáhfuil ann, agus tá sé tá cinálta cúil ar stáilm héin, mar cé bhfuil sé choíonntaach sin ní chuann sé héin chuntásaigh.
1: No.
0: Agus tá ní aon sin go bhéh na réalt Hollywood nó aonrad mar sin, agus tá Claire Barrett. So, bhfuil sé ar chur sé íine airt, mar tá tusa cinál beidir idir tá annach chu daine óga ann agus tá daon tá lehétí Andrew Bennett atá abríis níos sinne ach bhfuil tu san an mar tá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinteach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar le na daine le Harbh óg ag just ag le toúach agus na seanóirí a bhfuil chohlaachtathe.
1: Ié, Tá sé simú a bheith a leir mar fecinn tú nóir tú de blií sin an ná reinbíine an clír. Is é sin an céú tá sé sin trééis tolaúm agus fecinn tú ó. Tugann sé sin perspectiv bit ar an méid atá denanta go nó ché goháda bhfuil tú trééis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nó cléir agus anna agus anna hílí agus Andrew Bennett atá tréisi bheith timppla ar fanna blianta agus just an taihí sin agus ní féidir le just is tá caiid an fao le atá ag gasisteirí atá tréis é dhéanamh ar fanna méid blianta sin an méid shows sin agus bheith tréis obre le an méid stúirthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúní dhéanamh chun rain na móra dhéanamh agus tá sé cho insráideach do eistear níos óga ag breithnúir chu ag rá gohfuil siad cinál tam cínte go bhfuil agla ar chu freisinach tá fearlessness tuisúil si treisiúir sin dhéanamh agus cínte ó haimh an grande caihí tú an cinál crogach sin chun ruí amideach dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si

0: reinintá scríf agat agus tuéis déana go hanha mar scríbnóir. A bhfuil sé sin chuthe letíh fa beagání nu an bhecaid beidir drama nuhait?
1: Ná, ní bhín sé riomh ar lehéh, tá mé gcóí cena ag denmh straúilt leis an dárad agus sa simgam in san dárad, so fiú tá mé fósa scríomh reinint don imimenacha ach nó bé tá drama ina chóscríomh méile duna ag an eile bé mé ó dhéanamh sin i meanfuir don airlann bé sé ní féidir an rock. Gotí go sé cinál amachach tá drama eile tá scríomh agusúpla an scáil an freisin a bheith tá gearas gan an muid déanamh agusúplaí eile, so iad nó méid fósa scríomh cinnte.
0: So fé fé sé blion inúla gigeach.
1: Blin gan chuchéata sé cinach.
0: Well, sin an rud, bí daanrá á overnight success agus bí na daanrá gotíganir, bh tá méid gobar go dtíana fe blion dé ach just hánig gachrod le chéile.
1: Má hín sé cinná mar sin im lína just an tam seo an bblin sechatan ní bhéin riomh treéis fescint go méúpla shows iní go chéile agus tá mé cho buochtta sin agus is brala mé, so bhrálam go lenach sé ach. Feici mar tá sé suús agus sí san an garm seo.
0: Well tá ach tá annach chuid, Táhí agatsa tá an chud ober íntach dé agat agus níach aine ará agur suasús an bhblionn seo. Well ééis caian a thosaín an drama seo an airlann manistrach?
1: Tásín sé go luas so an tríúlá a methemh agus rithann sé go dtíon cúga lás fihead úil, so an saoir fad agus a sé chogranhar níl sé roiáda. Tá muid a géirí go tagach tíine agus go meich an craiciú, so
0: Well, is cinnte go mai le inúla gur mí le maigad asocht teachta seach gom tuigem ghfuil tú fós ag cleachta donráma agus ba go dtí nó mé déirnach ach tamid Harbaíoch gur hána tú seach chuid an seo. Agus tá the Whiteheaded Boy tosia in Airlann na Manisteach. Cabó go inis ó Aldach.
2: Spinning like Sailing sword to sword.

Christ.

0: Way of Life and Shin O Wine Mom. And I shall say on Yahoo Shrad the Moving West or TG Carr and Tachtin Shot, August Dirich Riven Head Krele. Vi Desh Kantigum, Lashin Lech Kreltoroch the Mary Kennedy, Hun Rev Lashin den Shrahal, Sho Maradiri Glen. Cade Mila Falsia wrote a very, will the come on?
1: Time anwa Ross Agasashi andas a kind lat in yov day istiha day mort mar in yov hosig TG Cathair ag lehort tréise seacht hosig an sra a Cathair de Moving West agus beic sé ar siúl ar an stáisiún TG Cathair gach mort agus ceapam go mbeic sé you know repeated iad a cédín freisin ar feic sé seachtaí.
0: August by Sheriff Faller and Shine Tour. August, what is that
1: called? Beg.
0: A very Cuddy and Ruddick's Fire Free Shine Tour TG Carr. It comes broad as a Shine Tour Yella at the Hoggins Tier Show.
1: Aubrey.
0: I Breen Jay.
1: Yeah, ni got it degree in engineering if I goes Conde for a shoe.
0: August, ni been to a fechter buffering a fa fihinomit.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, I know. Fair play, TG Carr. That's the agony, chuntosig, Dave Corsi technoliachta.
1: Yeah, I guess you know, oh, have Lair Horach that the been sheed on a slick on a das. Rod Mariol moving west. Tá an diarcra go hálan. Tá tá fechant oitina. In Aaron, agus Eid, so showcased go hálan. Mar tá an caid on anna ord leis na Camry.
0: Oh, well, tha, yeah, well, been TG Cathair a gáinne a gcéirí an tír. Ina omlán agus ní díreach baileach lia. A cégur, you know, baileach lia an áit is fear, down, tegan gachtin é sin. Ach, tá áit nela beagnach chumá le baileach lia ar an ilán seo.
1: Bechor dúin bheith an a bhróidúil as an tír atá gwyn. O heif, blotlia is blolum, so blotlia is blotliach mise. Agus, you know, tá sé manageable. Dún chud is mót an a dín an chordúil. Tá feichan green in nachtina in san gahar. Agus gahar in san tír, ar fud na tíra. Ac, you know, tá tír all in a gwyn. Agus is feidlin dún dúl o heif a wán go teifele e bíognach 3 hours, you know, to London and Federation again of in Oitna Ellis down. Agus Toshi Shikanta, Toshi Allen, Toshi Glass, bit of which row glass. Being sick of Bosch the Rovinic, yeah.
0: Well, Jane, yeah, one thing Aru a yen in hay now. The couple of cream savresh, Agam, Neil Dohan cream to Temple and Tira, Dorlum Hain.
1: A gap into a shin, yeah. Well, I think humid and differy on the shay, nor a cutter, you know, being vibing at a green level flooding, August 3 tugs ready machine, August, you know, before doing that's me never in a green, August talk green go hauling.
0: Oh, ta.
1: You know, Toshi's go hauling on fohan a hugging sheed, on oilyacht a hugging sheed, agus on terva hugging sheed, on teamplacht, agus, you know, don slainte meower dina.
0: Oh, shine, agus on bih exuliacht, come on. Being na creator, bioga shin, like his fellow, you know, curfuhus na creenta. But eish, Toshi verin kahru shra. Don chlár seo. Agus a chur sé ina urtsa an a cecho mór sa bhí an fáilte don chlár seo. Mar tá si a gaiirí go hana bhá leis.
1: Gur míl magat, yeah, agus tá sé sin fír. Thosaigh sé mar sais pet project ag TG Cathair i níag na pandéma agus mar is cuivan lin gravelandín agus vísis ag obar as balle mar ní rav rau againe agus beidr gur huig siad a walle gudí an ír seachas fe you know in Orison im Lotlia agus gan fe obete dul nís fuidin na 2 kilometer so huig siad an agus no huig siad kias gudí oite agant you know allan in san ír ac an son bhí churmar amach an tíratas, agus bhí an méid sin líine gur chur is teachar it leir, ganúramar le TG Carr, well, tá dóchanna gin chun seo eile dhéanamh, agus just lean sé raig, tá chu sé ine oran agus bhí mar ansásta leis, mar tugann sé le fis go bhfuil sim ag daine in san seis saoil a bharan siad, go bhfuil níos mó ná brabús i gceiste chu, go bhfuil níos mó ná just bheith ag leananta raig in san job agus bheitthear a móthir ón séadlog ar maididan go dtí a seaachnail hotalog san ithe. Bhlas lá daoine an difer idir gan bheith taistal an ócha agus agus tá daine échan is teachtas go mar dean siad agus bhrálo é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin íanamh mar cuasaí pline, cuasaí airigid, cuasaí job, but just is brála bheith fechant ar daoine agus an seis an chofram gur féidir le de daoine a aimimsú idir saoil agus obair agus tá sé sin andáas ar fadsú, so tá ceir seo daanta gin agus rusa cai a rá go bhfuil a dóchan iirita chun se eile í dhéanamh leúna
0: Fair playtíh agus dóile an cinál an dulchan cín a tháinig le cuppla blian nó beidir deimlíon an ús gur féidir le daine bheit obair ón maiile. Idir sin agus an ggéir chéim tuíochtta atá agaid an seo. Bhfuil go háirhíim le lí ach gaáid sna Baltimóra agus na carcha eile ar an Iáán. So tá an cinál tá an féidirreacht sin go bhhétá ggóil híos faoin túa agus áit éigena bheith agat go bhhéit tú fós airige a heile ach bheith timplithe leis an nádúir.
1: Tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaine gur féidir just beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá, ar feig lé, ar feig seaachtainna, ar feig caiciise. Is go bhfuin ag cásc. Bhí miise agus bhí mé le melíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí siad ar leihananta séir gún den chlór agus inionad just dohhaile treisiint ar seaachtainna i dros go meid benaí an far chéile ábalta dorás gobar. Bhí sé ábalta bheith gobar an digital hub a bhí congracht dómh so fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit seachas bheith a dorás gotíí an chathair go go tappaigh agus sin an rud a dhéanaan andifer le daine agus tá siad ar fud na tíra bhfuil go háirthe sníorthe mar bí muoine ag pléile an tamar fadnar a bhíar a bhíime déanamh Moving West agus ibríonn siad agus tá daine ag fáilt úsáid asasta agus mar sin leannig siad a raig.
0: Agus éist tá cinál an 10 agat a ggóil timpmpel na tíre ag féchanint ó dúnaáil go chunda hií agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag féchanint ar dtíine ó bhfuil tuthe goláanta acha agus iad cosisegan nó beidir ag bun sléhan nó áitina dochreite. An raibh ar has éon tach nó beidir bailile beag amach duitse mar áit agus nuair chunig tú éid an chéadúrá ó détain féine an mé féin ecint an seo.
1: Gateach crosa. Is brálam sa bheith fechant ar tuthe, is brálam sa dulasteach doras tí agus bula leis na daine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórd atá aimimse chu agus sór obair deanta chu. Just an céad láir is títhe. Bhí cúpla a tháinig as chun é Tirón agus bhí siad ag obair in sa gaair, Port Down is dóilem, agus tháinig siad go litir mhór agus Ián é ag in iarthair Connamara. Ná tá sais bridge ní gáit dul i máid chun dul go dtí an tiláns agus Ián é. agus hog siad seanteach a bhí titimmas a chéile, agus an job atá dénta acu. Tá si tríéis an natréiche seanréiche a chuibh nó, agus inaiciile sin tá si tríéis aithnú háánna dhéanamh ar a deach. Agus sin ag tuairt anáil don áitiúéis, ag tuairt anáil don teach. Agus bhí mar a caiintach ag smuoinemh ar na daine beidir níos mó nach céad blian óhin a thóg an teach siimplíí sin, agus go raibh pláánán agus go raibh siad ag fása níos, Is dócha go raibh orthe imachtas an áit, beidir go dtí Lúndan go dtí na Stát Aontaithe chun obair a gháil. Ach tá an cúpla seo tar éis grá a chuirt don teacharíist. Agus is brálamsa an rud inar a thiam an rud sin. Tuirlaíonn sé sin go minic. Tá tlán a tháinig ó Síria agus bhí siad in san direct provision, agus inistá siad in cairn donna chun éitú chuna agus beh si san le fescint na seaachnaí atála techt. Agus de bhí an fearr ina bhíortha imachta as an dír. Tá trúpáirí acu an bócha le sinna tá si timpplair ar deplíon dís agus lean sé gailge. Ach an dad bhí sé sin ina bhúntúir i Síria ach inis tá sé ag déanamh mela. Bíon beacha acu, agus tá sé andáas mar athair agus a cheanair bhí siad san déanamh an rud céine. Is cuihanna an leir de beekeeper of Aleppo. Sin tradiisiún fearlóidir sa Síria, agus tá an fear seo tríéis seans a gháilt an tradiisiún sin na tlíine na luanta agus a thír dúchais a gháil dó féin in éan. Is brálumsan a scéalta sinna leisins.
0: Well, sin é agus is stoilm. Bhí mé a caiint le coppla ceanm a cholaí an seo maidir leis an shrá. Agus is stoilm gur bhéon fágur bhfuil tríéis éirí chomáil sin leis an gláir. Ná nach bhfuil tú ag dúisteach ar daoine atá ag tógáil teach sire. San ar is
1: daine
0: atá seacht agus ag chur fuú ann agus ag chur go mór leis an phobal ann.
1: Tá sé sin ceart. An fear sin bíonn sé ag díl mela agus ag díl cuiinle sin an séhar atá ggéis agus tá sé ag tannapáistí dul an scúil agus sin rud eile. Na daine a hagans agus go soríonn siad síasan na háte seo, tá si de chuir leis a golóúta mar a dúirt tú agus leis a bobbal, ach tá si de chuir leis na scolainna mar tá lán scolainna agus bhí siad im mhil dúna suasas mar ní raibh napáistí an ach inis tá napáistí a teachtaríéis agus tá sé coríomhhar tá siad an sna na clubbanna, tá siad just chuann sé leis an éireacht atáin agus bachúirúin agus in sna háitena sin chuirtar fáilte rimh na daine tá teachtasteach. Bíach as áit eile in éan nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Frankí go bahiad agus tháinig siad san na blianttó hin agus tá siad san socr sios inis i g gonamara. Bhí bíalan acu ináalimh agus hún siad é nóair a bhí nóair a thosaigh COVID ach dan siad san áit agus tá siad éirithe as obair inis ach ní raibh éon fánar a dulráis go páras nó a dulráis go dtí an rang tá siad mar chuid san phobal inis ná i g gonamara.
0: Well, sin é é. Tá na ar fána beidir gáchéad blion tá íchol ar daine an na háitna seo ágá chun teachtar obair. Achanis is féidir obair an maiile agus is féidir le bheith obair le bank éigen na nua áireach nó ci
1: sin é, é. Agus tá sé sin anna bhatas na páistí ágad na gasar atá ag fása níos agus bíon siad ábalta an art tiismahor a jeeskent gak lá agus fiú dus mat lan of nua is fé lei an bart tiismahor a bheitán kon struggleál tríd an na blianta sin. No tá sé vád níos sa stolúna is dóilumse agus na dine gorámar a plléileo in aachsa de Moving West. Tá másacha arna tríthe sin, tá na rudí sin tábhachtach dóibh. Agus caiid sa rá, the Western Development Commission atá taobh thír de Moving West. Tá siad sanna déanamh tugann siad an ceabhar dos na dtíine hagan staach a dtíana ar, mar tá siad sanna a géirí saol iarthar na héireann a chaomh nó agus a bheith bio agus bríomhar an tamar fad. Agus sinad na suáilcí is tócha atá tábhachtá domsa mar léirithir agus don deire TV tá siad san lonathe ag Gildara ach tá anmheas acha agus ar na ládóg atá ar na Camry agus fuim. Cían siad an deise atá buint leis an saoil atá feitamach agus na dtíine atá taréis boga sir.
0: Well, éis cóhordas libh a lig a bhéir a socht an sre seo. Is Springlóid é béidir do chuoine.
1: An líine, é?
0: Ach béidir amachchan seo go méid ístan an é a cholína. So a rís bhagan tú tá sé ar siú gach ihe dé mórt ag go leir
1: seoirt ar sé seachtaí lehar éis sé seach ar tiide cethair agus creaaltar a ríiste istíhe de cédín agus ceap me godéir seachtan rí agus féidir é sinna gáilt antóla sanna gáilt ó tiide cethair ar an website.
0: Weil sin é idir é sin agus an seinintúir bheitfá i do amadáin chuna cha.
1: Agus áilechtta na tíra a dhéiscint agus bheith broú las mar airnig.
0: Well, sin é bhil gur mí amachgad a bhéir agus be mu a caiint inis go lua le ha sreatha cuaig.
1: Leúnamh dé?
0: Well, sin bhil agam díobh an tatain seo ach bigí cinnta bheith linn an tatain se thugann ón thocht go dtíine ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go ceair FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ó na lags agus crucha Jack. Go dtíon céadú eile tú ara agus go dé sibh sláán.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag buint fiosamach.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
2: An nuacht ar Radioúna lifa. Is miise Neil MacAndrew. Rinne Israel ionsaithe nua ar tharagad mílete in Iarthar agus i lár na Hiráine. In ainneoin tuairiscí gur ar uachtarán Stát Aontaithe America, Donald Trump, ar phríomhhara Israel Benjamin Netanyahu, gan tuile ionsaithe a dhéanamh. Tháinig na hionsaithe tar éis do Israel ionsaí mór a dhéanamh ar limistéir in Acha le Beirut, rud a spreag an Iráin chun dúracháin a sheola i dro sprochana Israelacha mar ragra. Dúir Trump nach chuireadh an foréigean is déanaí isteach ar na caiintena siocháine idir Stát Aontaithe America agus an Iráin agus go raibh comhaontú fós in déanta. Dúirt an Iráin gur úsáid Israel dúracháin bhealas díocha a seola ón airs na hionsaithe is déanaí. Bhí ag údaráis Israelacha gur sheol an Iráin aon dúracháin bhealas díoch déach i dro na tíre. De réir Arm Israel, d'éirigh lena gcóras chosanta an cuid is mó de na dúracháin sin a stopa. Dúirt an Iráin freisin, gur dhíric si ar bhunáit ar Ramat David i dtuaisceart Israel. Idir an dálainn cuireadh Sairín Rogha ar siúl i Tel Aviv, agus dúirt Israel gur aimsíoch dúracháin eile a seola ón Yemen. Tá imní níos mó anois ann faoi stad na bhean Iarthar, agus faoin mhaol go leat nóach an cuimhlint. Mar thura ar an tanas d'ardaigh Price na ola, agus cúig Price avola Brent os cion $96 an bhareile. Tá iarrachtaí taileoireachta na Stát Aontaithe chun síochán a bhaint amach fós ar siúl, agus tá ceist na cosúil a chláir núchliach na Hiráine smacht fanaí eacnamaíochta agus an cuimhlint idir Israel agus Hezbollah sa Libáin fós ina príomhábhar idir bhartaíochta. Fuair uachtarán na Ucráine Vladimir Zelensky tacaíocht ó ceannairí na riachta Aontaithe na Bhreanca agus na Garamáine don néalamh do chaint na díiricha sus chugaí leis an rúis. Tháinig na ceannairí le chéile i Lundan agus dúirt sí gur ceart tú sa chur le féin i d'bhartaíocht ón líana tosaigh atá ann faoi láthair. Chuir siad béim freisin nar ceart teornacha idir náisiúnta a athhrú le fórsa agus d'ir siad ran fortaíocht leanúnach ón na Stát Aontaithe agus ón Eorp sna iireachtaí siocháine. Tá an uachtarán Zelensky ag ire crinú a bheith aige le fada leis an tuachtarán na rúis a Vladimir Putin. Mar sin féin dhiúltaigh Putin don bhuala ag ránach raibh aon cúis le buala leis go dtí go mbeadh comhaontú siocháine féidirthe réitithe. Idir an dálainn tá an Ucráin fós ag ire níos mó tacaíocht a chosanta air óna cógúlathe san Iarthar de réir mar a leanan ionsaithe na rúise ar aghaidh. Idir an dálainn dúirt údaráis na Ucráine go ndearna ionsaí drón ón rúis de máiste de héráid stóráil a broisle núchliach in acha le láthair tobaiste Chernobyl. Dúirt siad go bhfuil leibhéal radaíochta fós lasdíigh go nóir threornacha cé gur scrisach cuid den riganamh. Thuairiscigh an rúis agus an Ucráin a réon básna agus gortathe i measc sibhialtach i nonsaithe nua ag an deireadh seachtaine. Tá an chuig anois sa chuig go bliain agus tá na céadta mílta duine marathe agus na milliún eile díláirithe óna tithe. Tá rogha eisithe ag an cuimisiún iomaíocht agus cosint tóiltóirí CCPC, faoi tháirigh ar a tugtar piliúr codlata don Leonine ag rá go bhéadadí sa bheith chun tuirteach do leanaí óga. D'ar an cuimisiún go bhéadach na piliúir seo a dhéaltar go minic ar líana faoi annamnacha éagsúla, buil tochttathe nó róhéamh a chruthú mar chuirtar in acha le níonán chulata iad. Tá thart ar 1,100 fógra do natáraí seo buinte de bharraí ar líana hena féin tar éis idir gabháil ón CCPC. Dúirt an cuiimiisiún gur ar líana an cuid is mú atá a gceist, agus nach feictar na táraí seo go forlaan na siopaí na mór chráide in éan. Múltar do hóiltóirí a cheannig cean de natáraí seo ais íchiocht a lurig. Tá sanolathe sláinte ag chur anúil freis nar ceart piliúr cosisií nó éon ábhar bog eile a chur i chliomháin linmh. Dúirt an doctúir Fion a Chansí go chóir do níonán chola ar an ghríim ar hocht dangan agus can éon rudí scuilt nó boga a bheits a chliomháin. Thug si rabha go bhéadach róhéamh an bhil le siúndróm bás toban níonán a bhéadú agus bhil si do thuismathóirí gan táirigí den cineál seo a úsáid. Tá príomhhéara Canada mar cairní le teacht go héireann an seachtain seo ar cuairt oifigiúil i lá lia cosaigh sé leis an tí seach Micheál Martin. Is é seo an céad cuairt réhéamhach ar éan ag príomhhéara Canada le beagnach 10 mlíana. Tóirí an tuasal cairní cuairt ar chun de bhí ó freisin áit an múla sé leis an nuachtarán Catherine Connolly. Is as acha chóir gar de chathair na mart i chun de bhí ó trúir de sean thuismathóirí an príomhhéara a d'imigh go Canada níos mó nó céad bliain ó hin. Tá réir oifigigh an príomhhéara díróic an cuairt ar na ceangal cultúrtha agus ach na mícha idir éan agus Canada a neartú. Bei lé a réimsí cosúil le talhíocht nuáíocht chuideach intlacht thiige cogusíocht agus gníomhú ar son na heráide, comáth le chusaí idir náisiúnta ar nós na Húcráine agus an bheán airthair. Agus inis an aimimseir, lá tiram atá gealta don cuid is mó aniu ach tucaí muí scapé níos déanaad tróna sé d gcuí lá an ír a nás. Iidir cethir céim dé agus sé céim dé a bhés an teocht is áirde. Tlání sé haríheidir ar céile cé is muúte an cóce ag techt a níir, agus an teocht a tiitim goid ar cuaig agus 8 céim Celsius, sé de gcuí lá a níir a neas. Agus bina gcuibh cean línta na nuachta agus an aimimseir an seo ar chuisle na carraach, radio na lie 16.4 FM. U weimse Neil MacAndrew go nuide a gcuibh.
0: Radio na Liffa. Kate Sashay, Punk a Car.

0: an kes an Starshire Major chicken wings ta sin ééis go galoir sílum le
1: Tabrúna mar le
0: lá. Agus bhí méid chuilerá nó fiú salaid le cáis gcuir chumárálam sin agus bíisrúis ó isrálam sin. No fiú sí nó fiú paté don Starshire, leis sin go deas chumá ach le cinál an arán sin tan tanna bhéh arán sin aríéis.
1: Ron kenna brusk sin.
0: Rubber sin. August. And she done pre Bela Beijer. I hadn't seen shit in this. She's a Beijer burger, the size saying. She's a nice little Yeah. August done mill show. Ooh, creme brulee.
1: Oh, good ass. Agus do me fan im joc a ranú le do leis le sin céir a ranúá.
0: De hin méidir fidar marlo má gur suú maríéis fi an prí béile mar sílebach go burger má goir.
1: Ní gá é an brú a chu leis.
0: Yeah, just an pe time. sí go sin gorá
1: agus dá me fan an áit a reinú chun an béile sinna éáá a réá.
0: Beiidir a balcony deáis aigen in Osán na Beiidir
1: agus
0: gas
1: Kinta agus ar deire ala bhí baithta beag quickfire agam dit má tú ré? Tá te ó caé
0: Caé.
1: Caé te nó caé áiritha.
0: Caé te.
1: agus cé orú caé hí agus.
0: Go go smó láte dí caf.
1: agus an sin bricfásta a head an dinner nó dinner a ihe an bricfast.
0: No bricfásta a head an dinner.
1: Agus sna gan a millis nó stalte mar sin crispy nó chocolate.
0: Chocolate.
1: I guess can clear while at the Ivica or imagine.
0: Oh, it's malum scrambled and put a smell like a smallum fried egg, come on.
1: Turkey, no glossary.
0: Turkey.
1: I guess im no ola aloga.
0: No im, yeah. See them.
1: I guess is a villain, no berla. And be a while.
0: Beiidir bílan go de bheith a bílan.
1: Agus tá titaréis an birthúh seo a luú a mar sin béad go mai sé seo Jack ríis ach Jamie Oliver nó Gordon Ramsay.
0: Jamie Oliver.
1: Is go go leir sin. Well gur míle mágat as bh ag leirlam inniu ala agus do pitcéalt agus béalt ar reinlam. So le bhag míid slán má tá daoine i gurí do le deagháil le nó níos mó ólam faoi a chuid ebra cóáit ar féidir ódul.
0: Yes, so mé sé ar Twitter ag ála Magic na dúmi a hain agus sin tá mé ar Instagram tá má ag ála punk Magic na dúmi agus yes, sin na príomhátena le mé an anint.
1: Perfect, íntach, bhfuil míle buíchas ála agus slán le.
0: Gur míle bhagat learn.
1: Míle buchas os le bheith i ggéisteach le scéalta agus béalta anseo ar radio na lifa cé a sépon FM an teach an seo. Tásúla gom gur bhain si tanna bheith os mo chorá an sin na chola agus na mérás an teachna siún le hí caiúir spéisiú leile. Slán agah!

0: Radio Liver Katie Sha Punk Car Krishna Yukara Mar mehan an kinchi yana gutain an mehi signidini timpalart care the wech Agus nils talk to your rish an meh udrosak of gnivu Tri hoogt wahar na gaturne no tri reafroor kurim slainche kurintu de vienta nuul gasalier rivre Mar sin ni vai ean aurasan ba isak of kerta wech ags gnivo sheet korer shin Fai chilla foshnesha eg advancedplanning.ie
1: Nor a hogan tú an bus nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Díos mar a dhéomh cháide agus bhór géad fáilte chuig chlár an léon nuomh. Brín ó cuiomh is anam domsa agus tá áthairsam bheith a ráisiú mór deanta an seo a radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM leis an gláir seo mar roiha féin. Tá sóigh mé le na Vapors agus Turning Japanese.

Bishin Elvis Costello agus é e cano fuin man atá ag chuinál súl ar na blachtarí. Anois éiste míis le The Human League agus Don't You Want Me.

í sin Kathleen McGuinness ag canú dúhí Vicky, agus bhí Kathleen ar chamchúirt in éan an bhí se caite agus buú go mór í eáil. Danna mí se raig le Alton agus Green Grow the Rushes.

Bíad sin RM le Green Growth Rushes, agus bé sin an legan ahhaistrathe ó 2010. Lena mí se raig le Echo Beach ó casú ag Martha and the Muffins.

Beatson Talking Heads le Road to Nowhere. Tátu a géist aglumsa Brian O'Quive, a creolúir Radio na Liffa, 106.4 FM, ar an gláir seo mar raibh féin. Anois, ba gabhrán eile as scaoilge againn. Seo chuaibh Aoife Ní Éirí le Ansacht na Nansacht.

Bíadsan na pretenders le Don't Get Me Wrong. Well, Tommy dig dridum le dera chlár an le aniuv. Tá súla gom gur bhain sibh tanamh as bheith ag éisteacht. Níl sé fágad le déanamh a gom ach buíochas a go bháil le gach aine ar an bhuireann an seo ach go háirithe le Marco Linsigh an teicneoir atá cabhrú liom aniuv. Fágad mé sibh le Blondie agus Dreaming. Go dtí an chéadúir eile, go dtí sibh slán agus go n-éirí an bóthar libh.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
1: Is fiú feosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear feosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feosa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feosa amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosa amach.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, pontca cair.

Fáilte go dtí an mangi beag ar radio na lifa cé sé Punca Cara FM is Mr. Connor. Thosaí mar an seoniu le DJ Dove leis an Aaron Illusions. Aaron a hagan ón nócadaí as nua Eric. Tá mé chun cumád leis an téime sin le cúpa Aaron eile ó Paul Johnson a dhéanam. Bhí sé mar ceanta na hanamnacha is Moa House Music na hochtúirí ag teachtó Chicago. Dúirt daf punkíd féin gur beidh Paul Johnson ceanta na cúisina gur thosaigh siad a cuma Ceol House. Bá an tanamh na cinn seo.

Coolimarin sin friend o Cindy Lou go mála Carmi, Ohio, ó San Kilmún. Is tócha gúil mo chuidama in iú buig na Críochna, is mé chun anseo Críochnú le cúpla ar an eile, by Affected, ó Not Even Noticed, Full Train, ó Stones Tarot, agus Fiera Marigold, ó Pugilist. Gur míle maith agaibh is éisteacht

Fádgí is teach chuig an me go mór an seachtain seo, lum sa lúsí de faoite ar céit sé Pcathir radio na lifa. Ag oscailt an chlór an sin ná siimeis le take a sexy picture of me, Tá te an sin le chlustal in gacháit fao láthair ar na radhunnta agus thoí ar concourt timp ar neart féalta ceol fao láthair. Agus ar nóí tá giota ón ar an sin a diimiigh seis fi an víorsachta timp ar na manth síalte agus tá sé le feicáil in anna chuid áitna agus a dhéana bheith daoine cáú le freisin. Thnig mé í ag primavera in Barcelona an seachtainchate an raibh sé níos mó ná seachtain óhin inis capam. Níos mó ná seachtain óhin inis. Seachtain go le óhin agus bu í an céad duine a thunig mé hain agus macara. Agus bhí si docrate ar fádagus hí slú óhór ann chuní eáil rud a bhí gohéach bhí far spánach taimhhéir dún le lin an rán sin agus bhí sé a chuna agus bhí gach ile focail arolalas aige. Agus bhí sé cócó deas sin a eáil. Bugad mar deráig inis támbeid chun annacuid duna a ceiltóirí a thunig mé ag primavera a chastadíomh a chuir sa céad leat don chlór ach inis an seo cean duna brisí ó sin a chlusfic sib a céad le a réos seo nua galoir ó dahíí agus snéadhhaid seo cant even.

an hoge leis an gean ó nu a éannach an sin dahí in éacht leis sinnéad weis an sin can't even tell me. Luig mé hanna féin ag tú san chlór go raibh mé ag an bhéalceol Primavera in Barcelona. Seachtain go le ó hin inis agus bu é mocéad ó ann agus bu mé anna chuid tanmhas. Tá sé óhór ag tá an méid sin ceiltóirí agsúil ag casa ann idir na daine is mó a bhíon daine ag leir fuú lilinn an bhblionn sin roimhe agus neart ceiltóirí gachsáid seanra roiintá maná scéal anna anna bhá bhí ann agus bhain mé anna chuid tanmhas. Tám chun cean a casa inis ón rúpa ó Chicago a tháinig mé ann darbannam dead seo bad love.

Grúpa dar bannam dead an sin troir nó cahar ó Chicago, America. Agus fas mé hain rih gur bhacha mé iad gur raibh siad sásanach neadar just mohíim go bhfuil sais an mothú sin ann agus go bhfuil siad ag déana bhíreachta a bheith beagáí cosúil a roiint grúpi ó dhéanaach na thuchttaí túsna nócadaí ó sásanna ach taíonn si lum is mála mé hahan an fhí seán biogaí taobh hiirdómh ag an bhéile ceol an seaná freisin. Tá aine atá dearag treéis túún alasteach tá méid cosa roiint ón bhéalaiciil primavéir a chuir a céad le sin an bailach ar hit an seinliste agus málamanáis glúisiocht donnahéránin ag teach le céile. An cé cean eile ná ó Confidence Man bhí siad cobrever agus spríil ag an bhéalaiciil. Ní lis gom, an iad anáis ceol is fear ar dam ach anna chuid bhfuin mé anna chuid tanna bhhaú iad agá beo agus fi si donna spríil, so seo hiad le I can't lose you.

Confidence man an sin air Kate sa sé pun car radio na lifa air an mang mór an seachtain seo chlór sa céad le arénos cinálín in ómós do don am chahmé ag an bhéileiciil primavera in Barcelona seachtain go le ahin gún siad san an ihe dom don ihe déirnach in riire duimh mé bháile tamil gard i níag dómh a bheith ar an státe agus bhí siad có spríal. But a shin I can't lose you. Agus tagan sé on album o fia fia cahir 3 AM la la la. Bucam at your eigenish quig ciol o gwyna narchos eg primavera ach leirahorach agus afas gadeinta an seo eg leirahor a vi aon ach ni ach ame iad. Seo keep on dancing o bimini absolute agus I Jordan.

Nua an sin ó bimini absolút agus I Jordan agus is leanúí méid de chud I Jordan agus bhí siad ag an bhéle ceol primavera ach ní rah de gom iad a eá mar tá an féile cócó óhór agus tá sé éca bu go timp cinnte ach níl sé éca gach aine a eáil agus freisin bheas measam go raibh siad ar siúil ag anna anna dhéanaach agus just ní raibh mé an an de sin inar rire ach anna hócha leis an gceann nua sin uthú keep an dancing. An is bo is chuig Chapel Rowan a bhí si mar cen donna príomh maná a bhí ar an skedal den éile ceil primavera agus bhí si dereite ar fáid, le bhí a gom raibh mé chutainna bh winintás ach ní raibh méid súil goodí le ceó ítochas gomíoh sé. Bhí a banna docrete ar fád agus bhí an atmosfér th ciún agus níorhheas méid raibh mé imó soir leúnítí haan Beiidir cehar nó cuaigh ar an gomórlam ach bhí an rudumm an docrete ar fád dá má aon tú an deis chun ag bheo bhhuihin é agus measam ag féile ceil mar sin mór agus na theatrix ar fád ceam goibh sé ras agus níor hiic méid achtá si cása ag electropicnic so de aine atá ticéid acu lá sin fé té agus iad agáil bhí si docrate. Is éigen an sin gur caiil mé an pointe de ceir a bhí mé leir faoi táid chun cean a chlustáil inis ó Chapel Rowan seo fé an anán.

need, and you know what you need.

feminine nominon an sin o Chapel Rowan bu é sin an diary na cos si ag primavera agus vi sé docrate ar fod. In is ban ela a bhí mar príf killtor ar an skedal Sabrina Carpenter. Ní acha mé an rudom lá mar chud bheith maicanta ní le ro hoca leihí ceapan gur tagan si trasna mar duine hanóin ach ní mé roithóga leis an gceol ach bhí mé casa na heránaithe ar fád na príomh cín do iadnar tháinig mé arás chuig éire agus haan seo go mór leis, so seo ag dul amach do iad seo taste ó Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter an sin le taste mar luig mé honnig mé biogandí ag an bhéalceil primavera agus ní raibh mé go hola ceanaithe deach an chuna bheith maicanta ach Vas mé féidir raibh si gur tháinig si trasna go raibh si beagáí mí chumpóach ar an státe gach seans go raibh tuirse arhí nó béidir ní raibh si a daí ar lucht féicna cá óhhair sin neadar ach ní raibh sith ciún ach más an go raibh na leanúní a bhí antí más an gurbh win siad san anna chuid tanmhas. Rud a bhí go hiontach faoin bhéile go ggéráta ná go raibh méid sin maná ar an scadal agus le cinnte dearfoh níl sé Jackar é sin dhéanamh sa látá nniu antá méid sin. Stuff atá go máth an mhuiid an sin idir popceil indí fog is riile agus sílam gur bhnig primavera le like, raibh spruch bunathe acu i ngáhíle si níag nó 8ag nó ruag mar sin go mioch ar leid chuig chuige ar an scadal agus déta groint féil ceil eile in airan comá rud éag an elamás sin mar is trú is tá sé trú bhéile go bhfuil. Mu fós is tócha ag leir tríúí mar sin modulla féil a ceil agusionadíocht ar na rád thunta ar an talís ar sein mistí atá ag daoine atá tuúcar acu ar céir a HDtíí an daoine lo ar leis fiú. Arnos ag boga ó Sabrina Carpenter gotí haim troidir fóracha ó LA sílam Tá albumm nua ag teachtamach acu an ine seo. Agus an tanamatá air ná á cuiis agus seo cean na Heránin atá chu amach acu go fó seo take me back.

Nua an sin ó haim ón albumm nua atá ag teachtamach ag déirena seachtainna seo. I cuiist an tanm ar an albumm agus teicní bach an tanm ar an rion sin agus bhí siadthún ag an bhéiliceil arrás just an ládraachtag san cúpt tá acu ar an státe orint beag an ín cheese i Beiidir bhí si tú déanam fanna cuid bullscrocht don albumm nua is dogad tá se sin nádóirthe. Bhí siad an anamhá ar fad. Ag mhuiil ruí sios beagáín seo grúpa ban in riire eile a chonig mé ag an bhéile agus atá bannaciil an an bhah aici. Tommy chun seo rá mí ceart cé gur nearannam iirecht é chclaachta anna chuid ura agus mé heil mar Barcelona wax a hattí agus sin ban ar bannam Katie níquivalm an slíine atá arhí. Agus seo ó albumm acursíach si an bblionteáte ar bannam Tiger's Blood agus tá si in éanacht le MJ Lenderman ar an gceann seo. Agus bu é seo cean den na bu pointí domsa a bhí sé cóálan bhí mé imimehí ar sáis neadar chun iscursíos é aana bhir ach bhí golóir céimena ag dul sios agus bhí slúa ag bun na céimena agus bhí me ag si ar bor na céimena agus bhí angrion ag tanmhach bhí sé ar tídullaí agus just haan an moment seo gomór gomór gomórlam seohíd le right back to it.

go hálan ar fád ó bhirt an sin a bhí ag primavera, chunig mé wa a hatí iad féin ach níor deis gom MJ Lenderman a eáil, but bhí an burirt acu ar an sáte ag déanamh sin le céile ón album Tiger's Blood ó fifa cair bu é sin right back to it. Anis ag tugáil breise a gomláin ón bhéiciil primavera ach beag mé arás leis an man déirnach a bhí ar an bríomhlína den scadal ar an déir seachna beag mé arás le cen ó Charlie XCX níos déine ar an glóir ach inis ag dul chuig féiciil a bhí ar siúla ar an an déir seachna agus níorimiigh mé ann bhí mé ta agus sníor an foioinemh aga in riire agus bhí car agó a gom a bhí idir gá choile an Rockmid but níor imiigh mé fao ar a réos seo ó Broken Social Scene a bhí casa inné. August anthems for a 17-year-old girl.

0: another face.
1: Van an far an sin ní hebrion se sin asscoilge. Van Morrison an sin le Astral Weeks ón album den anam cean céine Astral Weeks ó na seachtarí siúlam thoméid chun an bhlíon den albumm sin a cheáil. Rifa sin thuúla sibh Neil Young le Harvest Moon. Agus Tommy ar bís chun an bhirt sin a eáil i molíide an seachtain seún ar an déirdín 1915 an bhfuil ticéad fós ar fáil nó céirdaí an scéal ach tá mé ag dul na hé le maiad agus tá mé agsú go mór leis. Tágan an albumm Astral Weeks ó ní seaas go thucht hí. Bhíáis tuair a gom gur tháinig sé amach rimh na seachtatíí. Neadidir céin sais ce a bheith sé ag casa, Tá sé Jackar goir creúint gohfuil an burirte acu timpmpel có áda sin. Réanás bugam is aráig inníos cúpla céan éanach atá nua. Seo éisethe ag Oliver Arnolds agus Sandra Yatty ach clusfic sibh go de Owen French in Talos agus an tanna mé seo ná Bedrock.

comedig dreide mará an am ina méid sé blin á for talas sin an French bos go tregóach de bhór na háilse ach tá a chuid cuairt an sin sin Oliver Arnold anrúpa Chiasmas agus Sandriati tá siit an taréis a chuid fuchel a laúint agus ceol a bhí á dhéanamh acu a eisiú agus sin bedrock a thula sih an sin. An níis beg cean eile annach chas mé reinint óra ar an glór agus táéis éis leislí tríd éistecht leis an albumm nua seo seo cí cabhna le a cowboy song.

Nu a galore an sin ó chiltóir ó bhaáil cléí thuig for those I love agus of the sorrows an tanan ar an gceann nua sin. Tá ag dréidir medro deir an chlór agus tá méid chun seachtaráis chuig an bhéile ceol primavera. Drasil mé ann níos mó ná seach nó hinanis agus bu mé an iirtsult as agus luigh mé cuppla cean den na bu chuintí hána féin ach inis seo cean lena cí eile a bhí ann. Bhí cin díal ar an scadal ar an ládéir nó an san ní an san seáteach an san rimh agus bhí si cos anna chuid ceol ó the Breeders. Reint den stuff solo atá eki ach rud a bhí intach speisialte tíach rih deire nó beidir ag deire a set ag primavera cas si an Aaron seo ó Pixies seo inis gigantic.

Cean na buchhaoin si domsa an sin ag primavera, Kim Deal ag déanamh gigantic lena banaiciil iontach bhí sé ra ar fad. Agus atmosféálinn a bhí ann ar an lá neararttíine a bhíh fannacht le haid grúpi eile a bhíle techt agus dearttíine a bhí anna thuca le a Breeders agus Pixie agus Kim Deal í féin. Gáíon fácha ar an glóir agus gá cheoltóir eile a bhí an scadal de primavera mar bhí mé an, agus sin an smuoinemh a bhí agamm an príomh smuoinemh a bhí agamm don chlór iniu. Fontaines DC inis agus bhí an atmosféir sais at mar bhí galoir galoir galoir daoine. Bhí siad sinna mé an bríomh státe agus bhí galoir galoir daoine an chun iad aá ach bhí chapel rán dtíire an íag. Agus bhí anna chu daoine ag bheitheh ar hií freisin, so lucht fécinna simú a bhíann ach sí an gur bhhain gach ile duine tanmh as agus neartíine a bhíann chun an dá cheoltóir eá cínse. Suo híad ón albumm Romance in the Modern World.

fime excessive in a le grúpa de ir a bhí ag prima vera chun chapelrón eáil well ar an lá déir nach ré fhí siad ag fetheh ag an bríomhtáte chun chapelrónna eáil agus dair gan áthar bheithlódathe so bhí cinálín víirt cinálín a bheith ann lu a má ví tú a gurí a bheith in éon ballach chongrach le leis anstáte é féin agus is cuilm ní raibh éon ana acu ar Fontaines DC a bhí ar siúil dúra raibh Chapelrón agus cos ceandómh cum agrá á hean an cean sinlum. So sin an cúsgur roinig mé in the modern world ó Fontaines DC a chaasa ar an glór anseachtain seo. Agus tá méid chun sibh a ágáil le ceanlum naná eile a bhí ar an scadal na príomh maná na príomh daoine a bhí ar an scadal de primavera seo Charlie XCX inis le Girl So Confusing ach seo an leagan ó Lord. Go dtí an seachtain ar le Lord fiú, go dtí an seachtain sicún.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna Sra galaritha uair nua is si éide a garú in nuúní chuáin. Is sao na eicic tú ar smé aontacha ó déobh si tábhachtacha na héan, brataach chearta bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cóna Rorí Gallagher chula hiad a bhid a bh robbín agus a hiile nach iad. I'm si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag orbhúséim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum.caí.
1: Is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaws amach.
2: Radioúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Fáidir ah chuirda chuig robreise ar radioúna lifa Ke a sé Pka car FM gus mi sé imir na grobín. Cuile seachtain ar an glór bí mé ag toma isteach is seanra ceol nua ag éisio leis trí na blinta agus tuiscint all ar star an seanra comá. Cosam ro mór le oscún gachéad seanra ceolair agus peocan an ro an seanra don tachtain. Caige sé an bhrimir ag éisteach leis an Indie Tronica, an teachtain seo chuirda bheith mid ag éisteacht leis an bop bhrócach, bhrócach sa bhéarla. Mascan an pop bhrócach elementí ón rockgheol le elementí ón gheol clascach bhrócach, le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Cuir na elementí clascach igeacht ceol éireannach chun cín. I measc na thuirla sí chutínta sa seanra an óbó, téidirla sí, critcórda agus an cairn. Tá an chuid drámaíocht a gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum clascach a gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosú leis an gceol barócach sa chuí a oibrí na armáin agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo darlam sa ceanda na armáin is ála a fáil siú riamh. Fáil siú an arán in nídeag seaca sé, am raibh an seanra pop bhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop bhrócach shrothú ar armáin gotha nó armáin uirlisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

sé in the Beatles a Eleanor Rigby Wood agéis le leis an Bob Verrocach an seo ar robbrasa ar radio na lifa. Tháinig call mór ar an grit corda sa seanra agus de réir is a airig an seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Cean na hairán a chuidigh leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus For Your Love.

Sin the Yardbirds le For Your Love an cricordú leithleistáil san air an sin. Tháinig an seanra pop rockachín cín is sasana agus America agus bhí fumana nua aistecha ag tastal a bhuiine an pop rockach ag do láh a láh leis an gcultúr agus an seanra cáil hicadelic. Ba níl an céad bhanna eile i Los Angeles, America agus bhíidir ceanda na céad bunaí raibh ilganaíoch ar thaobh Canada, America. Bhína ceáil ag measca an rock hicadelic, an pop rockach agus an pop hicadelic. An mana love anois, seo and more again ó 1966.

Sin love le an Morgan ó ní ag seaca seach tá tú agé seach le raan lifa cé a sé. FM. Go buúsach tá an popceol gweilta chuig an poprócach sa chuí chéine tan rockol gweilta chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i g geist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brócach é sin chun cín go minic. I meas ní hoúirí ag úsá an technic seo, The Mamas and the Papas. The call more an album show anish mar chéan an album isfiar sa fap vrocach. Eistigí mach dos na harmon shin sa vionglais idig drapa shís i rin aron. Seo California Dreamin' o The Mamas and the Papas.

d'ibrigh sé ar an bhúmrín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothúd ceol ar fáid seasca bliain an nuas, agus i réimse lehan seanraí, avant-garde an fáp barócach in a mask. Chuirna chéad ar an eile an stairinúil, an album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Baras i níod an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis, seo Paris 1919, ó 1903.

sin John Cale le Paris 1919. Antáide a rinne mé ar an seanra níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cáir hí na ceúirí agus baní ag fáil siú agus ag cuma an neamhsbloc. Tá céad bhana eile déanta sús de cheúir agus comdor iad burt ón bulan. Chas mar grisiúta agus Jan Kanti Poliskevich ar a chéile agus iadigh stadéir sa chaláiste. Le cuat comdóireachta Poliskevich agus scilanna senta ag grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inish, sure tuja post.

Sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanre poprócach dahan cholachtí ceol go raibh sé faoomh lá. Thosaigh cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an ceol go generalta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna na gcuid ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus bunig éisteach leis an ggheol tíra comhaimsere. Tháinig cáil ar in ní a bhás in ní seachta cethair, fur ar roimhe sin bhí an iomarca faitís agus dúlagar ar a chuid ceol a chana óscór locht féicana. Ach, Aaron a Nick Drake inis seo Fruit Tree.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisioach le ra an lifa céad sa sé pu go cair FM cuiisle na carach agus seo ra breise mudig éisteach leis an bob bhróchach anseachtain seo. Anis Aránnaí scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is cumdóir Aránnaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

sin Joan Manuel Saratla Lucia. Now in is sean school me con ní smóna aron amháin henam ar an glórniú ón gcéad chialtar eile tuisgur athraig siise na féidirachtaí sa seanra fap barócach agus íchur stíl avant-garde féin ar an seanra. Tá mé leir faoin ícón féin Kate Bush. Fáil siú a céad album The Kick Inside in 1968 le ceabhar ó David Gilmour de chuid Pink Floyd a d'athan an sór talann a bhí aice. Don an t'album seo ar bór na gairteacha ar feadh mísa agus bhíon céad ar an eile stairiúil tuisgur Kate Bush mar an chéad van le Aaron Scrífa Eki Fein go homlán ag Ivra Haynes na Cartica. Ní raibh siach níam níon ag díis ag an tam. Anois ó Kate Bush, seo Wuthering Heights ó 1968.

an starúlann sin Kate Bush agus Wuthering Heights. Ag glantaráig le disclisa Kate Bush agus Kate Bush agus an album Never Forever ó 1980. Stíhwalt gur an cín san Aaron seo agus na tréthe ondúil sin sa faparócach leis na téidir le si an critcórda agus na harmón ag shrothú ar a chéile. Seo Kate Bush le Army Dreamers.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anlíonna tamid sa hotaí agus cé nach chhuiilmuid ag buchhuinte an seanra a heile tá Aaron ítacha fósáilse ag an nám seo. Mu i ggéitú leis an Bob Barócach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad bhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir ón chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cisiad ónheart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachta ceir is sasanna ag crothú punciol ar dús. Hééis an bhanta ag seanam lena chéile, dahraigh siad an chuig stíl níos séhe i d déanamh tafad le níos lú orlaisí. Tá ag leir faoin mana The Stranglers déanta sús de ceair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad a gúsáid na crutcórda leis an gitar ar an Aaron seo ag crothú fuúm bhrócach ar an track. Ó The Stranglers inis seo Golden Brown.

0: Now, sin the Stranglers le Golden Brown ó nínig 8 do. Tá muid chun bogad chuig na nócadí san amlína sa phoparócach tuiscaireamh a bheocann é teacht ar an seanra ag an bointe seo. Ghlach na ceoltóirí inspiráid ag ceanródaithe an seanra ar nós Paul McCartney agus Brian Wilson ag géirí pop le fum lán difriúil a chruthú. Tuis nach raibh cáil mór ar an seanra ag an bointe seo, bíonn sé ag másca leis an indie pop, chomhlachtaí ceol beaga á chruthú agus stíl DIY curtha chun cín. An mbeann sin na cliseáil i gcásan céad bhanna eile Tindersticks, banna ó Nottingham is Sasana. Ag a ceolcuirmeacha beo, bhí ceol iarnacha ag Shenham ar Stáitiló, agus sin na cliseáil anois leis an gcéad ar an eile. Seo Tindersticks le Snowy in F sharp minor.
1: Do you ever wonder what's inside that keeps us together? You ever want to take the

0: radio deliver Casey Shay from the car Krishna guitar Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíochtta í beo chulid a dúna agus sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nu atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an trána se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna agus sé le ha bailile funk.
1: Beíúna lifa Ke a sé funca
2: cair. 1, 2, 3, 4, 5.

Running to Pain an sin le Kelsey Liu ón EP nua atá dúchttá amach aici Cutting Off the Head of a Ghost. Tá an EP sin seis pórtach den album nua atá ag teachach aici ag teach amach ag stáidam trí lá? Ie, so ba sé mach ar an ina nó ar an deirdín atá anam. Agus anam an album ná So Help Me God. Tám Harvish go míocht na album sin tá Harvard gafa le Kelsey Liu is ga chud a bhíon á dhéanamh aici ach go bhí mé an buintach le an album sin Blood nuair tháinig sé mach a gabhail is an iadag agus roimh sin tá an EP eile atá ach í darbh anam tuair sa comanda Church dar nó tá sé a sais níos mó tá sé níos ambient mar d'artar níos co-himpalach darbh mar d'ar an sé ar teanglam punca í beidir

0: I'll try anything once on sin le the strokes. Á bí ag chuil a teag thugam James agus méid caiint ar an chlár ri sin bhí unison le beorc agus táid ag deire an chlóris tá é chun sibh a fágan leis an airan seo Sun in my mouth recomposed by ensemble le beorc éonrad lerá agat James.
1: Neil.
0: All right, slán.

0: Radioúna lifa. Céint a sé Pca car.
1: Kerniní ó húsna fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchtranóna. Ar radioún lifa cé sa sé Pca Cathair FM.
0: Radioúna lifa. Cé sa sé Pca Cathair.
2: We're gate fossil shock of fist fast on char radio and lift Kate Shea Bunker Car FM. Is Misha Russo Sheridan and John Tuftu La Mev? It's been my live, good day, Neoclog. And after and glory by Antashdor Clutuch, Clive Geraghty's the studio in. When Gultry, Precious, Dahad Blee in a Gumpantocht, Outland and Monastrach. Ei sin a lig agus scan ceol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlárnaí anocht, seagaí cór chulé agus séimeléach.

0: Bin cór coolé agus Sean ó Riada le séimeléch mo dhiile bhar. Anis a chuoús le aontas beag agam díobh beo sa stúdiolam tá an taisteir Clive Geraghty. Constán tú a Clive?
1: Go an bha gur a míle maigat.
0: Gur a míle maithagat as ach teachta seach thugann an seothe radio na lifa. Éist a Clive tá bathaisnééis chur amach agat aisteir faoi cholas. Tá sé amach le písín beganis ach tá sé chun ggóil faoi scrúdú ag club leabhar in secóir. Agus bhí sé bheas mé féon go mbeadh sin níos fearr an scéile áil ó bhéal an chapal dús so le déimid ag nglec le chlub leabhar in secóir. Cad a bhealthú an leabhar a scríamh sa chéad dul síos?
1: Well, bhíos ag óil cafe i Bewlies reint blian ó hen agus le caralium as Americá. Agus bhí ansimige san ábhart le níocht agus rudí mar sin as litríocht agus marta agamsa. Agus bhíos ag gin sin scéal dó. Mar dheo le, you know, saol ansaol a bhí a gcuinge in ábhar clann Manistre, agus rudaí a thar agus rudaí mar sin. Agus dúirt sé leom, I hope you're writing all this down. Mar nuair a imi an tosa beg na scéalta imi. So thosnig mé ansin ag scríamh faoi má áige go háire mar ceapas go mbeadh sim ag daoine. Rugadh mí sé lehéile suas an bhóir seo sa Corán, the Crescent, ag bun bóthair Mulchíde agus
0: san áis céine le Bram Stoker?
1: Se, bhí mí sé iime chónaí i nuhar a dó agus bhí sé sin in nuhar a haideag. Céad chuige blion adring caiid mé rá.
0: Ach an nasc airclaíocht dain?
1: Ó, do bhí. Bhí sé sin mar rúnaí ag...
0: David Irving anna?
1: An denna cean cena, se. Ach, so do bhí is... Ceapas go mbeadh sim ag daoine sin agus chuig mé ar scoil oscail gréfa, scoil Mhuir Máirino, scoil Úntach, ceapam. Agus ní raibh mé ar bhean scoil riamh. Ach chaap mé gáh léon suas an mór anseo ceard scoil an tráthuaigh. Scoil eile a bhí Úntach ar fad ag an am faoi stiúr fear ar bhanam dó John Hickey. Agus fuairden úntach i gcé.
0: Well, bin an rud rih an cineál cine sin a ghlach donna ó Malís na seascadaí, ní raibh sé cinte de éonfáiste, coma céo cumasach céo cliste sa bhéidir, ní raibh sé cinte go mbeadh an deis acu freastal ar manscó. Inis dom, chuataisteach in óglaigh na hÉireann.
1: Chuí, yeah.
0: Ag ís 60 anna?
1: Se, 60, yeah.
0: Agus cé chafad is a bhí tú san arm?
1: Bhí is, de chas 60 mléana go le án, bhí conra néim léana gom. Nóra hínín tú conra mar sin agus tú 60 mléana déag díis, níl, ní bachan sé, or
0: ní bhín tú ag smuinef.
1: Ní bhín.
0: Go fad termach.
1: Ach, mín, de bhí... Bhí mar ann, bhí mí sé ann mar frintíiseach heic nóir. Agus bhí ar áras féin i mai agónal mar frintíiseach, bhí trucha in aig na bléana ann, agus bhí gráblíí le chahabh a gwing san áras seo, the hostel, mar thugtaí ar. Agus taréis sin, thos nó mar... No, sin níl mí má chuid gramadí go hána bha. hostingmuid ag obair ar na Heisalán. Ach tar éis obair ceirib léan an ómar sin, d'éirigh mé, d'éirigh an sé leabh orm, agus bhí na híanta anna ada ar fad, i mai leagóna, mar ní raibh pingin a géine. You know, seo deiran na cuaigadaí agus tús na seascadaí. So bhí sé ag lorg caimhaimseire nach méach costas mór air. Agus de tháinig mé ar píosa beag in uachtán, The Evening Herald, complacht a bhí ag lorg aistóirí de complacht amatéireach. Agus dúirt mé an fáin sin, déanaigh sin an gnád éhan ó gás a teachtan líonta is seacha go mé is. Agus chuig mé ann, agus bhí fear úntach mar stiúrthóir ann, fear dar bhanna dó Ivan Hanley, bhí sé mar aistóir in RTE rádio an complacht a bhí acá, ag an óm sin, agus tar éis rá grá mí a dhéanamh dúirt sé lum, you know, ar ceaptú riamh ar éon iticus aáil mar aistóir, éon tréináil, nó, so ní a bhí sé gan go raibh le héad a rud ann, you know. Ach, de chuirdigh mé an chathair agus fuair mé áit scoil. Agus bhí Ray McInerney mar múnseoir a gcuing.
0: Fáin sé acu bhí Ray McInerney
1: se
0: an taisteoir mór mílte clúte Oscar nominated.
1: Fear céile.
0: Mar bhfuil fair play, bhfuil bhíonn bhfuil tú chun tú chun fálam, tá sé go máth fálam ó na le héad.
1: No, ní raibh ann dó son ach obair part-timesire, you know, bhí sé ag obair sa bhanister ag an óm sin. Ach, láháin tar éis béidir cúig nó sé bhí dúirt sé, tá mi ag lorag daoine chun gachanna a ómpar, spear carriers a ómpar in dráma, an mhléine séar chun é a dhéanamh agus súsla me láh. Chuig mé an, bhúil mé is seach an chéad lá agus in sa Queen's Theatre a rámar ag an óm sin. Sin seasca is a trí sílam.
0: So seo riamh gur tócú an Araclan nua ar an sihar a bhfuil sé inis mar is cuid den seanachas inis sé ach bhí sé dóach an Araclan
1: se
0: agus bhí ar é a háthógá
1: se. Díir dóch é chuig a hain sílam agus níor oscailan an cean nua go dtí seascas a sé. Bhí drugal ar an rialtas aragad a bhirt chun an Araclan nua a bhógáil.
0: Tá ine an dánar.
1: Ach, sé, so chuas is seach ag ómpar gá agus bhíos cána bhá á ómpar, agus dúirt duine ag an lum tréis seachtain ó gá tá an chéad dráma eile ag teacht an mefa séar. So dúirt go mbeidh. Now, bhíos chath mé gach lá i mai leagónal san aircór.
0: Ag deisiú Eitleán agus helicopters.
1: Se, agus amach leomann sin ar an mós isteach sa chathair. Agus peis céile, tar éis blian go le, dúirt an stiúrthóir sin seo Frank Dermody, pruntíos mar gírmada, lum, go rabhadh ar chun scoil aistóireachta a bhunú sa bhanaistar. Agus an méach sim agam, bhfuil ar nóid bhí an sim agam ann. Agus so de bhí éisteachtaí acá, agus chuas ar stáitte Oscar Arnán de Blaid, Frances MacDiarmada agus Tomás McCann. Agus ní lis agam ó halamh an domhan. Cá bhúr mé órá God Mark Antony har Julius Caesar ach de rinne bé an éistecht agus éháin ví pe drama víú le gan éháin agus mé ag fagáil an an hánig prontíos mar dé an leún agus dúir sé tá áit feite a gut sa sscoil má né rah né víos ar ní lí a gom chunas ra chu
0: tem chás mar
1: áhas agus a bhí mé.
0: Tem de chás mar tá bhí chaimiise reinint blianta buinte le cuasaí airlaíochtta agus tá grá mhór agam don airlann ó bhí mé mar gasú agus tá fós agus beidir nach an daine cecho táhachtach is atá airlann na manisteach in nán olmhór le an planéad i dtéobh na airlaíochtta an chéad airlann náisiúnta a bhí ann ar da agus bhí tonchar dochreite mhór ag airlann na manisteach go damda agus bhí dá meá éáit ar da agus go gnéirá well is good chéir airlann na manisteach mé bheith is ag daine Ok cai bhfuil caián faoi le buinteach ag an duine seo mar níl sé éasca ar churbe. So tem de chás a bheith sketimií an da a bheith a bheith hart mar is rud soch súntaach á áilteisteach sa chléir sin.
1: Agus is é an chéad ahalann a fuair agad ón rialtas ag gnám airna an do bléh mar agad sé gnám thug sé sin agad do dhéit agus Lady Gregory gon choúlio ach prontíos ag rálum go raháte gom sa sscoil aníhe sin dúirt sé an sin inis natálíí agus dúirt mé leis duine sé bhí cúpla céad pont gceist rud éigen mar sin agus dúirt mé leis Frank tá cúig punt ina ag na seachtainna a gom ón éarcóir agus caiigh mé le sin a thuirta a bhhathair Déle gom ach ráfond deiskiling in a na seachtainna dom féin. Níl seans ar be go méng in an na talí sin a éoch. Na chuas a bhile agus bhí mé chrí brichte an deis seo
0: chaún.
1: Cúpla lána dhéag sin, hánig prontíos chum agus dúirt sé, duine mé a scéil de air an de bléid. Agus dúirt sé bhíhearnán mar an duine ag gceannas ar ahagan mar sé ag an am sin. Agus dúirt sé gur as rud é go gur saidúirthú in áram na hhéirm go go raibh scoláireacht ar fáil agat do gáhlíonn sa scoil. Agus dethrig an fearr sin má héal.
0: Well. Téir in é agus ní féidir le a heú na mochuáin a bheith an chure a bheith agat a bheith mar chuid den rud an céim is irde go bhéithhí a bhhainteach in nán na hairlaíochtta agus an sin óhé dá an céil Coplacéú Ach fér léig go ar an de bleid a mí is léir bhí sé sin mar chuid de óglaigh na hhéan ag
1: bhí
0: so beidir gur hiig sé de chás agus gur sé buíoch a socht an teirhís.
1: Téimle de chu na ghilge bhíán agus.
0: Well, bín tá óglaigh na hhéan sa tíir seo tá si tug tar nehhairid orthe don chuid is mó ach tá job fao leile déach agus jean si é. Go hanha leis na hachfaní atá acha agus tá ba chóir go mé míist a lé buoch a socht an bailach go gahan siad iad hain a go háir sa UN agus mar sin de. Ach so ééis tá tú mar chuide chléir airlann na manisiach a mín sin dá chréte. Caigur gur cheftú gur gach nulach take ag an éon am bháin.
1: Well, mín part-time siú a bhí an scoil, you know, gá ihe sa teachtain agus déisaharn omhránóna. Agus teéis ar é teacht chun dead an dámh líon dúirt bagdéan mar dalum go raibh áit dom sa complacht mar reistóir gar a míl, agus an raibh simmar gom deach nó bhí mi sé fós san éircá. So ní cosú le postar be eile os déad fá 2 weeks notice a thuirt
0: tú sinthe
1: ggéananas. Ní féidir éis sin na dhéanam san áram, you know. Ach bhí an tá darag orm nó a gom. Bhí is ag siúlamach ag an am sin le chalíon úntach áling ar fad. Agus phléimar an cheist agus dúirtí bhfuil an táile a bhí ag testáil ón aram chun ligint séar mé gá chéad pont. Agus dúirt úna tuaigh me sin an gá chéad pont it chun do sira a bhaint amach.
0: Do hirse a bhaint amach fér. Léide.
1: So yeah, so thosnaigh má héal mar eistóir an sin agus.
0: So sna léhénta sin bhí lehédí, bhí tú ag obair le ré Macanali ó hús, rud atá dochreite domsa, ach bhí sna léhénta sin bhí lehédí like Siobhan McKenna agus Donald McCann, an státe san Airlann chumá. Yeah. Agus an lehéad le daine ar nó Cyril Cusack, a raibh siad san fósaigh duine stuff ar an státe.
1: Ní raibh siad sa bhanistar, ní raibh siad sa bhanistar nuair a thosnaigh mi sé ann, ach bhí Donal sa scoilium, agus bhí mar drúcharde de cheas sé lom nuair a fós mé úna an bhain sin. So, you know, bhí sé bhí an saol go maith agus nuair raibh go thulg. Now, near, I bring my...

0: like Ben Hur
1: réelt mór?
0: Yes, ach hí sé gá dhéine sin chun an targad a bheith a bheith heige. na drámí a dhéanamh rationir.
1: Well, Beiidir é
0: agus bí fósláta an nuú an bín eisteirí gá dhéine sin duine siad Marvel movie nóónas gombeich an cinál buffer airdagad
1: sin in na réaltaí mór Americanach é sin freisin chun dulir státe ar Broadway nó. Ach bhí Cyril marúir bhí anchean gom. Ar Cyril mar á chlasí a bhí an bheh sé i gcónaí ag lurug deisina chun upstaging a dhéanamh ar eisteir eile agus bhí sé
0: hí sé cáúil dá le héad
1: bhí anamanáda ar well bhí mar i dráma Dja Vanya, Uncle Vanya le Chekhov. Agus vi Louis Kahn, Aaron Starcher, Cigar Jean, or yeah. Agus Ewan, vi Cyril in a sea, in a he Aaron Louis Kahn. Agus vi she eg bugger an owl is an ear, as an owl is an ear. Agus vi she eg bwint. An tanamh sin as áilecht an íomhá a bhí áhrú aige. Gur hepéir an lína an cé lína eile a teacht chun bheir agus dahan muise chu a bhí ar siúil. Fecin tú an Frank is na súile, agus bhí sé ar an Louis Kahn agus ní raibh túm dá leid aige cad a bhí le rá aige. So de lig mé ann é ar feig second nó gá, agus an sin dúirt mé agus do bháthir. Ah, má, tá má febre agus a roiig leis an sin bhí an led ceart tugtha. Ach ag dul gotí a seomra an
0: seomra festis?
1: No, an seomra the Green Room chun cup an té áil ag an réise dúirt sé am cuir sé a láh hartthorm agus dúirt sé an gur amach got a sin leid bhí is ar tí a bheith ime. Fi sé ní raibh anna an domhan ar cad a raibh cadáil a raibh sé aige chlasí.
0: Agus an sin le Donald McCann a sé le tá tám se ro chun aon cean dá chuid drámí a eiscinteach tá mé rééis leir le daine bhfuil ará gur raibh rud thbh speisialta ag buint leis ar an státe a choir, mín tá sé feici gom an scanán agus é intach. Ba ar an státe an raibh an cinál an dríocht sin a déirtar.
1: De bhí a do bhí, mean, eisteir an chéad go a bhí ann agus is trú ná réirigh leis bheith ina réalt mór, ní.
0: Well, se agus níl, sa chi is, Tam buint é caiint faoi fós agus i más daine le a bhfuil éon sim acha san airlaíocht a go áirí nu.
1: Nár chas a héal agus é a bheith ina réalt mór tá rééis the dead le John Houston. I mean, bhí sé thbhar.
0: Ní sé feicií gom sna písaí a feicií gom sna scanánaí dhéon sé, agus níor dhéon sé mór an scanáíocht.
1: Níor dhéon.
0: Ach. Ein rud a dhéan sé bhí sé nóreite. Ach bhí isdóilm go raibh cinál. Bhí sé san nám sin is dóilm raibh sé ag strachailt leis an ó a go háirthe.
1: Agus ní raibh sé ina éanaar ar sin.
0: Sin é le bí le éonúir gur míim se ag déanamh eisteúireacht nu ar camcuairt le dráma. An méid sin ólaáin tá sé Tá sé le thucuú líon in ammantíí
1: Tá sé jognak imhe on sale nish on all gone, you know.
0: Well, better go rud mahe mar kalmar lehedi.

0: down row lua
1: agus déine eile
0: an chu déine le e.
1: Agus hí an cultúr sin trasna bhí sé sa gata bhí sé éach áit obrig mi sé an.
0: Ó cinnte agus bhí sé é airlann dean in éan sa riocht déaithe nó é áit bhí cinál le agus fiú lehétí Samuel Becker mín déanaar le ní higan déine go raibh sé sin soch gafa leis an ólachán chuá le bheith. Bude a fuiske aigen lei fairplay go fech mis an hospedeel lenne le héid, wat vi sé fsen an an chud stof
1: vi an da mar láan Harle rud bumse agus vi a is go man tsinn mi chonig mis ma charja ag fall was an all agus. De háling a hánig hále rudéigen agus dúirt mé le fanóla a bhean chéile tá sé an andumm stoppa inis ní bheith saoil má go má go maidan mé ag ggóil mar seo. Agus bhí mé trcha seach blianana díis líana díis ag an nám sin agus de stop mé. Go tuban dé donach an seachú lá déag do man fór 1900 is a 8tó secht agus ní raibh dúcha gom ó an lá sin amach.
0: Well, is stoilm gur cinenne anha í sin.í
1: bhain an seo?
0: Well, tá sé feici agam sa mo glún hain na daine, bhí mar le nuair atá glúas na fihétaí agus mar sin de mar le gáil ag tíadmh anna chuiddóil. A chun sin tá daine ann nach stoppan leis sin le bhéil sin riomh agus chuann séteach go mór ar a héil.
1: Well, an rud a hála dom san ná, nuair a ág mé an airm agus ball a gánil. En níis ag gobar mar eisteir gar a múl hí an lá go léir gomúpla uralik ar maididjin chun tlaachna dhéanamh an sin hí an tránána gom agus béidir uint a nach main ag gobar san íthe so bhí an íthe gom hí is ag á man. Bhí sé go thuú fáach an méaddó. Bhíí ra bhéon éon rud imach ceannach cáhfuil an tar go chun dolaigála ríis agus lenaéis sin le sin a roiig a fre roiintúá blianana.
0: Agus ba an chu eile den chórá sin na cluisteáltaréis an pí a ceil seo, Seaí George Murphy agus Dublin in the Rural Times.

0: George Murphy led Dublin in the Rare Old Times and Shin. Agus anois a chuoin uisle a rás chuoin córa a bhí agam le Clive Gertie.
1: Is léir go raibh an grá agus tá sisto le feiscint in annach chuid aisteoirí. Go raibh níos mó grá agatsa don stáitse ná na scanáin. Ach inis tam tá reint bhá scanáin agus sreana teleísise déanta agat. Cair bhé an chéad scanáin a dhéanta?
2: Well, níl mór an déint a gon páirteanna an bheag. Mar ní raibh mé séar chun iad chun aon rud eile a dhéanamh, you know, bhí mé faoi chunra sa bhanaisteir. Agus bhíoch deacrachtaí chun iad
1: dúlaigh an
2: séar. You know. Ach, no, ní raibh... Ní féidir am swinna ar iridis is scanán bháin. Rinne mé roiint bhá. Ibre dog mé an Overtlan an bhanaisteir blion tar éis mé dul seachán agus bhíos mar free range eisteoir ar feig roiint blianna. Agus bhí annachhuid drámaí déanta go san ru sin ar... don televíis do RTÉ agus an BBC agus ach an sin is seachdó a héan sílam fuair mé gléach ón bhainisteir go raibh siad chun léiru eile a dhéanamh de Plough the Stars agus bhí sé déanta gom hána féin san Overtlan sa bhanaisteir agus de RTÉ le líad dúlan mar siúrthir. Agus bhí líad directoréis teacht mar artistic director sa bhanaisteir agus bhí sé chun de Plough a dhéanamh le Sheila Richards mar siúrthir. Agus dír idir orm sa dul aráis sa fáirt Jack Litherall. Agus bhí áthas an dánair mé sin íanamh agus thug líle chunra sé bhí dom agus nuair tháinig deire leis an chunra sin dúir sé bhfuil an lechfá le sé bhí eile agus lean sé a roiig agus bhí mé ann ar feig dahad bliain an sin, you know, so... in the action. So we may the cap measure ago ne gorabe African monster on arch bahavakti in Aaron don kultur agus vis harve buich agoni don Overtlan mar dort me or dort ni rev me ni wrestle mishe vanskol so Bhí a isagum go raibh barna mór ima héal imidacus ar cuairsaí litera agus rudí mar sin agus teangacha agus. Agus do thug má obair sa bhanaisteir anna chabhairdom bheith dulla teagháil le Shakespeare agus le Chekhov agus rudí na scríbhnóirí móra agus gach canál.
1: Thug sé iliúint chultarthadat.
2: Ó, de thug. Agus bhí is bhuiach as sin.
1: Céim fáin ar meach. Well, caig bhfuil sé aisteach, I mean, agus mé éisteach leat an sin. Rís sé lom, mar aisteoir thosa tú amach cinál trí hants.
2: Sure.
1: Agus an sin trí hans fuair tú iliúint ó Ray McAnally. Agus an sin tríd Ray McAnally do chéad job profesiúnta mar smear carrier ach mar tá sé an airclan na monastrach. Agus an sin tá tú gafil a drámaí ann a fa dad bliain nó níos mó. I mean, tashe doch rete, chosi tú ag an mór.
2: Ní a bhain sin, ach, E rib ma héel sa vanister. Fi mi se er board stjoerhe a vanister. Angus ní ra van ar testamérach na gom ag an hom. Agus cach mé níos mó na fethe blin vi board eile an shareholders. Agus cach mé níos mó na fethe blin mar shareholder. Agus is mór an náir.
1: Ó, cinti d'arfa.
2: You know, é sin.
1: Now, eist an leir scríf tú aistór fwy chulas.
2: Yeah.
1: Dír vahasneis the hail, agus the hail garabúl, mar aistór, agus, you know, bioganín leirgus sail chultar na tíra sa tréif sa sin. Now, tá dír vahasneis the aistór ele léta agam aistór fwy rá chulas le níhal mac liamór. Arau tionchur bih on leawr sin the leawr hain, agus bet nu bih fiu an teddl.
2: Ni rev. Vi teddl ele agom, de gwydus cwpla focal o Douglas de Hida agus on sonus rôm vi mar teddl agom. Ach near hahen shin gamleskin near hahen shin lesh on agarhor cloyer connector agus hanish erash going cabriolet ashtor for hollis or charkel or singular ach nur a swinging may ni standing ni rev ni dolan gorev gor smid of mahe.
1: Well, beidir go raibh an tagarthóir tar éis leabhar mícheál mac léamór a léamh, agus ar sin, well, d'oibrigh sé le haghaidh mac léamór, oibreoidh sé le haghaidh gairiscí.
2: Beidir é.
1: So, éist, ach, tá cúpla ról déanta agat le TG Cathair, ó bunaí ó TG Cathair, Leidín Corp agus Anam, agus Clondike, agus Rud nó Dhó eile. Nur a vi cad é de varúil anois maidir leis na féidreachtaí atá ann de aistóirí le Gaeilge an bhfuil in ort go le leihéid ann?
2: Well tá dá riire agus is úntach an deis é d'aistóirí ach ar an lá bhéile de tá Níl equity a bhaim mar a bhí nuair a bhí mise ag obair. Agus, so níl, ní dólam go bhfuil an cosint céine ag aistóirí, go bhfuil beidir nach bhfuil ní lis agam an tarragat an táile atá go. Ach, mar a dúirtú, rinne mise an trí chén de sreahanna, agus bhí áhas an dán orm. Mar nuair a dag mé a bhanistar, agus mé a níos seascas a cúig. Mar a dúirt hana, bhí is a gom go raibh barna olmhór ima idechas. Agus ceap mé go bhfuil táim chun rud éigean a dhéanamh faoi seo. Agus an chéad rud a dhéanamh mé ná, chuig mé ag freastal ar cuairsa íthe i nGaeilge in ollscoil bhean nuad. Agus i rith an cuairsa sin, chuala mé go raibh cuairsa diploma ar fáil ar part-time seo gáblíon, agus chuir mé mealam isteach agus fuair mé áit. Agus ag déanamh an diploma, chuala mé go raibh sé soiénta do éine dullasteach mar fochémi mona raibh de artist America nó nach raibh agus de chuir mé mana isteach. Ná d'éirigh go maithlum sa diploma scrúdaithe an diploma agus de fuair mé áit ar an chéim. Agus de cáp mé tríomhlíana mar fochémi. Agus de bhain mé céim anuá as agus dosting mé ar vastrucht an sin. Ach vi ma van chéle fan alle. Vi si e gobarlum sa vanister. Vi si e gannis ar stage directors. Agus de dag sise an vanister an blian kenne sa dag mise sin gavile sa kuig. Agus chuam mar Bert gan old school vanuut. Rinne mise nuagwege agus siangwege agus rinne sise anthropoliocht agus star. Agus is untuk an desh a vi aon. Dina kasula. Vi mise shaske sa hoogt. Nur hosting me erlen kem. Untuk rud egen cho semul agus cho spragul a hosnu egen ish shin. Agus nur a vwin me er kem mag vias blien jeg kosh tri score. So vias lan sastal yum fein, mar yola shen agus vi fanola mar ingena,
1: Okay, fan nach mer. Well, no, it's into condesh at hand. Agus is doyle an gwell an cart go de Dave na kino conry atá ar fáil da story satir seo. Agus is dísporach da eisin beidr lai la ela. Ach, is cosúl go rau bart genta imask lérhóri skanáin ach gohóri is tír seo sna hochtadi an dina vala stach agus nach rau si sin Cochrum ar churbe i Dave na hastóri agus tá sagan gohfuil ekisi ag trid ó hin ó na hochtadí go dtí látá nniu an an chunra sin ahrú, mar tá sé harbheh mí chochrum agus níle lehéidir fáil in éon áit eile ar da seachas an airan agus tá sé cinál scanalach ach níl mór an daine sásta bheit he caiint
2: fáil. Tá an locht go hille is go homlán ar na déine a bhí i gceannas ar equity ag an hám sin.
1: Yeah.
2: De héal siad.
1: Héal siad beidir trochan na dahad bliana hin.
2: Yeah.
1: Níor has siad an fóid agus tá na déine like lehéidí Jerry O'Brien agus mar sin de hánig in a dhéag ag trid chula lá beo agus ag tíanamh tochar don cinál cruir acha hain de war an cinál trid atá a dhéna acha ar son astóirí ar fud na tíre ach níl an lá buite acha fós ach le cúna dé
2: tá an saol astóir tá sé a fad níos de frúla níis. Dúr de bhí mise ag gobar, de bhúl mé le stiúrthóirí scanán, John Borman agus daoine mór le rá bhí a gceannas, ní féidirlam smuoine bar réon eile bfuil áthraach. A níis chun éisteacht a áil chun párta ghlacha i scanán, téan tú a seachas seomra bheag agus déanann tú féin tafada.
1: Yeah.
2: Agus cuirtan tú é sin a roig mar riafos, agus níl is a gut cétáig ag féchantéir agus cétáig ag déanamh an cine an bhaifá.
1: Well, sin é, agus, ach, tá sé ahraí a go mór agus ní chun mahas a annachhuiid does na háthe sin. In our era
2: from the hill.
1: Tá sé, tá cinál ní brún ach tá cinál bím sé bóthra do dhaoine atá tosúmach mar má ein tú shrá Netflix aber fáin tú airgad má ach ní ein gach eisteoir an shrá Netflix ar chorbe.
2: Bhí mise tá áhas an dónar mar de bhí mise ag gobar sa bhanisteir sna blianta is fear a raibh aigean an bhanisteir riamh, ó tús na seascadaí go dtí gáhíle nó mar sin an Thomas Farr d'Aistóirí agus do chaidán na hÉibre.
1: Well, sin rud faoi airclann na manistreach, cuma cén script atá á chur acha ar an stáitse, by an leirúcháin by caidán áirithe buinte amach acha. Ní eice tú droch leirúcháin. Beidir go mbeidh an nach mbeidh nach danóch an script
3: yeah.
1: ach by an leirúcháin hain.
3: Yeah.
1: By sé anawa mar leirúcháin. Yeah. Seachas ein rud eile.
2: Well, tá buíochas le bháil le fioch nóair a tháinig sé sin is seach a gáhhuiile sa cuaig. Bhí tionnach ar mór aige ar an rialtas nóair a fuair sé an jobab mar siúrthir. Agus de tháinig sé sin is seach agus bhí an diontas dúbalta ón diontas a bhí ag Patrick Mason nó Joe Dowling nó é fuair sé an diontas olmhór sin agus ag an am sin bhí an complacht imithe. Bhí mi sé an dar duine déine dar duine deire a bhí sa complacht agus dés céimh fágad sin mar an duine déirnach ann agus dag sé sin an ábhairclann an bliain ima dhéag agus so bhí an complacht imithe so ní raibh pensions ar fáil d'aistóirí agus agus don éireann.
1: Yeah, no, tá sé deacair de héal a chaamh le cuasaí cultúra mar dúir tú níl na gná rudaí a ghlacan daoine leis a bheith íoca nuair tú tín nó léon de séire íoca á agus mar sin.
2: Tá sé mar an ggéanaad de scríbhnóirí agus uairscéil lí agus daoine mar sin.
1: Ach fáin siad an royalties. Ach fáin siad an royalties.
2: Well, oh, fine.
1: Ní hain na hastóri. Well, eist, a chláif gyrra míle mágat as 88, tá mé treis a méisint tánaf a bhaint as a bheith caint fi scéalta áraclaníocht agus scéalta astóirchta.
2: Well, fáilte rád agus tá súla gom nach cuirin má chuid nair a bhísioch isteach ar réon bhí ní bhíon ach lá go le sa bhlíon nuair a bhíon deise gom gcuige a leirt. Lá téan mé go dí ollscoilmánút do léochtaí chum ciile lá go le agus bíom ag leir gcuige le má hean léochtóirí agus cáde eile ach sin ní bhím deise gom le gaige a leirt.
1: An ábhí bhór fa sin é a chláid. Tugann muid le go mbíon sé is rud amháin bheitthe de aisteoir agus bheith croga agus gan é nervhíiseach ach is carachtar atá a dhéana agat ach nuair atá tú tú féin is rud omláin difriúlaí sin.
2: Go am agat.
1: Well, sinna bhfuil agamtíobh don ihe nocht ach bigí cinnta bheith lin san ihe marach ón thocht go dtína ní luúan gohíine Radio na lifa cé sa sé pun go Car FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ó hosaíir agus sreic. Go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dtééis se sláán.

0: chuoh fad agus fáta go beidir do radioún lifikéide sé an cair, Bónnam foioin mhuiil a bheog a bhíag túús an chlóir ach tamid ar leis in g nó an seachtainseo agus stof simú áhéanamh. Sún go bhhainn sibsil as cilíonn agus rosa a bhíar siúil á rám, agus chlár ónntaach ag techt ifar dro le ceol ó Maria Reis. Duffy is Olman GB, níl éonhidir lei go faoi GB, seachas gofuil héon siad ceol den chéadsco. Caroline, the no twist agus aranniu ó fibal it lás atá in ní fila ó Tamalín amach as an glucha le halbum den chéad sco. Ach, da nóméid seo é an taranniu Neuroplasid, well, sean ar an é. Bhí sé á chéanam ó gohhíle fithe haan nó gobh fi dó ach airnaí an tacha an gohil. Sé neis te míte an saoil an scéal don slí ar chosa sé a bheith mar Neuroplasid agus gur sub sé bheith mar Ali Brown. Ach, is Neuroplasid é hena le agus tá sé. False neuroplastic.
1: Diagnose me as terminally chill. I'll probably die from slipping on and burn on a pill. Am I the only one?

sin bin chu am don de an sin le clinic animal/human le clinic agus an album Visitations cuatena agus is minic gomíonn siad ag dul ar chuirtena ar fud na háte banna útaá leirfil choíonn ceol ar nós rud a bit beidir a tá dá. Is teach árán i Burton Gaelish so dé stagnáisiú le droch áú sin ach is áúntaché é náislumsa é le maréis.

bin seedlings le mí lost me an sin ón talm daydreaming hit al an chuir siach tá si ar an tríú an garú cean inis agus annachhuiid stop go aici inis ar an a daim se méid tamil fad ó hin ó bana bhí ón an nóchatíí a chu tháina goráis tamalíon annachhead ó hin le albumm nua si é Skyhooks le Seafield ón talbum dar tetal Skyhooks chaá ná ná réh anáhain agus tá silcumm go muisih sotas.

Se é sé le GB mar lu méid tú a chlór na chlór be gom fúad a b befuí GB ach le siad an tabúach seo a bhanam rest/falter agus anrá é ar fad agus tá anrád

bin Remembering and Forgetting le Songs of Green Pheasant banna ó Sheffield tá faoi Stuart ag Duncan Sumpner agus a bhíon ag eisiú Cairníní ar Rusted Rail le béad micro le béad amach i ngáilimh. Agus sin tamú dullaraig chuig oraint ceol nua ón talbam nua Somewhere Good le Tara Clark and Trio seo an áráin teitl agus ní fu mé deis a chéisteach leis a gghearart don chéadú inné ach is dó an ggur rud ag an soach speisi a faoi, Tá anrácha don Tarclaach an trio. Agus tá Tarclaach an ann agus burt ar nachhil aithna go marna an amlacha ach is banna iad agus banna úntaach agus fanlain agus éiste leis ná seo, sé é béidir ar raún lifa kid si chun ceir neartstaúntaach fós le teachta.

something.

school. Keep it.

Seis ahhecad de Caroline anbíisifal ending le giant claw an a cruú Boulevard agus ra bhí sin chuisih Rachel and Antonia le ó soplaló agus le mé mó faoí ar stopplaló i gcean chothochttain ar hasí deráis disúil rein stop antach fós acu. Ach de seo lerá ach slám ó béidir arráúnaficid sé po car agus bíar deislin an teachtain seú sanáil.

Bhá seo é arbha leat a ríis ar radioún lifa cé sé pont ceir Tá lán ceol nua a bhfuil scatamíní orm chun a phlé an seo an nocht so. Ní sé seo rud nua ach seo é tingóla ó Death in Vegas. Agus tar rééis beag strength trú fragility ó Clark.

agus se é ideahún ó an albumm nua ó Kalila New Avatar agus taréis beag ar an eile ón albumm Link NB.

agus seo é ending os all an album céine Detached from the Rest of You agus tá Les Black, Finn Dobson agus Lorraine James ar an track seo.

about how you endure.

swinging up bonuses with the effort I'm minister.

agus inis Portrait of a Lady on Fire agus Running to Pain ó Kelsey Lou bhí sé seo arbh leat anocht ar radio na lifeh 106.2 iwa.

Rough agus Rainville an sin agus sin iad na Sríilse. Tá na dúla a an gada ag teachsú san isis an chuid in sin a chluisháhaí mar go bhfuil sibh ag rincha.

Fellowship Trace agus Detox agus tóir Detox dénta a thuirte anois Melizos agus Q-Drop.

shake that ass. Think a while now, should've seen me back then.

swear.

Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Baby.

sin I sé ré or agus éan agus talk to me tó orchestra ag fregad an isúirte. Sigurh my neck, my back.

Don't move to dancing fit. I'm your.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach sa le radio na Liffe, Kéit a sé bancha cethir FM. Is achéile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an nuis.

Clean that out. Clean that out. Clean that out.

feel that soul in the tip. Oh, music.

Táú géisi le an chu an chló ar radio an lifa. Keit a sé punca carfm ceann sin ón nóí an Trent ar an production chunaí prescription. Sin chu sih cúpil cean ó muíhán ón Black Mahogany á chunín. Tá a gééisisi le an ggurm chló am tá an se lib go dtí lehairéis se de an 8.

freakity, freak, freakity.

/